Je bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iz Ukrajine poročajo o ruskem napadu na tržnico na obrobju Kijeva, v katerem sta bila ubita dva človeka. Izbruhnil je požar. Ruski napadi na več delov Ukrajine, med tarčami so bili poleg prestolnice še regije Zaporožje, Sumi in Odesa, so po navedbah Kijeva včeraj terjali še 8 smrtnih žrtev. Moskva pa trdi, da je v Harkovu zavzela manjšo vas. V Švici so na referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti, čež da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Zavrnili so tudi pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Hokejisti Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu dosegli tretjo zmago v novi sezoni, prvo na domačem ledu. Beljak so premagali 6-2. Naslednja tekma Ljubljančane čaka v petek, ko bodo gostovali pri Pustertalu. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Spet smo skupaj v džezu pred polnočjo. Naša prva gostja bo legendarna Tanja Marija in skladba Jatra ta.

Marija in skladba Ja, tra, ta. Bela Fleck, eden najbolj nenavadnih in zanimivih džezistov, glasbenik, ki igra tudi nenavaden inštrument, sploh za džez, to je banjo. Ameriška revija Downbeat ga je že nič kolikokrat izbrala za najboljšega v kategoriji mešani inštrumenti. Torej, Bela Fleck na banjo, z njim Edmar Castaneda na harfi in pa Antonio Sanchez na bobnik, vsi skupaj v skladbi Kaleidoskopi. Kaleidoskops, Bela Fleck.

Bela, Fleck in njegov trio. Velike Cassandre Wilson žal ni več med nami, velja za eno najpomembnejših pevk v zgodovini džeza. Slišali jo bomo v baladi Crazy, Cassandra Wilson.

0: Cassandra Wilson.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Ja, 100 let je že, odkar se je rodil eden največjih džezistov vseh časov, trobentač in skladatelj Miles Davis, predvsem pa iskalec novega. Miles Davis je bil zraven, ko so se oblikovali stili bebop, pa cool jazz, hard bop, fusion jazz, modalni jazz in še marsikateri jazz. Miles Davis, no, tudi Radio Slovenija se bo poklonil spominu nanj, in sicer tako, kot se spodobi, s koncertom v okviru cikla Ars in drama v ljubljanski Drami na Litostrojski 56, in sicer v nedeljo, 4. oktobra. Big band RTV Slovenija bo tam, godalni orkester RTV Slovenija, solist na trobenti David Jarh, vokalna solistka Mija Žnidarič, dirigent Jaka Pucihar, 4. oktobra, torej v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in drama, vljudno vabljeni. Mi pa bomo zdajle slišali Milesa Davisa v izvedbi iz leta 1950 v njegovi skladbi z naslovom Deception, ki je izšla na kultni, legendarni plošči Birth of the Cool, torej rojstvo kula. Miles Davis.

Miles Davis. Stoletnici njegovega rojstva se bomo poklonili v Drami 4. oktobra z velikim koncertom. Vljudno vabljeni, zdaj pa še ena jazzovska legenda. Chick Corea in njegova zasedba Return to Forever iz leta 1972 v skladbi What Game Shall We Play Today? Chick Corea.

Kimči, Korija in zasedba Return to Forever. Še eno stoletnico praznujemo letos, spominjamo se stoletnice rojstva Johna Coltrane'a, pravega saksofonskega guruja, glasbenika, ki je potisnil meje džeza in saksofona daleč naprej in ga študirajo tako rekoč vsi mladi nadobudni tenor saksofonisti. Poslušajmo ga skupaj s pevcem Johnnym Hartmanom v skladbi My One and Only Love. John Coltrane in Johnny Hartman.

0: John Coltrane in Johnny Hartman v baladi My One and Only Love. Brazilska pevka in pianistka Eliani Elias je izdala novo ploščo z naslovom Ao Vivo. Posnela jo je v živo v San Francisco, z nje pa bomo slišali znano skladbo Brazil. Eliani Elias.
1: Brazil. Meu Brasil.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi Chica Corea Spain. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija pa še Roy Hargrove z Godali v skladbi You Go To My Head. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo v Bruslju razpravljali o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade, dogajanju na Bližnjem vzhodu ter o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. V 27-terici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo s položaja predsednika Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo kot vršilka dolžnosti začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci v živo poslušali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so Celjani na domačem parketu izgubili proti Velenju z 29-28. Rokometne reprezentantke pa so zmago zaključile pripravljalni turnir na Češkem pred decembrskim evropskim prvenstvom. Gostiteljice so premagale z 29-25. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

can strike up the march. There is no drone. Every heart to love.

Če položila dlani bi na line, bi začutila skrivnost.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu podarila, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije, se je na izredni seji sešla uprava Genija. V matični skupini so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Nekdani predsednik uprave Geni Robert Golob je dejal, da sum še ni krivda, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Geni in njegovih hčerinskih družb. Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz pa je dejal, da je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je ta vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev v višini več milijard dolarjev. Ob tem je poudaril, da gre za sankcije številnih držav, ne le Združenih držav Amerike. Na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Od slovenskih predstavnikov sta nastopila tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki je osvojil 8. mesto, in Kevin Buckley na bradli, ki je bil 6. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljek je prijetnejši, če ga začnemo skupaj. V jutranjem programu nas obišče Luka Basi, za klepet in glasbeno popotnico v nov teden. Čas pa je tudi, da skupaj izberemo obraz sosednje ulice meseca septembra. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Vi pristavite kavo, mi pa poskrbimo za prijetno prebujenje. Že od petih.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.

zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Posledice konfliktov na Bližnjem vzhodu so vse občutnejše po vsem svetu, med drugimi tudi na področju energije. Cene goriv so se povzpele v nebo in tudi pri nas dosegle rekordne vrednosti. Nekateri ukrepi na tem področju so že v veljavi, za znižanje trošarin pod evropski minimum še čakamo zeleno luč Bruslja. Pristojno ministrstvo pa bo v prihodnjih dneh z dobavitelji energentov pretresalo dodatne možnosti za obvladovanje njihovih cen. Več po teh podarkih oddaje.
2: Pristojni parlamentarni odbor o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Vučić odstopil z položaja predsednika Srbije. V Ljubljani 5. audio festival na sporedu tudi medijske, tehnološke in gospodarske teme. Sončno bo, z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Igor Velše in Urša Strle. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo torej v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možnosti za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Erna Strniša.
3: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo, na mizi pa je več mogočih ukrepov. Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce. Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelarji in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo.
1: V državnem zboru bo pester teden. Med drugim se končuje prva vsebinska redna seja tega sklica, poslance pa čakata dve izredni seji. Na dnevnem redu ene od teh je nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pristojni parlamentarni odbor se bo s predlogom ukvarjal danes. Več Tomaž Celestina.
4: Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta, življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Dilemo krog tega zakona je več. Opozicija mu zaradi namena težko nasprotuje, nekaj pomislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina. Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
5: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
4: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob 5:34 minut na tuje. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Republike Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Posredno pa je kritiziral študentsko listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in zasedbe fakultet, ter je njegova glavna tekmica.
6: Ona suština je bila u tome da su se neki odnosili neodgovorno.
1: Kot je dejal, so se nekateri obnašali neodgovorno in iz fakultet oblikovali strankarske štabe. Izrazil je željo, da bi premagali takšno, po njegovih besedah, pogubno politiko. Položaj predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić.
2: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev. Ob tem je poudaril, da gre za globalne sankcije, ne le za ukrepe Združenih držav Amerike. Tamkajšnji predsednik Donald Trump pa je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo zaposlovalo tudi obrambne ministre držav članic Evropske unije na zasedanju v Bruslju. Govorili bodo še o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini. Prek videopovezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. V 27-irici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska.
1: Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej v živo slišali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice, dan pa bodo zaključili s koncertom. Programski vodja Nec Jemec.
7: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izve se nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
1: Vsi dogodki v sklopu audiofestivala so brezplačni, vstopnice so na voljo na spletnem naslovu audiofestival.si. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, boste med drugim slišali več o razpletu cestne dirke za svetovno prvenstvo v Montrealu. Z vami bo Sandi Škvarč. Uspešen začetek novega delovnega tedna želimo.
8: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1:0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in nizozemci v Beogradu na obeh tekmah je bilo 1:2. Z 2:0 pa je Danska odpravila Wales. V petem krogu regionalne hokejske lige še druga zaporedna domača tekma Olimpije in tretja zmaga v novi sezoni. 6:2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V petem krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaje precej težav in je osvojil 8. mesto. Kevin Bakli pa je bil na bradli 6.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Igor Kropec.
9: Danes bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do podneva pa po nekaterih nižinah še megleno. Temperature danes čez dan tam od 18 pa do 23. Jutri pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah, temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa tam nekje med 4 in 9 stopin. Dnevne od 19 do 23. V sredo se bo še nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa že postopno naraščala koprenasta oblačnost. Aktualne temperature v tem jutru, 7 smo jih izmerili v Mariboru, 6 na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Celju, Murski Soboti pa tudi v Slovengradcu, 8 v Slovenski Bistrici, 12 v Portorožu, ter na Kredarici v tem trenutku le 2 stopinji.
10: Promet.
9: Nič kaj vroče, kar mirno vse skupaj poteka. Uri primerno bi lahko dejali, ampak kljub temu le previdno, če ste že sedli za volan. Pa sporočajte, če ste opazili kakšno posebnost.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Ste že pomislili, da bi vrgli budilko stran?
10: Za vas imamo boljši način prebujanja.
9: Dobro jutro, nov teden. V ponedeljek, 28. september, Kristjan sem v vaši družbi o 5 in 41 minut. Sonce bo v Mariboru šlo ob 6 in 50 minut, zašlo pa ob 18 in 45. Dan se nam je tako skrčil pod 12 ur, koliko bomo imeli torej nekje 11 ur in 55 minut dnevne svetlove. Upam, da ravno dovolj ali pa ravno prav tudi za vse vas. Če ste pravkar prižgali luč kuhini, pristavili vodo za kavo ali potiho zaprli vrata, da ne bi zbudili še drugih, lepo, da ste se pridružili tudi nam. Tistim, ki končujete nočno zmeno, pa želim mirno pot domov.
11: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
10: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Harry Nilsson, Everybody Talking. 12, še manjka do 6. ure. Kaj bom počeli v tem današnjem jutru? Marsikaj zanimivega. Pred nami torej je zadnji septembrski ponedeljek. Ni treba, da že vse zgodaj uredimo ves teden, za začetek bo recimo dovolj, da lepo začnemo ta današnji dan. O 19:30 se bomo pogovarjali z Lukom Basijem, novo skladbo nam prinaša in pa tudi vabilo na njegov oktobrski koncert, že zelo, zelo kmalo, 10.10. natančno, želi napolniti dvorano Tabor. Kako, kaj, s čim? Bo nam povedal in zupal, kar sam torej tam med 19:30 in 20:00. Poznaje malce prisluhnemo kakšnemu vabilu na audio festival, ki bo potekal danes septembrski obraz sosednje ulice. Spomnimo, koga smo predstavili v zadnji oddaji in pa bili smo tudi na enem ali pa največjem dogodku, lahko rečemo, letošnjega leta pri nas na Noči Modrijanov. Tudi tja vas malce popeljemo tako skozi to današnje jutro. Torej, misel za začetek, morda takšna, da ne moremo vedno izbrati, kaj nas danes čaka, lahko pa komu lajšamo tisto, kar čaka njega. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: delamo za preventivo. S centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

Love goes on, pravi Leon Rimes. Res gled, življenje naprej, tako ali drugače. Novice nas čakajo že čez dobre 3 minute, v njih malce pogledamo na včerajšnje obiranje grozo z najstarejše trte na svetu in tudi o tem, da danes posebno ministrstvo odpira vrata v našem mestu. Kdo, kaj, kje? Čez 3 minute, točno ob 6 torej. Tako da le ostanite tudi v tem jutru naši družbi in se prebojite z Radijem Maribor. Dobro jutro.

0: Love and Hate, Michael Kiwanuka.
1: Ura je točno 6.
2: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo danes ob 17. tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Gre za korak k obljubljeni decentralizaciji države. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
3: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan in ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo. Jaz mislim, da še naprej moramo vse bolj digitalizirati, biti dostopni in to ni več izgovor.
0: Na slovesnosti ob selitvi sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor bo zbrane nagovoril tudi premier Janez Janša. V štajerski prestolnici bodo popoldne ob 14. slovesno v uporabo predali obnovljeno Langerjevo vilo. Naložba je vredna nekaj več kot 4,7 milijona evrov. V prenovljenem objektu pa bodo dobili nove prostore mestna četrt Koroška vrata in športna društva. Skoraj 200 leti stara stavba je bila deležna celovite prenove in ureditve okolice. Zaradi nadaljevanja celovite prenove Ljubljanske ulice bo od danes do konca leta popolna zapora omenjene ulice na odseku od krožišča z ulico Pariške komune do ključno križišča z Rapočevo ulico. V času zapore bo voz urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Metelkovi ulici. Po tej trasi bo preusmerjena tudi avtobusna linija G2. Včeraj so že 40-tič slovesno brali grozde z najstarejše trte na svetu. Guinnessove rekorderke, ki več kot 450 let raste na Mariborskem lentu. Na vseh uradnih trgatvah od leta 1987 so s trte pobrali skoraj 2 toni grozdja. Samo letos 66 kg in pol. Grozni sok ima izjemno visoko stopnjo sladkorja, kar 94 excelerjevih stopinj. Čast odrezati prvi grozd je pripadla v glednemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču iz Maribora.
4: Res mi veliko pomeni, nekaj posebnega in sem zelo ponosen. Moram priznati, da sem imel še večjo tremo danes, ko pa pred velikimi tekmami.
0: Znamenita trta z lenta je pomembno gonilo turističnega razvoja in povezovanja, ki vodi med drugim v zasaditev novega vinograda na mestnem griču Piramida. Pripravljalna dela pa so že v teku. Kakšen dan je pred nami? Vremenoslovci nam napovedujejo dokaj jasno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, temperature pa tam od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. V mraziščih bodo temperature jutri zjutraj okoli ledišča, po večini bo tam nekje od 4 do 9, dnevne od 19 do 23. Tudi v sredo se bo še nadaljevalo večinoma jasno vreme. Aktualne temperature 7 v Mariboru, Slovenski Bistrici, Radencih ter v Murski Soboti, 6 na Ptuju, v Ljubljani, Celju in v Slovengradcu, 11 v Portorožu, pa tudi na Kredarici v tem trenutku 7 stopinj.
2: Promet.
0: Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je zastoj, zamuda približno 10 minut, na podravski avtocesti pa pri izvozu letališča Maribor iz smeri Ptuja pokvarjeno vozilo ovira promet. Le previdno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Dobro jutro.
2: Radio Maribor. V ritmu Štajerske.
6: Dobro jutro.
2: S vami je Kristjan Schmidt.
0: In želim res dobro jutro vsem, ki se nam šele pridružujete 4 minute čez 6 uro. Ponedeljkovo jutro ima en tak svoj poseben vrstni red. Najprej poiščemo kakšne copate glede na temperature, potem skodelico, pa kakšne ključe. Dobro voljo pa včasih najdemo šele tam nekje med potjo. Če še niste našli, ostanite z nami, morda pomaga že tista ta prava pesem. Morda prav ta, ki jo slišimo v zadju. Go West, Pet Shop Boys. Kam se vi odpravljate, vzhodno-zahodno, saj ni važno. Upam, da prispete pravočasno, predvsem pa varno. Bodi pošten, bodi prijazen in ljubi bližnje, pa je dejala Suzi Quatro kot eno dobro misel za to današnje ponedeljkovo jutro, da ne bo prebujenje pretežko. Se bomo skupaj poskrbeli za to, da bo šlo lažje. Na zdravje ob kakšni skodelici ali pa požirko tudi jutranje kave.

Go West in Pet Shop Boys, 9 minut čez 6 je. Danes je 28. september, v koledarjih pa za ta današnji dan zapisano ime Venčeslav, mnogokrat tudi Vaclav. Samo ime Venčeslav je slovanskega izvora iz latinizirane oblike Venceslaus, pa je pri Nemcih nastalo tudi ime Vencel, ki je na to k nam prišlo v poslovenjeni obliki Vencel, skrajšano tudi v Veno. Današnji zavetnik je sveti Venčeslav, češki knez Vaclav pri sveti. Čehi ga častijo kot svojega narodnega patrona, zato tudi ni čudno, da sta imeni Venčeslav in Vaclav na pogostejši imenski obliki na češkem, ena od številnih različic pa tudi ime Vašek. Med znane Vaclave štejemo nekdanjega predsednika Češke republike, dramatika Vaclava Havla, pri nas pa tudi mladinskega pisatelja Venceslava Winklerja in slikarja Vena Pilona. Vašek pa v češčini tudi oznaka za preprostega človeka, pa tudi komični lik iz Smetanove opere Prodana nevesta. Toliko malce o današnjih godovnikih in o današnjem imenu. Kdo se je zapisal pa v glasbene koledarje tega 28. septembra? Božanovicu čez 3 minute.

0: Še vedno sanjam, ja marsikdo verjamem, da še sanja o tem jutru ob 6:14.
1: Glasba na današnji dan.
0: Najbrž pa niso sanjali ali pa niti v sanjah si mislili, da bodo dosegli takšen uspeh. Tisti, o katerih bomo najprej govorili v naši rubriki Glasba na današnji dan. Leta 1968 so Beatli svojo legendarno pesmijo zasedli prvo mesto ameriške lestvice in tam ostali kar 9 zaporednih tednov, dlje kot s katerokoli drugo svojo pesmijo, s katero so se uvrstili na vrh ameriške lestvice. Za tako veliko uspešnico pa se skriva precej nežna zgodba. Paul McCartney je začel pisati z mislijo za Juliana, sina Johna Lennona, ki je takrat doživel razhod svojih staršev. In prvotno se je imenovala Hey Juice, bila je nekakšna glasbena tolažba otrokov, ki se mu je spreminjal svet. Pesem pa je šla že avgusta tistega leta 1968 in bila tudi prvi singl Beatlov pri njihovi založbi Apple. Danes se torej spominjamo njenega prihoda na ameriški vrh, ne dneva izida. In lepo, ne, iz take osebne geste za enega otroka je nastala pesem, ki jo že desetletja skupaj pojejo cele dvorane. Včasih prav najbolj osebne zgodbe najdejo največ ljudi. 28. septembra leta 1991 pa se je poslavil znameniti Miles Davis, ameriški trobentač in skladatelj, ki je pomagal spreminjati smer džeza. Danes tako mineva 35 let od njegove smrti. Njegov album Kind of Blue je šel leta 59. Na njem so sodelovali tudi John Coltrane, Carnival, Adderley, Bill Evans. Imena, ki imajo vsako zase tudi pomembno mesto v glasbeni zgodovini. Je pa zanimivo, da je album nastal samo v 2 snemalnih dneh. Glasbeniki so dobili prostor za improvizacijo, glasba pa se je manj opirala na gosto menjavanje akordov in bolj na lestvice, na razpoloženje in svobodo melodije. To je tudi pomemben del tako imenovanega modalnega džeza. Na današnji dan, leta 1901, pa se rodil Ed Sullivan. Danes je torej 125. obletnica rojstva človeka, ki je glasbi odprl vrata ameriških dnevnih sob, lahko dejali. Njegova oddaja The Ed Sullivan Show je gostila velika imena od Elvisa Presleya, The Rolling Stonesov. Eden najbolj znamenitih večerov pa je bil 9. februar leta 1964, ko so v njej prvič nastopili Beatli. Pred televizijskimi zaslonih je spremljalo približno 73 milijonov ljudi, brez družbenih omrežij, brez deljenja posnetkov po telefonu, en televizijski večer in občinstvo veliko več kot več držav skupaj. Zanimivo pa je, da je Sullivan svoje poti ni začel kot televizijski voditelj, ampak kot novinar, pozneje pa je postal človek, čigar povabilo v oddajo lahko pomenilo velik preobrat v karieri. To je bil on. Danes pa bi 88 let praznoval Benny King. Pevec, čigar glas za mnoge pomeni predvsem eno pesem. Stand by me. Rodil se je kot Benjamin Earl Nelson, zaslovil pa tudi kot pevec skupine The Drifters. Na to je na samostojni poti leta 1961 posnel uspešnico, ki se je očitno odločila, da ne bo pripadala samo eni generaciji. Stand by me se je leta 1986 pojavila tudi v tem istoimenskem filmu in se vrnila med ameriške uspešnice. Leto kasneje pa je ob ponovni izdaji osvojila še prvo mesto tudi britanske lestvice. Kdo še praznuje? Na današnji dan se je leta 1943 rodil tudi basist Nick St. Nicholas, znan po sodelovanju skupino Steven Wolf. Seveda se ob imenu Steven Wolf spomnimo takoj na njihovo veliko uspešnico Born to be Wild. Kot majhna zanimivost, Nick se je skupini pridružil šele proti koncu leta 1968, zato ni igral basa na tem izvirnem posnetku te uspešnice. Ob uživo na kakšnih koncertih pa zagotovo. Še nekdo danes praznuje svoj rojstni dan, 66 let, Jennifer Rush, pevka z glasom, ki ga težko zamenjamo s katerim drugim. Rodila pa se v New Yorku kot Heidi Stern. Njena najbolj prepoznavna skladba pa morda tista, ki je niti ne prepoznamo po njej, ampak morda po kom drugem. The Power of Love. Jennifer ni samo odpela, ampak je tudi sodelovala pri njenem nastanku kot soavtorica in leta 1985 je v Veliki Britaniji pesem preživela kar 5 zaporednih tednov na prvem mestu in postala tudi najbolje prodajni singel tistega leta. To je to, kar se tiče glasbe na današnji dan. Kje se bomo ustavili? Pa se ustavimo tam, kjer smo začeli. Torej, v letu 1968 pri Beatlih in njihovi pesmi.

0: A ne, in danes, 4 minute še manjkajo do pol sedme ure. Danes je mednarodni dan univerzalnega dostopa do informacij. Dolgo ime za njim pa nekaj zelo vsakdanjega, da lahko pridemo do podatkov in odgovorov, ki jih potrebujemo. Če pomislimo, ne, koliko vprašanj imamo že pred zajtrkom, kakšno bo vreme, je na cesti zastoj, kaj se je zgodilo po noči? No, vse te informacije sledijo že čez dobre 3 minute.
1: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
4: Odpri.
5: Aha.
6: Odprto.
4: Odprti mikrofon.
7: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
4: In kakšno je vaše mnenje?
8: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
4: Odprti mikrofon.
8: Na Radiu Maribor.

0: Maškenada in Sergio Mendes, ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Odbor Državnega zbora za zdravje bo obravnaval predlog zakona v skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namenjen bo otrokom, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, naprednega zdravljenja pa obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije. Na Mariborskem lentu so včeraj opravili jubilejno 40. trgatev najstarejše trte na svetu. Obrali so 66 kg in pol grozdja. Prvi grozd je odrezal mariborski nogometni sodnik Slavko Vinčić. Aleksandar Vučić pa je odstopil z položaja predsednika Srbije in vstopal v kampanjo pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Pred odstopom je pomilostil 49 ljudi, med njimi 12 študentskih aktivistov. Predsedniške naloge bo začasno prevzela Ana Barnabić. Američan Brandon McNulty pa je v Montrealu postal svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. Srebro je osvojil Michael Matthews, bron Matthew van der Poel. Primož Roglič je kot edini Slovenec v cilju zasedel 21. mesto. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah temperature pa danes tam nekje od 18 do 23 stopinj. Trenutno na našem koncu jasno pri 7 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno, med Mariborem in Šentiljem na avtocesti je pri izvozu za Maribor sever proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je zastoj zamuda približno 20 minut, med priključkom Ljubljana-Šentjako in Domžale proti Celju pa zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In upamo, da bo vse v redu, da si ne boste v tem ponedeljkovem jutru prepevali skupaj z midvajevci.

0: Takšno je življenje, kot ga vidijo mi dvajci. Včasih pravijo, morda v današnjem ponedeljkovem jutru si marsikdo prepeva ravno to. Morda pa ste se zbudili na spani, dobre volje in pripravljeni na nov dan, na nov teden, na še zadnji septembrski ponedeljek. 28. september je na današnji dan recimo sredil slovenski pisatelj Fran Levstik, ki je svojimi deli Popotovanje od Litije do Čateža, Napake slovenskega pisanja in povestjo Martin Krpan postavil temelje za razvoj slovenskega pripovedništva. Na današnji dan, recimo leta 1864, pa je na pobudo francoskih in britanskih delavcev na velikem mitingu v Londonu bila ustanovljena prva internacionala. Vodil je Karl Marx. Na današnji dan se rodila tudi francoska igralka Brigitte Bardot. Na današnji dan leta 1956 pa je umrl ameriški letalski konstruktor William Edward Boeing. Ga povezujemo z letali, zagotovo. O skladatelju, ki je Prešernovi Zdravljici dal melodijo, pa več stane kot zutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Skladatelj in organist Stanko Premrl velja za osrednjo osebnost v slovenski cerkveni glasbi 20. stoletja. Usmiril jo je od cecilijanstva, ter jo vsestransko in temeljito prenovil, tako da je začela upoštevati sodobne evropske glasbene tokove, ne da bi izgubila narodne korenine. Bil je eden najplodovitejših skladateljev, saj je objavil več kot 2000 del. Uveljavile so se zlasti njegove številne cerkvene in posvetne zborovske skladbe, med njimi uglasbitev Prešernove Zdravljice. Uglasbil jo je med študijem na Dunajskem konzervatoriju, in sicer leta 1905 med počitnicami v domačem kraju. V spominih je zapisal, da mu je napev zanjo prišel v uho na Lozicah. Skladbo je dokončal na Dunaju in jo 1. januarja 1906 objavil v glasbeni reviji Novi akordi.
3: Podobno kot pri Beethovnu, ki mu je radost v Schillerjevi odi predstavljala cenzorem nekoliko prikrito kodo za bratstvo, se hvalnica trte in oživljajočega vina v Prešernovi pesnitvi razrasla v izraz iskrenega humanizma, bratstva med narodi, v izpoved hrepenenja po miru in sožitju vseh narodov, koter sonce hodi. Hkrati pa se napitnica prelivala tudi v izpoved pristnega domoljubja. In če Prešernov narodobuditeljski zanašal v nos cenzorem in na drugi strani postopoma, a vse izrazite in vse močneje ogreval celo najširše množice.
2: Je povedal muzikolog profesor dr. Matjaž Barbo. Premrlova Zdravljica se je le počasi uveljavljala. Njeno besedilo namreč ni ustrezalo tipu tedanjih prireditev, ki so bile večinoma veseljaške narave. Tako je prihajalo v poštev le za resne koncerte pevskih zborov, teh pa tedaj še ni bilo veliko. Skladatelj in organist Stanko Premrl se je rodil 28. septembra 1880 v Šentvidu v Vipavski dolini, danes pod Nanusu. Slovenska skupščina je leta 1989 sprejela 81 ustavnih amandmajev, ki so bistveno spremenili takratno socialistično ustavo. Z njimi je bila določena pravica Slovencev do samoodločbe, prav tako je bilo sprejeto dopolnilo, da lahko izredne razmere v Sloveniji razglasi le Slovenska skupščina. Z amandmaji je določila, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo določbe ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki niso v skladu s slovensko ustavo, da skupščina določi, kateri zvezni predpisi zveznih organov izdani do uveljavitve tega amandmaja se v Sloveniji ne uporabljajo in da zvezni zakoni izdani po uveljavitvi tega amandmaja v Sloveniji veljajo šele takrat, ko za vsakega posebej da soglasje Skupščina Republike Slovenije. Skupščina je s prejetimi ustavnimi amandmaji prevzela odločanje o služenju vojaškega roka, teritorialni obrambi in njenemu poveljniku ter višini in načinu financiranja Jugoslovanske ljudske armade. Amandmaje 96, 97 in 98 k ustavi Republike Slovenije je tedanja skupščina sprejela na skupni seji vseh treh zborov 27. septembra 1990, razglasila pa dan pozneje in 4. oktobra tistega leta.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Nazaj v maj, nekateri bi šli, da bi lahko doživeli še potem celotno poletje, drugim pa je prav fino, tako kot je, da se zaključuje ta mesec september in prihaja oktober. Tisti, ki se najbrž na vreme kar malce požvižgajo, mi je vseeno, samo da jim je lušno, da jim je fajn. So pa tisti, ki nam bodo povedali kaj več o pijači, ki pravi, da če je popijemo preveč, se obnašamo blesavo. O kom je govora?
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej, pa raje prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, okej, oni zigr vejo.
4: Ste slišali vi otroci že kdaj za alkohol?
5: Alkohol.
6: Alkohol nam dava energijo.
7: Ja pa ja.
8: Da.
4: Kaj je to alkohol?
9: Pijača.
10: Moj ote pije pivo. Včasih pije pivo, včasih pa pije vino ali pa alkohol.
4: A veste mogoče, če je alkohol za otroke?
11: Ne.
12: To, ki lahko zbolijo, pa tudi bruhajo.
13: In to ni zdravo za nas zelo dac.
14: Če bi popili v tloči alkohol, pol ne bi več bili tako pametni in pol ne bi bili tako pametni, kot smo pili v tloštvo.
15: Ni dobrega okusa.
4: Zakaj ga pa potem recimo odrasli pijejo?
16: Z njim je dobro.
4: Kako se reče tistemu, ki popije preveč alkohola? Kakšen je?
16: Pijade.
4: Kako?
16: Pijade.
4: Ja. In kako se potem pijani ljudje obnašajo? Ste slišali že kdaj? Kako?
14: Blesavo. Da si pač tak, da si bolj tak bolj neloden.
17: Pa se pačijo, pa nimajo svojih prijateljev več radi.
14: Ne vem, mislim, da pol tak nolijo po mestu, kot kolesali, ko tak hitlo vozijo. Ko da so, ne vem, bolani ali pa kaj.
4: Mene zanima, če sme nekdo, ki pije pivo, potem voziti avto.
18: Ne.
19: Ker se lahko zaleti.
4: Ja? Pa kdo preverja, če nekdo pije in vozi?
20: Policija.
14: Imajo tako kamero in pol vidijo v avte, če delajo kake nolčije, ali pa niso zapasani, ali pa nekaj pijejo v avto.
21: Lahko se tu zaletijo v eno drugo avto.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
22: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
3: Ja, na radiu Maribor.

0: Madonna nas vabi v tople kraje. Ja, če se peljete ne v tople kraje, ampak v službo, le previdno v tem jutru. Na mariborski vzhodni obvoznici je pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice prometna nesreča, ki ovira promet. Prav tako prometna nesreča na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina proti Ljubljani. Tam je zaprt prehitevalni pas, na tem istem odseku pa tudi od Lukovice proti Ljubljani zastoj, zamuda približno pol ure. Še previdno tudi na podravski avtocesti pri razcepu Slivnice iz smeri Ptuja zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Nič 80 11 25, če še kaj novega, povejte, pokličite in sporočite. Pred nami dokaj jasen dan, temperature pa se bodo tudi dvignile tam od 18 do 23, na našem koncu države pa v tem jutru 7 stopin.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
0: Rabljen je avtomobil za vsak žep pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400, več na avtoprem.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
4: Kje ste pa vi najraje?
5: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojterci novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonija skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
5: V dobri družbi s Kristjanom.
4: Na Radiu Maribor.
6: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
7: I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Tudi teden, ki je pred nami, bo namenjen iskanju ukrepov za obvladovanje cen energentov. Država za večji poseg v trošarine pri naftnih derivatih potrebuje soglasje Bruslja. Na mizi je več mogočih ukrepov, med drugim kapica nad cenom, čemur pa pristojni niso naklonjeni.
2: Ker če uvedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi.
1: Je pojasnil državni sekretar Tomaš Žangar. Dozdajšnji srbski predsednik Aleksandar Vučić je podpisal odstopno izjavo, čež da želi kot navaden državljan voditi svojo listo na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Posredno je kritiziral študentsko listo, ki je njegova glavna tekmica.
3: Suština je bilo v tome, da so se neki odnosili neodgovorno.
1: Dejal je, da so se nekateri vendli neodgovorno in iz fakultet oblikovali strankarske štabe. Aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim temam bo namenjen današnji audio festival, ki ga Radio Slovenija organizira v Cukrarni v Ljubljani. Programski vodja Nej Cijemec.
4: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radio Slovenija seveda.
1: Mavrično majico svetovnega kolesarskega prvaka v cestni preizkušnji bo odslej nosil Američan Brandon McNulty. Do 25 km pred ciljem je bil v igri za zmagovalni oder tudi na koncu 21. Primož Roglič.
5: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati.
1: Po ponekod meglenem dopoldnevu bo čez dan sončno z nekaj koprenami in temperaturami do 26 stopinj. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Borzen tako pripravlja razpis za avtoprevoz, ki bodo dobili povrnjen del stroškov za nakup učinkovitih pneumatik in za kmetovalce. Več Erna Strniša.
6: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo, na mizi pa je več mogočih ukrepov. Eden od njih je kapica na ceno, a državni sekretar Tomaž Žagar je prejšnji teden dejal, da so jim bližje ciljani ukrepi.
2: Ker če uvedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi. Ker kriza je in dejansko energenti so dragi.
6: Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce. Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelarji in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kmetje, ki so pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, pa pomoč dobijo po pogojih evropskega začasnega okvira zaradi bližnje vzhodne krize in morajo počakati soglasje Bruslja.
1: O razmerah v gospodarstvu, ki se je znašlo v nevihti dragih energentov, bomo spregovorili tudi v studiu ob 17. Ta bo tokrat potekal v Ljubljanski cukrarni v okviru audio festivala. Začenja se zelo dejaven teden v državnem zboru. Končuje se tako rekoč prva prava redna seja tega sklica. Jutri se bo s poslanskimi vprašanji prvič spoprijel premier Janez Janša. Ta teden se bodo poslanke in poslanci sešli tudi na dveh izrednih sejah. V četrtek bo na vrsti predlog rebalansa letošnjega proračuna. Oprostite, še ena izredna seja tega tedna pa bo v sredo in na dnevnem redu je tudi nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Odbor za zdravje se bo s predlogom tega zakona, ki je javnost kar vznemiril, ukvarjal danes. Tomas Celestina.
0: Predlog zakona predvideva ustanovitev sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta, življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Dilemo krog tega zakona je več, opozicija mu zaradi namena težko nasprotuje, nekaj pomislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina. Asta Vrečko, Levica.
7: Opozarjam še enkrat, če pa gre po rednem, si pa kupimo mogoče tisti mesec za dogovor, a obstaja še kaj v tej državi, še kje kak evro, jaz jih ena par vidim, recimo tudi v tankih, pa tak, da gre za otroke, ali pa kjerkoli ženo.
0: Na koalicijski strani pa pojasnilo Elena Zavadlav v Šaj demokrati.
8: Večkrat je že bilo povedano, da in vidimo, koliko zdaj se v bistvu že kmali vsak mesec zbira za nekoga in je bilo povedano, da te otroci prej, ko dobijo terapijo, prej se bo začelo zdravljenje, prej bodo okrevali.
0: Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
9: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
0: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
10: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Obramni ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek videopovezave jih bo nagovoril tudi ukrajinski minister za obrambo Jevgenij Hmara. Članice so se sicer v petek dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta. Ta sredstva so bila zaradi mađarskega veta blokirana od leta 2023. Iz Bruslja poroča Adrian Bankič.
11: To je dobra novica za Ukrajino in slaba za Rusijo, je v petkovem dogovoru sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Pojasnila je, da bo denar namenjen Evropski vojaški misiji za usposabljanje ukrajinskih vojakov, skupnim vojaškim nabavam, največji del pa povračilu stroškov državam članicam za že dobavljeno opremo, pri čemer naj bi nekaj držav napovedalo, da bodo svoj delež namenile Ukrajini. Na današnjem ministerskem zasedanju v Bruslju bo po napovedih sicer v središču razprava o okrepitvi ukrajinske zračne obrambe. Predvsem, kako Kijevu čim prej zagotoviti prestrezne rakete sistema Patriot, saj se, kot vse pogosteje opozarjajo v Uniji, ruski napadi na Ukrajino krepijo. Ob velikih finančnih potrebah Kijeva, po navedbah tamkajšnjih oblasti Ukrajini letos grozi 23,5 milijard evrov velika proračunska luknja, pa Brusel ukrajinske oblasti opozarja na počasen tempo reform, kar da otežuje dostop do finančne pomoči. Predsednica Evropske komisije von der Leyen je sicer v nedavnem letnem govoru namignila, da bi Ukrajini lahko namenili še neporabljena sredstva iz Evropskega instrumenta za okrepitev obrambnih naložb SAFE. Nov poziv, spomnimo, sodelovanju pri prvem se je prejšnja slovenska vlada odpovedala, bo za preostalih skoraj 20 milijard evrov objavljen kmalu. Še letos bomo ponovno objavili razpis. Preostanek sredstev je seveda namenjen državam članicam, pri čemer gre tudi za podporo skupnim projektom z Ukrajino ali za njo, je pojasnil tiskovni predstavnik Evropske komisije Tomas Renie. Obramni ministri bodo danes sicer govorili tudi o krepitvi obramnih zmogljivosti članic Unije in o odzivu na hibridne napade, potem ko sta prejšnji teden tako CIA kot Danska obveščevalna služba posvarili pred stopnjevanjem tovrstnih napadov v Evropi.
1: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen na morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter za dostop do zamrznjenih sredstev. Ob tem je poudaril, da gre za sankcije svetovnih razsežnosti, ne le za ukrepe Združenih držav. Tamkajšnji predsednik Donald Trump pa je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Aleksandar Vučić ni več predsednik Srbije. Sinoči je 8 mesecev pred koncem drugega mandata podpisal odstopno izjavo. Pojasnil je, da želi kot običajen državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Tako se namerava po 14 letih na najvišjih funkcijah znova potegovati za premijski položaj. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
12: Po Vučićevem odstopu bo funkcijo predsednika republike začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Prvi krog predsedniških volitev bo do konca leta. Najprej pa prihaja 25. oktober in to je datum, na katerega se osredotoča Aleksandar Vučić. Sinoči ga je v prihodu v predsedniško palačo nenapovedano pričakalo nekaj tisoč privržencev.
13: Nismo se rodili
12: na stolčkih, zmagali bomo tudi brez njih. Vedno sem bil eden izmed vas, od jutri bom to tudi formalno. Premagajmo jih, je sporočil množici in se ji zahvalil za gorečo podporo. Med zadnjo novinarsko konferenco v predsedniški vlogi se je Vučić novinarjem pohvalil z gospodarskimi rezultati, 700 km zgrajenih avtocest in 300 novimi tovarnami.
14: Srbija je nizko zadolžena zemlja.
12: Srbija je država z nizkim dolgom. Zadolžena je dvakrat manj kot najrazvitejše države Evropske unije. Naš dolg znaša 43% BDP-a, povprečje Evropske unije pa je 85%. Vučić je posredno kritiziral tudi svojo glavno tekmico, študentsko listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in zasedbe fakultet.
14: Suština je bila v tome, da so se neki odnosili neodgovorno.
12: Nekateri so se obnašali neodgovorno in so iz fakultet naredili strankarske štabe. Želim, da premagamo takšno pogubno politiko. Pomilostil je 49 oseb, med njimi tudi 12 aktivistov iz Novega Sada in sicer zaradi njihove mladosti.
1: Danes zaznamujemo Mednarodni dan pravice vedeti. Pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Organizacija Združenih narodov meni, da v digitalnem svetu preplavljenem z informacijami, ki so tudi napačne, le dostop do informacij ni dovolj, saj ljudje potrebujejo pravočasne javne informacije, na katere se je mogoče zanesti. Radio Slovenija v Ljubljanski cukrarni danes pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej svoje najljubše podcaste slišali v živo. Na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
15: Kako v letu 2026 še pripovedovati z zvokom, kako nagovoriti mlade, kako v vesolju medijskih vsebin ostati relevanten in kakšna je prihodnost radio v avtu? To je le nekaj vprašanj, na katera bo odgovore s pomočjo strokovnjakov, ustvarjalcev medijskih vsebin, novinarjev in podcasterjev ponudil tokratni audiofestival, pravi programski vodja Nej Ciemec.
4: Sicer pa še vedno pač audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izvese nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
15: Od 10. ure naprej bodo na sporedu aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate. Program audiofestivala odseva realnost tistega, kar ustvarjamo in tem, ki se nas najbolj dotikajo, dodaja Jemec.
4: Izpostavil bi panel o tem, ali javne medije še potrebujemo, kjer se bodo zvrstili, lahko rečem, eminentni ustvarjalci javnih radio, televizij, naj bodo to Švicari, naj bodo to Danci, predstavniki EBU-ja in podobno. Tukaj bomo gostili eno najpomembnejših, res nadaljavo, no, ustvarjalk podcastov v zadnjem obdobju, nigerijsko radiko in pa dokumentaristko EFFFE v Dudu.
15: Vsi dogodki v sklopu audiofestivala so brezplačni, vstopnice pa so na voljo na spletnem naslovu audiofestival.si.
1: Obiskovalci bodo lahko med drugim uživo spremljali oddajo Radio Gaga. Frekvenca X se bo ukvarjala s sušo na meniju prihodnosti in vprašanjem, kdo bo ohranil Slovenijo, intelekta pa z nepredvidljivo umetno inteligenco. Odbita dobita pa prvič vabi k sodelovanju v pub kvizu. Dogajanje v državi se bo torej v prihodnjih dneh vrtelo okrog visokih cen energentov in iskanja možnosti za njihovo znižanje. Nekateri ukrepi za zaščito prehranske in prometne oskrbe že veljajo. Za večji poseg v trošarine naftnih derivatov pristojni čakajo na odobritev Bruslja. Poslance v državnem zboru bodo ta teden zaposlovala tudi vprašanja premijeju Janezu Janši. Predlog rebalansa letošnjega proračuna in predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zadnjim se bo že danes ukvarjal pristojni odbor. Evropski obrambni ministri bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Že v petek se je 27-erica dogovorila o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Kijev. Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in prijeten dan.
13: Zmaga hokejistov Olimpije Reli v Novi Gorici dobil Mark Škul, najprej pa v kanadski Montreal, kjer se je svetovno prvenstvo v kolesarstvu končalo s cestno dirko. O razpletu Igor Tominec.
16: Razburljiva dirka, ki je ponudila veliko sprememb na čelu, vse do 25 km pred ciljem pa je bil v igri za medaljo tudi Primož Roglič. Pravi trenutek za napad je v zadnjih 30 km izbral Američan Brandon McNulty, ki pozna konfiguracijo trase, ceste in razmere v Severni Ameriki, ob tem pa je imel še izjemne noge in prišel do mavrične majice ter največjega uspeha v karieri. V sprintu zasledovalcev si je srebro priboril Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Primož Roglič se je dolgo vozil v vodilni skupini, na koncu mu je nekoliko zmanjkalo za uspeh, pristal je na 21. mestu.
5: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim, in sem vesel z današnjo predstavo.
16: Ostali slovenski kolesari so odstopili pred koncem, Tilem Finkšt je bežal v prvi polovici dirke, Gal Glivar napade v drugi polovici, Matej Mohorič ni prišel do priložnosti zaradi tehničnih težav.
13: Hokejisti Olimpije so sinoči v petem krogu regionalne lige tretjič zmagali, prvič doma. Beljak so odpravili 6-2. Med 2000 gledalci v Tivoliju je bil tudi Boštjan Janežič.
17: Po petkovem porazu s Celovčani so med branilci zdesetkani hokejisti Olimpije tekmo odločno začeli. V prvi tretjini je bil učinkovit Joshua Lawrence. Nadaljevanje je bilo skromnejše, ko je sredi tekme izenačil nekdani napadalec Ljubljančanov John Hughes. Nato pa trije Olimpijini goli v 3 minutah, 2 v 16 sekundah. Za vodstvo z 2-1 je zadel Marcel Mahkovec.
18: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo kacu, a ne, in smo pol nekako tekmo mirno pripeljali do konca.
17: V drugi tretjini sta bila za gostitelje natančna še Žiga Jeglič in Jaka Sodja, v tretji Zek Bojčuk in Luka Gomboc, za Beljak pa Kramarosa. V petek bo Olimpija gostovala v Bruniku.
13: Mark Škul je dobil 14. reli Nova Gorica. Boj za zmago z aktualnim prvakom Rokom Turkom, ki je osvojil drugo mesto, je bil zelo napet. Na koncu je bil za 3 sekunde hitrejši Škul, ki je pridobil odločilno prednost.
19: Težko rečem, kje sem jih, zato ker so se res vsako hitrostno preizkušnjo pelala to skupaj. Mogoče je bil ta prvi prehod hitrostne preizkušnje Renče. Ta hitrostna preizkušnja, na kateri sem tudi naredil to razliko in jo nekako za popodanski del probo hraniti.
13: Mark Škul ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk naskoka pred Turkom in priložnost, da z 22 leti postane najmlajši prvak v zgodovini slovenskega relija. V slovensko-šaleškem rokometnem derbiju zmaga Velenčanov, ki so Celjane v Zlatorogu premagali z 29-28. Aktualni prvaki so izgubili drugič v tej sezoni obakrat doma. Jutri bo slovenska nogometna reprezentanca v drugem krogu Lige narodov v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Po remiju v Škotsko tokrat večja pričakovanja. Timi Max Elšnik.
20: Važno je, da smo štartali zdaj za prvo točko, imamo še pa tri težke naporne tekme. Jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
13: Včeraj v A-ligi presenetljiva zmaga Grčije z 1-0 v Nemčiji. Danska je na domači zelenici z 2-0 odpravila Wales, Nizozemska v Beogradu z 2-1 Srbijo, z enakim izidom je Portugalska v Oslu premagala Norveško.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Danes bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do podneva pa po nekaterih nižinah še megleno. Temperature nekje od 18 do 23. Tudi jutri pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa jutri zjutraj nekje od 4 do 9, čez dan podobne današnjim od 19 do 23. V sredo se bo še nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj del do podneva po nekaterih nižinah megleno. Aktualne temperature v tem trenutku, v tem jutru, ki smo jih namerili v Mariboru v tem trenutku 7 stopinj, toliko tudi v Radencih, Celju, Murski Soboti in v Slovengradcu, 6 na Ptuju, v Ljubljani, 9 v Slovenski Bistrici, 11 v Portorožu in na Kredarici namerjenih 6 stopinj.
10: Promet.
21: Previdno na naših cestah na Podravski avtocesti pri razcepu Slivnica proti Mariboru ukvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici. Pri izvozu Maribor Center proti Ljubljani oziroma Lendavi in Avstriji zaradi prometne nesreče oviran promet na Štajerski avtocesti prav tako med Lukovico in priključkom Krtina proti Ljubljani prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na tej relaciji med priključkom Krtina in Ljubljana Snebarje proti Ljubljani pa območje zastojev zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut. Previdno.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
10: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
21: Velika večina bi zagotovo izbrala kavo, še posebej za to ponedeljkovo jutro ob 7:23. Danes je mednarodni dan dostopa do informacij in eno jutranje vprašanje morda za vse, kaj novega. No, tako za tistim, koliko časa lahko ostanemo še v postelji. Na radiju poskrbimo, da izveste, kaj se dogaja, mi zavrtimo še kakšno pesem, ob kateri gre jutro lažje naprej. Vseh odgovorov nimamo, za tistega, kaj bo danes zakosilo, se boste morali zagotovo še dogovoriti doma.
22: Dobro jutro.
10: Z Radijem Maribor.

0: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
1: Malo naokrog.
3: Z Radijem Maribor.

0: Golden na Radio Maribor, 2 minuti čez pol 8 ure v tem ponedeljkovem jutru. Upam, da se tudi vi prebujete dobre volje in polni energije.
1: Obrazi. Sosednje ulice.
0: Ja, naša oddaja se vrnila nazaj, z jesenjo spoznavamo spet nove obraze, nove zgodbe, vi jim pa seveda lahko prisluhnete. In gostja na zadnje oddaje, obrazi sosednje ulice, je bila Nuša Korotaj, izvršna direktorica Hrvaških term Sveti Martin. Prva Slovenka in prva ženska na tem položaju, v tem podjetju, pa tudi prejemnica nagrade za najboljšo hotelirko v kategoriji 4-zvezdničnih hotelov, ki jo podeljuje Združenje podjetnikov v hotelirstvu Hrvaške.
2: To je bila v bistvu za mene res ena najlepših nagrad v moji karieri. Prvo zaradi tega, ker so to naredili moji zaposleni brez mojega znanja in so me v bistvu prijavili na skrivaj, torej so pripravili kompletno kandidaturo, brez da sem jaz vedela in sem izvedela v bistvu tako, ko me je komisija klicala, da sem to nagrado dobila. Tako da je bilo v bistvu dvojno presenečenje. Hkrati pa bom čisto iskreno povedala, da jaz tega nisem nikoli pričakovala. Namreč vemo, da na Hrvaškem je res tisoče hotelov, sploh v kategoriji 4 zvezdice, tu, kjer sem jaz dobila nagrado. Hkrati pa so Hrvati vseeno toliko zavedni, da je verjetno zelo težko jim dati iz rok neko tako nagrado nekomu, ki ni njihov, ki je mogoče iz Slovenije.
0: Ja, z gostjo so med drugim govorili tudi o tem, kako vidi turistični razvoj domačega Maribora.
2: Meni osebno je zelo lepo videti, kako se mesto prenavlja, razvija. Lahko trdim, da tako lepo, kot zgleda mesto, danes ni dejansko zgledalo še nikoli. Hkrati pa mi je tudi zelo lepo videti, koliko turistov dejansko prihaja v mesto iz vseh različnih dežel in je zagotovo je ta rast vidna tudi nekomu, ki se mogoče ne ukvarja z mariborskim turizmom. Sigurno pa nam manjka še mogoče malo več kakšnih kvalitetnih vsebin, še mogoče kakšne kvalitetne ponudbe tudi mogoče na lokacijah, ki pa niso najbolj obljudene, naprimer meni zelo manjka kaj v parku mariborskem, ampak verjamem, da je tudi to potem bo počasi v planu.
0: Če se vdajo zamudili, ne skrbite, lahko jih kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani radiomaribor.si. Tam pa se tudi že vrača glasovanje za obraz meseca. Torej, 4 obrazi, 4 zgodbe, eno smo slišali danes, ostalim trem lahko prisluhnete in glasujete, da veste kje, na radiomaribor.si.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: I promise myself in Nick Cayman. Ja, še nekdo nam je obljubljal, da po dveh letih dela nas čaka presežek vseh presežkov. Govorimo o Noči Modrijanih. V areni Stožice je Noč Modrijanov dve večeri spremljalo več kot 20 tisoč obiskovalcev. Na odru je sodelovalo približno 1000 nastopajočih. 4-urni program pa je v kar 99 točkah združil glasbo, ples, osebne zgodbe, pa tudi kakšna presenečenja. Na odru so se srečali različne generacije slovenske glasbe, od Štirih Kovačev, Alfije Nipiča, Elde Viler, Ota Pesnerje do Magnifika, Žana Serčiča, pa tudi Fehtarjev, Vilija Resnika, Mirana Rudana, pa tudi Bojana Cvetičanina. Med nastopajočimi recimo je bilo 5 prejemnikov državnega odlikovanja Red za zasluge in tudi 3 Guinnessovi rekorderji. Posebno mesto pa so dobili mladi, približno 250 pevcev iz 50 ansamblov, ki je nastopilo v velikem skupnem zboru. Otroci in mladostniki z Inštituta Zlata Pentljica so spregovorili o pogumu, o upanju, o vztrajnosti. Nastopila sta izjemna harmonikarja Slepi Tilen Kogovšek in Gašper Jelenc, ki po hudi poškodbi roke igra s 3 prsti. Poseben del večera pa so Modrijani posvetili tudi Petru Švabu, oziroma kot mu rečejo Atu Modrijanu, ki jih spremlja vseh 26 let in je bil z njimi tako na približno 5200 nastopih. Prvič sta na noči nastopila tudi Neili in Sta Švab, otroka Roka Švaba, za nastopili oziroma na odru je zapelo tudi 200 gasilk in gasilcev. Ja, res je bilo nekaj velikega, kaj ne da Blaž.
1: Utrujeni smo po moji vsi, ker smo bili na odru 4 ure in to je zelo naporno. Ljubezen, pa da moramo skupaj držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje. Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kafo bom. Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. Ni bilo na konc vse na horuk, ampak tako, skozi 2 leti. Na odru pa itak, potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče.
0: Ja, odr, ki je bil visok več kot 19 in širok več kot 50 metrov, za svetlobno podobo skrbelo več kot 1000 luči. Posebej izdelani so bili tudi dvižni odri, ki so lahko krati dvignili do 50 nastopajočih. Marsikaj se dogajalo. In marsikaj smo zajeli tudi včerajšnji oddaji v Dobri družbi na naši spletni strani. Mi lahko prisluhnete, slišite, kaj vse se je še dogajalo, s kom se smo se še pogovarjali in kako je bilo torej v teh 2 dneh v Stožicah, kjer je potekala letošnja Noč Modrijanov. In tudi ta je zvonila tam sveža, skupaj z Žanom Serčičem, Zavedno si ti. Zdaj,

0: Modrijani in Žal Serčič, zavedo si ti 15 še manjka do 8.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Kaj je dobro vedeti, da Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju Pesnica, in sicer v naselju Pernica od hišne številke 1 do 6C in od 80 do 101, da bo danes med 9 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teče, dokler se ponovno ne zbistri, in vas kot zmeraj prosijo za razumevanje.

0: Mi pa smo tukaj, nikamor ne gremo.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Danes bodo uradno odprli ministrstvo za lokalno samoupravo v Mariboru. Popovdne slovesna predaja v uporabo obnovljene Langreve vile. Parlamentarni odbor bo razpravljal o predlogu zakona v javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.

Še 7 minut manjka do 8 ure, 8 stopinj imamo v tem trenutku, v našem mestu pred nami pa dokaj jasen dan, tam do 23 stopinj se bodo dvignile temperature v tem današnjem dnevu. Na cestah pa le previdno, na Mariborski vzhodni obvoznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice, prometne nesreče ovira promet, prav tako med priključkom Krtina in Ljubljana Sneber je proti Ljubljani, območje zastojo zamuda približno 20 minut. Na Podravski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Ptuja pokvarjeno vozilo ovira promet, na Pomurski avtocesti pa med priključkoma Gančani in Lipovci proti Murski Soboti ter med priključkoma Lipovci in Gančani proti Lendavi žival na cestišču ovira promet. Je še kaj, kar ne vemo? Nič 80 11 25.

0: zbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Duffy in pa Mercy v tem ponedeljkovem jutru. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Z mano v studiu že Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možnosti za obvladovanje cen energentov. Nekatere rešitve iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje Bruslja. Evropski obrambni ministri bodo danes v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Prek videopovezave jih bo nagovoril tudi ukrajinski minister za obrambo Evgenij Hmara. Članice Unije so se sicer v petek dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta. Ta sredstva so bila zaradi madžarskega veta blokirana od leta 2023. Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključene v financiranja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Boju za županski stolček v Mariboru se uradno pridružuje tudi Katja Koren, ki naj bi jo podprle stranke desnega političnega pola. Slednje je danes potrdila na svojem Facebook profilu. Podrobnosti o kandidaturi pa bo predvidoma predstavila v prihodnjih dneh. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo danes popoldne tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Gre za korak obljubljeni decentralizaciji države. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
3: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan. In ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo. Jaz mislim, da še naprej moramo vse bolj digitalizirati, biti dostopni in to ni več izgovor.
2: Na slovesnosti ob selitvi sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor bo zbrane nagovoril tudi premier Janez Janša. V Mariboru bodo popodne slovesno v uporabo predali obnovljeno Langerjevo vilo. Naložba je vredna nekaj več kot 4,7 milijona evrov. Večji del sredstev pa je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Predstavnica mariborske občine za stike z javnostjo Sara Jagodič.
4: Notranjosti prenovljene Langerjeve vile bodo urejeni prostori za mestno četrt Koroška vrata, Zvezo mariborskih športnih društev Branik, nekaj športnih društev, večnamenska dvorana za približno 90 obiskovalcev, razstavni prostor ter kavarna z zunanjo ložo.
2: Skoraj 200 let stara stavba je bila deležna celovite prenove in ureditve okolice. Ob vili bo na ogled tudi razstava, ki skozi zgodovino, raziskave in potek obnove razkriva zgodbo Langerjeve vile vse do njene današnje podobe. Sodobno mesto ne nastaja samo z gradnjo infrastrukture, temveč tudi s premišljenim načrtovanjem prostora, kakovostnimi javnimi storitvami in vsebinami, ki dajejo mestnemu prostoru življenje. A pri tem ne gre vedno vse po načrtih. V Mariboru je ena od za zdaj še neizpolnjenih želja nadstrešek nad osrednjo tržnico oziroma transparenten steklen objekt. Tamara Zupanič-Čučnik.
5: Mariborski župan Aleksander Saša Arsenovič pravi, da stroka nima enakih meril za vse in vsakogar in da je bila ureditev tržnice pred 5 leti, ko so bili narejeni načrti, prioriteta in da je tako pravzaprav še vedno.
6: Takrat smo imeli več sestankov z arhitekti, ki so bili mladi, ko so dobili nagrado za to, danes so vsi profesori in med njimi in med ZVKDS-em, kljub našim mnogim urgencam, še vedno ni prišlo do tega, da bi lahko tukaj zgradili transparenten objekt.
5: Kot dodaja župan, je bila načrtovana steklena izvedba objekta, tako da bi bilo historično mestno jedro še vedno dobro vidno. V okviru prireditve Načrtujemo prihodnost, gradimo mesto, so predstavniki občinskih podjetij predstavili tudi druge mestne projekte. Direktor ZUM-a Marko Podjavoršek.
7: Sam prostor vedno prinaša v nekih spremembah neke konflikte, ki jih je pač treba ali med javnim, zasebnim, ali zasebnim, zasebnim, kakorkoli, jih je treba skozi te postopke na nek način uveljaviti in potem pripraviti za izvedbo.
5: Aktivni so tudi pri iskanju rešitve za mariborsko letališče Edvarda Rusjana.
7: Je bil tudi nov razpis, kjer kandidiramo za državni prostorski načrt za mariborsko letališče Edvarda Rusjana.
5: Na prireditvi iz serije Kako nastaja sodoben Maribor so poudarili še, da so z vzpostavitvijo javnega holdinga v mariborski občini optimizirali procese, ki vodijo v funkcionalno mesto.
2: Zaradi nadaljevanja celovite prenove Ljubljanske ulice bo danes do konca leta popolna zapora omenjene ulice na odseku od krožišča z ulico Pariške komune do vključno križišča z Rapočevo ulico. V času zapore bo voz urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Metelkovi ulici. Po tej trasi bo preusmerjena tudi avtobusna linija G2.
1: Šport.
2: Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, brom pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. Več o ostalem dogajanju pa Matej Štrafela.
8: Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi mednarodnega turnirja v Čebu premagala Češko z 29-25. Po uvodni sredini zmagi proti Poljski z 29-28 je nato v petek izgubila proti norveški B reprezentanci z 29-38. Na današnji zadnji tekmi pa so bile Slovenke za 4 gole boljše od gostiteljic turnirja. Vse skupaj jim je navrglo drugo mesto. Za slovensko izbrano vrsto je bil turnir eden najpomembnejših preizkusov pred nastopom na evropskem prvenstvu med 3. in 20. decembrom na Češkem, Poljskem in Slovaškem ter v Turčiji in Romuniji. Slovenija bo v skupinskem delu nastopala v Oradeji v Romuniji, njene tekmice pa so Islandija, Madžarska in Črna gora. Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi celinskega pokala v nemškem Hinzencartu prepričljivo ugnala tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prevčevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred 4 leti, s tem je odprla dodatno koto Sloveniji. Moško tekmo je dobil izkušeni Avstrijec Clemens Aigner, Anej Faletič je bil 14. Domen pred 16. in Žak Mogel 20. Telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu osvojil drugo mesto na parterju za izkušenim Izraelcem Artemonom Dolgopjatom. Gregor Rakovič je bil na konju z ročaji po padcu 6, kot tudi na bradlji Kevin Buckley. Kasneje sledi le še vrhunec sezone svetovnim prvenstvom v Rotterdamu med 17. in 28. oktobrom.
2: Za poročila Radia Maribor, Alex Horvat, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Sončno vreme bo danes nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del do podneva ponekod po nižinah še megleno. Temperature bodo čez dan od 18 do 23 do 26 na primorskem koncu. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, sicer pa čez dan temperature od 19 do 23 do 26 na primorskem koncu. V sredo se bo tudi nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek se bo od severa že malce pooblačilo, zjutraj del do podneva bo po nižinah megleno. Aktualni vremenski podatki, izmerjeni ob 7, pa takole. V Mariboru po večini jasno pri 8 stopinjah, Slovenska Bistrica, Ljubljana 9, Slovenj Gradec Murska Sobota, nekaj oblakov, v Murski Soboti pri 5, po večini jasno, Slovenj Gradcu pri prav tako 5. 6 izmerjenih na Ptuju, tudi v Celju, Radenci pri 10, po večini oblačno tam, letališče Portorož pa zaenkrat v temle jutro, po večini jasno, vreme izmerjenih pa 11 stopinj Celzija, na Kredarici delno oblačno in 7 stopinj Celzija. Promet.
0: Na Mariborski vzhodni obvoznici je pri izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice zaradi prometne nesreče oviran promet. Na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in Ljubljana Snebar je proti Ljubljani zastoj in zamuda približno 20 minut. Na Podravski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Na Pomurski avtocesti pa med priključkom Gančan in priključkom Lipovci proti Murski Soboti zaradi živali na vozišču prav tako oviran promet. Če veste, da še to ni vse, povejte, pokličite, sporočite.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Ko ostanete, vam nihče ne zaploska.
10: Torej, ja bravo! Ja ustali ste, ja, ja kak lepo, ja pa iš! Ja
4: bravi!
10: Kuja pot!
0: Ploskamo vsem, ki ste z nami 11 minut čez 8. Hlene, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Kakšno je bilo tvoje prebujanje v to ponedeljek, ja. Zadnji ponedeljek septembra?
2: Presenetljivo, brez nekih večjih izzivov.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Brez dolgih dremežev.
2: Pa ne bom rekla za čuda, brez dremežev. Povsem brez dremežev, iz prve.
0: Ja.
2: Ja, pa ne presenetljivo, ampak ja, mogoče danes, ne vem, nov teden, novi izzivi. Nekaterih se veselimo bolj, nekaterih malo manj, ampak tukaj smo zdaj.
0: Enega dogodka, ki se ga veselimo, ki bo potekal danes v Ljubljani. Nam spomnim v nadaljevanju, pa veselim se še enega zanimivega jutranjega obiska, enega pevca, ki prihaja tudi v našo družbo, Luka Basi, še v tej uri. Tako da nekaj tistih stvari, ki se jih lahko veselimo, pa kakšne dobre jutranje kave.
2: To pa zmeri.
0: Vstajanje
11: nikoli ni bilo lažje.
9: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: A mi pa smo drug za drugega, zagotovo 19 minut čez 8 ura in danes se lahko družimo še nekaj skupaj. Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. In na 4 odrih bodo tako lahko obiskovalci od 10. ure naprej uživo slišali nekatere podcaste, v spredu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice, dan pa se bo zaključil s koncertom. Več o tem tudi programski vodja Necimec.
1: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izvese nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
0: Od 10. naprej, torej vsi dogodki so brezplačni, je pa vstopnice vsi treba tako rezervirati oziroma samo prevzeti na spletnem naslovu audiofestival.si. Tako da, če imate čas, se nam le pridružite. Ljubljani, v Cukrarni od 10. naprej.

0: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
2: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Dobro jutro vsem, ki nas spremljate, ki ste že po konci morda v avtomobilih, morda že v službi ali pa še premikate malce svoji dremež na budilki. Tisti, ki ga je danes ne vem koliko krat premaknil ali pa ne, Luka Basih, dobro jutro.
1: Dobro jutro tudi vsem vam.
0: Si človek, ki je navajen dremežev ali...
1: Sem, nažalost, sem, imam jih na 3 minute. No. Tisti tretji je, pa še iskreno povedano, tudi tisti tretji dremež dam se včasih na ta snus, ja. Ker je glih še 8 minut in pol, ampak men da kao, da to ni... Zdravo ali ni zdravo, lej. Na koncu vstati moraš, zdaj pa je to 8 minut prej ali kasneje.
0: Kdaj veš, je tisti tretji, ima posebno melodijo, poseben zvok, da veš, to je to?
1: Ne, isto je, ampak prav v glavi vem, ej, zdaj pa tretji, zdaj pa ni odzabanci, zdaj pa ajde, vidni se.
0: Kdaj se začenijo tvoje jutra tako ponavadi, če nimaš nekih opravkov, nekih obveznosti?
1: Moja jutra se začenjajo med 7 pa 70. Res vsak dan ostanem takrat, pol začnemo s tamalimi se spravljati, zajtrk, šola, pol pa nekak ritual, kavica, računalnik od pol 9 naprej, te obveznosti, snemanja, teda ob 7. No. In tudi bom rekel, da ta bioritem je tek prisilo, da, kar se sicer moja žena ne strinja toliko s tem, jaz tudi za vikend ne moram dolgo spati. In to je pol, in pol celo bajto, ker zbudim in pol se ona cela slave voli zbudi. Res tudi za vikend, ej se nama zgodilo, smo prišli do domu iz koncerta ob 5 zjutraj, ja. Jaz mi ob 8 po koncu. Prav ne moram spati le in le. Sem, lahko bi delo na radio zjutraj.
0: Recimo, vidiš, ampak tam je budilka tam je po 4.
1: Ja, glih to si se reč, jaz bi bil ni drug del programa.
0: Luka, pripravljaš nekaj velikega, nekaj posebnega, ne? Vse v znamenju 10, bi lahko dejali.
1: Ja, pripravljam največji koncert, bom rekel, najbolj osebni koncert 10. 10. za 10 let.
0: Ni pa ob 10.
1: Ne, le še to bi mogli da res. Lani, ko sem gledal te datume, ko smo z ekipo načrtovali to, jaz sem 10, zdaj sem spet rekel vesele 10. Skratka, sem zelo veliko krat pogledal, pa ne more priti prav 10. 10. na soboto 10 let. In mogoče jo, se to leto poklopijo zvezde. Pripravljam ja koncert, ki bo, tako sem rekel, res ena taka ne nagrada za me, ampak nagrada za občinstvo, ki me spremlja že vseh 10 let, kar si res nisem mogel predstavljati, za kar sem res hvaležen in me še čaka nekaj, bom rekel, detajlov, je še par stresa vključenega, ampak na konc vem, da ko stopiš na odr, zajadraš na občinstvo in je to super.
0: Jaz sem ravno razmišljal, ne, preden se danes jutri prišel 10 let, da se mi ne zdi, da je že toliko od tega, ne?
1: Ja, sej danes čas gre noro hitro. Noro hitro, tudi ne vem, poletje je leto strajalo, po moje, glih od ponedeljka do četrtka se mi zdi. Hitro mine ta čas in tudi mogoče zdaj je to razlika, da se probam, kar je spet mogoče težko, danes mnogo bolj ustaviti, ob kakih določenih momentih jih bolj zaužiti, kot pa takrat, ne vem, 8-7 let nazaj, se prav spomnim, ne vem, smo dali čez križanke, zjutraj ob 8, ok, kamo zdaj, veš, kar skost nas ta tempo nekako vleče naprej. Je pa res, da se zdaj probam, bom rekel, malo bolj ustaviti, bolj zaužiti ta moment, ta spomin, ker na konc koncu je to tisto, kar nam ostaja.
0: Nekako se mi zdi, da ti marsikdo v začetku tvoje karijere ne, ni napovedoval ravno, da boš ti 10 let zdržal, glede na to, ne, da si šel v neki svoji smeri, drugačni smeri, da si upal, da si se drznil narediti nekaj drugačnega.
1: Ja, in tudi ne bi zdržal, če ne bi delal tist, kar čutim. Če primer bi bilo to zapelano ali poslovno ali marketinško, bi jaz mogoče ma niti 1 leto ne zdržal. Tek pa smisla, če res nekaj čutiš, je to to. In spomnim se enega stavka, enega našega znanega glasbenika, ne bom osebno, smo se srečali prvič takrat, leta 2018, pač takrat so bili, bom rekel, tudi kakaj glasbenike, pa kaj ta Luka Basi, in se srečamo z njim backstage-o, se pozdravimo in reče, javi se mi, ko boš naredil 3 obhode po Sloveniji, zdaj si šele na prvem. In takrat sem res bil, vsej model ima prav, no zdaj smo jih pa naredili kar že kar neki in ja, je res, da se pravim, če ustrajaš, pa če res delaš to, kar čutiš, na konc koncu 1 milijon pregovorov o tem, da se nekako na koncu pol to vse povrne.
0: Greva glasbi. Kaj si nam izbral za današnje jutro? Kaj bova predstavila? Kaj novejšega, svežega?
1: Glede na to, da je novo jutro, pa da je še bolj umirjeno, bomo kasneje nekaj svežega, nekaj bolj divjega, zdaj pa si privoščimo, evo, Seko moja.

0: Luka Basi v današnjem ponedeljkovem jutru na Radio Maribor. Ja, še ena taka zelo čutna pesem bi lahko dejala. Ne? Ti kdaj spozi kakšna solza, se spomniš, da je nazaj te prevzamejo kdaj čustva tudi na odru?
1: Velikokrat. Velikokrat, sploh pa na teh večjih koncertih, kot so bile Križanke, kot bo zdaj Tabor. Enostavno glasba je čustvo in to v bistvu živiš. Živiš glasbo, tudi prseko moja solze, pa tudi ne samo zaradi recimo moje zgodbe, ampak kar vseh teh letih, odkar sem izdal to pesem, dobiš en kup sporočil. Nekateri so zgubili svoje brate, sestre, nekaterim to toliko pomeni. Greš tudi na kako presenečenje, to zapoješ, vidiš, ko se tam jočejo in da lahko priješ ljudem tek blizu, te enostavno pač gane. In ja, na odru zajokam, ker je to, bom rekel, moja otroška želja in se v bistvu zaveš, wow, otroške sanje živiš, zdaj tu si, ej, wow, sprosti se in pol pač pride solze same sebe.
0: Če so že ravno v znamenju desetice, pesmi veliko več kot 10 nastalo, ne?
1: Ja.
0: Letos praviš kaj, da jih imaš v načrtu izdati 8?
1: Ja, letos smo z celotno ekipo res bili pridni, izdali smo že kar nekaj sklad, pa zdaj ravno jutri, oziroma bomo mi do danes lahko sveže predvajala nekaj čisto novega.
0: Dobro.
1: Pride duet z grupo Igor, potem malenko za taborom pride še duet z, bom rekel, Tato Mato hrvaške glasbe. K sodelovanju me je povabil Duško Lokin, uglajen gospod v 81 letu starosti, energije pa kot jaz leta 2016. Vsako leto, tudi decembra je znam komad. Skratka, leto smo bili res pridni na MIG festivalu, na Melodijah Jadranja. Katavaran smo plesali celo poletje in jaz bom vseeno rekel, da mogoče ne živimo v časih, ki lahko jadraš na enem komadu eno leto. To enostavno ne gre, pa bi si mogoče želel in ravno zaradi tega se bom rekel, probam dati publiki venomer nekaj novega, neko svežino, spet nekaj drugačnega, ker očitno imamo pač tudi ljudje, bom rekel, potrebe po glasbi zdaj drugačne in se mi zdi lepo, da pač, bom rekel, svoje poslušalce nagradim za čim več skladbami.
0: Ja, fino. Veliko jih bomo slišali na tvojem koncertu 10.10. v našem mestu, v Mariboru. Boš sam, nam lahko kaj izdaš, kaj se pripravlja ali ostaješ skrivnost?
1: Le, zdaj, če bi bil čist sam s kitaro, bi koncert trajal, 3 komade bi znal zaigrati, to bi bilo to. Ja, bom rekel, vsem ta koncert nekak moja koncertna zgodba. Torej, ljudje živijo sicer to zgodbo z mano 10 let, ampak oni jo živijo, ne vem, vsake toliko pride na koncert. Tu bom res probal predstaviti, kaj se dogaja tudi, ko ni soja, ko ni luči, ko ni koncertov. Z mano bodo, kot sem že prej omenil, grupa Vigor, por tem par presenečen, moja draga žena, najpomembnejši gost, ki ga upevam in moram reči, dobiva več pozornosti kot jaz.
0: Prihaj v doma tudi, ne?
1: Ja, moj sin, taj bo z mano na odru prvič igral kitaro in jaz bom rekel, da to je za mene taka čast, res taka čast. Igra kitaro, ne morem redkak in sem, ne vem, če bi rekel, če bi si želel, da bi igral, se mogoče ne bi zgodilo. Tek se je pa vse poklopilo in en dan, ko je itak igral neke moje pesmi, moj stek rečem, a bi, ja. Jaz s tem rečem, ok, dejma zemo, da sem mu še malo to čez, ker imamo glasbeno šolo in on je igral tek že pred 200 ljudmi, a ne. In jaz sem rečem, a ti veš, koliko ljudi bo tam pričem? Ne. Povej. Reče, dej ti mi se eno sliko pokazal, ne. Pokažem sliko tabora, enega koncerta, ko je nekdo imel, razprodan ga in rečem, tolk. Pogledam, reče, cool. Ful je tek, bom rekel, suveren. In jaz mislim, da ima res si ustvarila spomin, ki se ga ima obujala, ne, ko se bo polom poročil čez 20-30 let. In sem res vesel, da lahko danes kot 10 letnico predstavim tek osebno.
0: Super. 10. oktober, dvorana Tabor, torej.
1: Tako.
0: Zdaj, kot si napovedal, res? Nekaj svežega?
1: Nekaj svežega, evo. Še dan pred uradnim izidom grupa Vigor in moja malenkost Još viski pijem.
0: Luka, hvala ti in se vidimo v dvorani Tabor.
1: Čau.

Pa naj bo takšen dober in krasen svet tudi okoli nas. No, če se za trenutek ostavimo pri potovanju, za katero res ni zadostovalo za podaljšen konec tedna, na današnji dan leta 1924 se je v Seattlu končal prvi polet okoli sveta. Od 4 letal, ki so se odpravile na pot, sta celotno pot opravili samo 2. Potovanje pa je trajalo kar 175 dni. Skoraj 6 mesecev je to. In še podrobnost, letala niso imela radijskih naprav, niti sodobnih navigacijskih pripomočkov, na katere se zanašamo danes. In mi včasih že po nekaj minutah ne brez navigacije vprašamo, če smo še sploh na pravi poti, na poti, oni pa so se odpravili takole okoli sveta. In še ena stvar se je zgodila na današnji dan, povezana tudi z naslednjo skladbo oziroma z naslednjimi izvajalci. Z Beatli na današnji dan se rodil Ed Sullivan, torej tisti, ki je v svojem šovu tudi kot prvi svetu predstavil prav njih.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke.

0: vsaka vožnja koncert Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Mnoge skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o spremembi vrste kuriva? Kako boste ravnali vi? Ogrevanje bo tema odprtega mikrofona o 9:30. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje.
1: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.
6: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Peter Lovšino o poljubu, zakaj pa ne, kakšen poljub za dobro jutro, nikoli ne škodi, ali pa za kakšen adio, da se od koga poslovimo. Mi se ne poslavljamo, je pa čas, da izvemo, kaj se novega in aktualnega dogaja pri nas, okoli nas, kajti ura je točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Helene, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo danes ob 17. tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Gre za korak obljubljeni decentralizaciji države. Na slovesnosti ob selitvi sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor bo zbrane nagovoril tudi premier Janez Janša. Ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti v uradu informacijskega pooblaščenca opozarjajo, da je dostop do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica. Ko dodajajo, prispeva k bolj odprti in demokratični družbi ter omogoča posameznikom in civilni družbi dejavno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Dan bodo zaznamovali s posvetom o moči okoljskih podatkov. Začenja se audio festival, ki ga v Cukrarni v Ljubljani organizira Radio Slovenija. Na sporedu druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin bodo aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate. Dogajanje se bo sklenilo z drevišnjim koncertom skupine Torul. Mavrično majico svetovnega prvaka v cestnem kolesarjenju je od Tadeja Pogačarja, ki jo je nosil 2 leti, prevzel njegov moštveni kolega Američan Brandon McNulty. Ob včerajšnjem koncu prvenstva v Montrealu v Kanadi je srebrno kolajno osvojil Avstralec Michael Matthews in bronasto Nizozemec Mathieu van der Poel. Primož Roglič je bil 21. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno vreme, napovedujejo vremenoslovci. Tudi jutri je podobno, seveda zjutraj nekaj megle po kotlinah. Temperature danes do 23 in tudi za jutri kaže tako. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa že nekaj več oblačnega vremena. Aktualni vremenski podatki, merjeni ob 8, pa takole. V Mariboru jasno pri 9, je pri 7, po večini jasno povsod, Radenci 10, Murska Sobota pri 8, 6 Slovengradec, Slovenska Bistrica 10, 9 Ljubljana, 8 na Ptuju, letališče Portorož pri 12 in na Kredarici tudi jasno pri 8 stopinjah.
0: Promet. Včasih se umirja vse skupaj, nekaj zastoja še na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in Ljubljano Šentjako po smeri Ljubljane, dobrih 10 minut boste izgubili v tem zastoju, vse ostalo pa kot rečeno kar mirno. Če veste, da je karkoli drugače, zmeraj dobrodošli s kakšno svežo informacijo in vašim klicem na naš prometni telefon.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa smo se najbrž že prebudili, 9:03. Helena, dobro jutro tudi
2: tebi. Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Naš ponedeljek je že dobil nekaj zgodb, kar nekaj glasov, pa marsikaj bo dobil tudi v nadaljevanju. In vaše glasove bomo potrebovali, vaše klice. Ponedeljek je čas za naš odprti mikrofon, ampak o čem bomo govorili, zato boste pa morali še vse malce počakati.
2: Ja, predvsem skrb v prvi vrsti. Nekateri mirijo, ampak saj veste, kako je zgodbo ogrevanja pred ogrevalno sezono.
0: Ja, nekaterim je zmeraj prehladno, drugim zmeraj prevroče. Ne? Že tukaj se ne strinjamo. O čem pa točno se strinjava s Helino, da čez
2: absolutno
0: nekaj minut.
1: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribor.

0: To pa ne, odsevi sonce, Joker out, odsevi jutra so se poslovili in tukaj že malce se blešči naš dnevni program. Luka Bas je bil tisti, ki nas je obiskal v našem jutru in malce smo pogledali še nekakšne zanimive dogodke, ki so se zgodili konec tega tedna in vas povabili še nekakšne, ki prihajajo. Vabimo vas pa tudi nadaljevanje tega današnjega programa. Helena je že pripravljena, da zauzame mesto in da vas kmalo povabi k sodelovanju.
1: Res je, športno dogajanje nas je preklenilo pred radijske in televizijske sprejemnike tale minuli konec tedna, no vreme nas je klicalo na plano, ker so temperature še prijetne, sprašujemo pa se, kaj pa bo, ko ne bodo več. Mnoge namreč skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privrčevali ali je tudi smiselno razmišljati o zamenjavi vrste kuriva? Kako boste to sezono ravnali vi? Ogrevanje bo namreč tema odprtega mikrofona od 9:30 naprej, torej že prav kmalu. Pokličite nas in nam zaupajte svoje mnenje. Kot rečeno, športno pa bo danes kot vedno po 11. uri v tretjem polčasu. Lepo vabljeni.
0: Ogrejemo tudi na takšen športni način, pa prihranimo malce pri kurjavi. Ostanite zdravi, lepo se imejte, lepo nedeljek. Hvala, da ste bili del našega jutra. Eni pri zajtrku, drugi morda med vožnjo, tretji pa pri delu ali pa doma. Jutri zjutraj pa od 5 naprej se spet zaželimo dobro jutro.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
0: Rabljeni avtomobili za vsak žep. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
2: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
3: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
4: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
5: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
6: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredil.
7: Mogoče bi pa še boljš naredil.
8: Če se ne strinjamo.
9: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
10: Spustil sem zveri sebe.
11: Ne? Okay. Ja, no, sem tak, po naravi veseljak.
0: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
10: Tako, muceki.
0: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
2: Jutranja kava z živo glasbo.
3: Radio Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: 9:31 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor poslušate. Od prejšnje srede smo tudi koledarsko v jeseni in temu primerne so seveda jutranje temperature. Čeprav nas podnevi sonce še kar dobro pogreje in tako bo, kot pravijo, vse do konca tega tedna, pa mnoge že skrbi, kako in predvsem za koliko se bomo ob vse višjih cenah energentov to zimo ogrevali. In prav misel na bližajočo se kurilno sezono je tudi tema današnjega odprtega mikrofona. Lepo vabljeni tudi vi, da nas na telefonsko številko 02-420-1555 pokličete in z nami delite mnenje, izkušnje in skrbi. Zanima nas, kdaj boste začeli kuriti, ali vas skrbijo cene energentov in posledično ogrevanja, kako sami skrbite za čim nižje stroške zagretje bivalnih prostorov in ali boste za zmanjšanje stroškov ogrevanja morda znižali temperaturo v stanovanju oziroma hiši. No, točno to smo poprašali tudi na ključne Mariborčane. Poslušajmo, kaj so povedali Tinki Gergič.
4: Ko začne biti hladno, tam, kot vem, ko pade, mogoče okrog 15 stopinj.
5: Po navodi konec oktobra, začetek novembra.
6: Ja, te, ko začnejo kuriti, bloko smo. Da.
5: Boste leto zaradi cen ogrevanja začeli ogrevati kaj kasneje?
6: Niti ne. Mislim, da so razmerno z lanskim letom cene niso take razlike, mogoče malo. Ampak se mi ne zdi to razlog, zakaj bi ozebal v svojem stanovanju.
7: Starši se že nismo o tem skupaj pogovarjali, mogoče, ampak do zdaj nismo.
4: To pa ne, zeblo me ne bo, pa je kak je.
5: Verjetno ne, ker nočem, da na zebe.
7: Vas skrbijo više cene ogrevanja?
5: Ja, to ni več normalno.
6: Ja, ampak mislim, da se lahko borimo proti tem višjim cenam z različnimi načini, tako da mogoče, da izberemo najbolj primeren način ogrevanja za nas.
8: Se niti ne vem, da se je podražilo po resnici, Bojana.
7: Ja, velik strošek, ampak nismo v prevelikih skrbeh za leto.
5: Ste pripravljeni znižati temperaturo v bivalnih prostorih zaradi dragega ogrevanja?
4: To bi pa mogoče lahko malo. Kakšne stopinje, pa mogoče jopice gor.
5: Pa ja, pa se potem mogoče rajši kak sloj več oblečemo. Ne vem, bomo videli, kak mrzlo bo dejansko.
6: Otroke imamo, ne, tako da, koliko se da, ja, ne pa preveč, ne.
5: Mogoče razmišljate o menjavi načina ogrevanja?
6: Selimo se letos, tako da bomo bolj samo skrbni bolj. Toplotna čepralka bo pa talno ogrevanje, tako da tam se da marsikaj prišparati, mislim, da ne.
4: Sem šla na toplotno črpalko in mi to ustreza.
7: V naših bivalnih prostorih imamo ogrevanje s toplotno črpalko, pri babici pa vem, da na olje in to nameravamo zdaj v naslednjem letu spremeniti.
6: Zaenkrat ne, ampak sem pa v preteklosti, ko sem bil v drugem stanovanju. Ja.
5: Kako pa še skrbite za čim nižje stroške ogrevanja?
6: Recimo v prejšnjem stanovanju smo imeli prezračevalni sistem, ne, da nismo morali toliko okno odpirati, pa se je kar poznalo.
9: Zračenje prostora v pravih časih, da nič je v čas okno odprto, na primer.
7: Skrbimo za zapiranje oken, da pač smo energetsko varčni, da se ne hladijo preveč prostorije.
3: Tako torej na ključni Mariborčani kolegici Tinki Gergič vaše mnenje zbiramo tudi v današnjem odprtem mikrofonu. Naša telefonska številka pa je 02-420-1555. Veseli bomo vašega mnenja, vaših izkušenj in seveda morebitnih skrbi pred novo kurilno sezono. Je mogoče privrčevati pri ogrevanju bivalnih prostorov? Povejte tudi vaše mnenje. No, varčevanje z energijo pri ogrevanju pa je bila tudi tema rubrike Radijski SOS na Radio Maribor prejšnjo sredo. Naš gost je bil svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje Marko Rojs in z nami delil nekaj uporabnih nasvetov o tem, katera pravila in praktične ukrepe je pri ogrevanju dobro upoštevati. Zelo osnovno pravilo, kot je pojasnil sogovornik, je takšno.
10: Najcenejša energija je tista, ki jo ne porabiš. Se pravi, načeloma naj bi se držal vedno tega, da najprej opraviš vse ukrepe, s katerimi lahko znižaš porabo energije, šele potem naj bi rekel, optimiziral ali pa menjaval energent in pa se pravi ogrevalni sistem, ne, in ga tudi prilagodil potem dejanskim potrebam stavbe.
3: Tako torej pojasnjuje naš sogovornik sredinega radijskega SOS-a Marko Rojs, je bil to svetovalec iz Energetsko-podnebne agencije za Podravje. Nekateri so pri ogrevanju zelo potratni in prostore zelo ogrevajo že z znižanjem temperature za stopinjo ali dve, pa je mogoče prihraniti kar nekaj energije. Kakšna pa je sploh primerna temperatura notranjih prostorov, pojasnjuje Marko Rojs.
10: Neka načelna vrednost, se pravi za dnevne prostore, okoli 21 stopinj, recimo 20 do 21 nižjo temperaturo naj ne bi imeli kot 20 stopinj, potem raz morda na hodnikih, tam je lahko nekoliko manj, kakšni 19 stopinj, kopalnice in takšni prostori so lahko tudi kakšno stopinjo toplejši, ker pač tam recimo se nismo vedno oblečeni in tako dalje, tako da odvisno od posameznega prostora, ampak recimo tistih 21 stopinj je neko priporočilo.
3: V tokratnem odprtem mikrofonu o skrbeh, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj lahko naredimo mi, da bi pri ogrevanju privrčevali? Nekaj odgovorov smo tudi že slišali in vprašanje je seveda na mesto, ali je smiselno razmišljati o zamenjavi vrst kuriva. Kako ravnate vi? Poveste nam lahko vaše mnenje. 02-420-15-55 je naša telefonska številka in seveda zanimiva tema odprtega mikrofona danes na Radiu Maribor. No, prisluhnimo pa še izjavi direktorja Energetika Maribor Jožeta Hebarja, ki odjemalce, skoraj 14 tisoč jih je, miri in pojasnjuje, da bodo naredili vse, da cene ne bodo višje.
0: Energetika Maribor je v skladu z našo novo strategijo zakupovanja zakupla pretežni delež energentov preteklo jesen do konca leta 2027, tako da če bo vse v mejah pričakovanega, večjih cenovnih pretresov ni za pričakovati.
3: Tako, torej, slišali smo med drugim tudi direktorja Energetike Maribor Jožeta Hebarja. Večjih odstopanj torej ni za pričakovati. Vaša mnenja bomo seveda spremljali tudi v nadaljevanju, če boste poklicali na 02-420-15-55. Jesen je torej tukaj, z njo poprašanje, kako bomo v prihajajočih mesecih poskrbeli za tople domove in seveda krati čim bolj obvladljive stroške. Zanima nas, ali bodo letošnje cene energentov vplivale na naše navade, bomo kurilno sezono začeli celo pozneje, ali boste morebiti vi temperaturo v svojih domovih nekoliko znišali. Tema današnjega odprtega mikrofona. Veseli bomo, kot rečeno, tudi vašega mnenja. 02-420-15-55 ostaja naša odprta telefonska linija, kajti tudi vaše mnenje šteje.
1: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
2: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: dobra glasba.
1: Ja, in to samo na Radiu Maribor. Za vsakogar.
2: Svaneli
3: in Dominik
2: iz skupine Runner. In danes poslušate
3: Radio Maribor.

0: Radio Maribor. Novice.
1: Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred srečanjem obrambnih ministrov v Bruslju danes zatrdila, da podatki obveščevalcev nakazujejo na nove ruske načrte sabotaž v Evropi. Kot je dejala, je namen napadov deljenje evropske družbe in sejanje strahu, da bi Bruselj prenehal podpirati Ukrajino. Zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je prejšnja vlada razglasila julija 2024. Na današnji dan, leta 1990, je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so takratnemu izvršnemu svetu skupščine podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Civilna obramba obsega ukrepe za delovanje državnih in lokalnih organov za vojni, gospodarsko in psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe. Obrambno ministrstvo ob tej priložnosti načrtuje manjši interni dogodek. V Mariboru bodo popoldne slovesno uporabo predali obnovljeno Langerjevo vilo. Naložba je vredna nekaj več kot 4,7 milijona evrov. Večji del sredstev pa je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Skoraj 200 leti stara stavba je bila deležna celovite prenove in ureditve okolice. Na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil drugo mesto na parterju. Od slovenskih predstavnikov sta nastopila tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki je osvojil 8. mesto, in Kevin Buckley na bradli, ki je bil 6. Vremenska napoved. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, jutri bo vreme podobno, tudi temperature čez dan od 19 do 23 do 26 na primorskem koncu. Aktualnim vremenskim podatkom po državi še poglejmo. Delno jasno v Mariboru pri 13, 10 izmerjenih v Celju, tudi na Ptuju, v Slovenj Gradcu 10 stopinj in v prestolnici, Radenci 12, pretežno jasno, tako tudi v Murski Soboti, 13 v Slovenski Bistrici, 16 letališče Portorož in še na Kredarico, poglejmo, tam pretežno oblačno vreme in pa 9 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo na naših cestah. Še naprej pa vam želimo srečno in varno na poti do cilja.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
1: 10 in 3 minute kaže ura, čas po vikendu je tukaj ponedeljek, strumno, umno naprej, novim izzivom naproti in s takšnim vremenom, skoraj do konca tedna, pa seveda podpišemo. Tudi vaša ekipa, danes Tinček Brdač je za današnji ponedeljek izbral glasbo, Simon Šprajcer tukaj za dober zvok, Robert Zajšek, realizator v dnevno informativne redakciji, je Alex Horvat in vaša voditeljica bom Helena Ajdnik. Lepo vabljeni in dobrodošli v družbi Radio Maribor.

0: Prvi pravi jesenski vikend je za nami, obrali smo najstarejšo trto, tudi zaznamovali svetovni dan turizma, zdaj pa že veselo stopamo po vsem zadnje septembrske dni. No, vreme nam bo po napovedih še kako zelo naklonjeno, čudoviti sončni, prijetno topli nas bodo spremljali vse do konca tedna, nekaj koprenaste oblačnosti bo seveda prisotne. No, ali bo lep tudi prvi oktobrski vikend, pa bomo še videli. V tem trenutku pogledamo še na naše ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra dodatna previdnost na Podravski avtocesti, promet je oviran pred počivališčem Dravsko polje zaradi kamenja na vozišču. Srečno in varno pot.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Kolesarski, nogometni, odbojkarski minuli vikend je za nami. Slovenija oziroma slovenski športniki, športnice so imeli precej pester konec tedna. V Stožicah so nogometaši v Ligi narodov škotsko remizirali. Primož Roglič je svetovno prvenstvo v kolesarstvu v Montrealu zaključil z 21. mestom, no naši odbojkarji pa so zaključili evropsko prvenstvo na 4. mestu. Zbir športnih informativnih, ker je tukaj ponedeljek, seveda sledi tudi v današnjem tretjem polčasu, kmalo po 11.

Sveže na Radiu Maribor.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Cene nafte so se medtem na svetovnih trgih vnovič zvišale, saj so združili.

0: Združene države zavrnile iranski predlog za odprtje Hormuške ožine. Za sod zahodno-teksaške lahke nafte je bilo treba zjutraj odšteti $94.38, kar je skoraj $2 več kot ob koncu petkovega trgovanja. Severnomorska nafta Brent se je podražila za $3.23 na dobrih $107.5 za sod. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil ukrepanje proti spolnim zlorabam. Žrtve so po pogovoru izrazile upanje, da bo papež poskrbel za spremembe in dejale, da očitno razume, da gre za sistematičen problem. V Mariboru bodo popoldne slovesno uporabo predali obnovljeno Langerjevo vilo. Naložba je vredna nekaj več kot €4.7 milijona, večji del sredstev pa je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Skoraj 200 leti stara stavba je bila deležna celovite prenove in ureditve okolice. Hokejisti Olimpije so v 5. krogu regionalne lige tretjič zmagali prvič na domačem ledu v Tivoliju. Beljak so premagali 6-2. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v petek, ko bo gostovala v Bruniku. Vremenska napoved, jasno bo danes kot tudi jutri, nekaj koprenaste oblačnosti se tudi pričakuje, sicer pa dnevne temperature od 19 do 23 stopinj Celzija, tudi v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Aktualni vremenski podatki po državi pa sledeči, merjeni ob 10. V Mariboru jasno pri 16 stopinjah, Celje izmerjenih 13, Ljubljana 12, Radenci Murska Sobota pri 15, Ptuj Slovengradec 14, posod je po večini jasno, letališče Portorož pri 20 in 10 izmerjenih na Kredarici.
1: Promet.
0: Strpno in previdno na naših cestah, po podatkih prometno-informacijskega centra pa zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11:03.

0: Polčas na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobrodan in dobrodošli v tokratno izdajo tretjega polčasa. Posvečen bo odbojki, potem ko se je v soboto s finalom Francija-Poljska v Milanu končala letošnje evropsko moško odbojkarsko prvenstvo. Olimpijsko vozovnico in naslov prvako stare celine so si priigrali Poljaki iz 3-1. Slovenski odbojkari pa so v Milanu izgubili na tekmi za tretje mesto evropskega prvenstva s Finsko z 0-3. Finci so izkoristili številne napake na slovenski strani in se borili, kot so se Slovenci pri osvajanju svoje prve kolajne na prvenstvih stare celine. V pogovoru z Anjo Hlača Ferjančič je to in še več povedal Jani Kovačič.
2: Ja, mislim, sigurno je teže, ker pač zgubiš za medaljo to borbo. Dan so bili preprosto Finci boljši v vseh elementih. Taktično so bili odlično pripravljeni, fizično tudi, vse visoke žoge nažigali, bili so na vsaki žogi in je bilo res, če nisi bil z glavo pri stvari, je res bilo dan zelo težko igrati z njimi, tako da nimo kaj, ni konc sveta, da smo dan zgubili za tretje mesto, imamo še dosti poleti pred sabo, tako da samo z glavo, mi se lahko gremo z glavo, z visoko dignjeno glavo naprej in upamo, da bomo samo našo kvaliteto dvigali, ker potem nam bo tudi lažje na takih tekmah.
3: Ni konec sveta, je pa konec prvenstva, ki je v bistvu postal zelo grenak, ne? Potem, ko tu v Milanu niste osvojili niti niza. Zakaj?
2: Vse smo se borili, predvsem včeraj s Poljsko, jaz mislim, da smo toliko porabili energije, da je danes se videlo malo, da ni bila mogoče tista energija, ta prava, tako da, ampak smo igrali včeraj s Poljaki in smo vso energijo že včeraj porabili, ampak je bilo premalo in smo zmajali 3-0. Danes smo probali, ampak ni šlo. Igrali so sigurno tudi bolj sproščeno, zato ker so bili, rečemo na papirju, niso bili favoriti pred tekmo in res so si zelo želeli te medalje, se je videlo. Mi pa smo mislili, da bomo mi lagano njih premagali, ampak ni bilo tako, pol pride malo panike, ampak kaj smo, s takih tekem se moramo učiti.
1: Ja, Slovenija je imela priložnost še za peto kolajno na prvenstvih stare celine, ki pa je ni izkoristilo letih 2015, 19 in 21. Je slovenska izbrana vrsta namreč osvojila srebrno kolajno, 2023 pa bronasto. Če je v pretekmovanju in prvih tekmah na izločanje še naredilo vse, kot je bilo prav, se je zgodba o bojih za kolajno povsem spremenila in končala. Brez pričakovane kolajne. Po malem finalu je Boštjan Rebršak v pogovoru na vprašanja odgovarja tudi Alen Pajenk.
4: Ne vem, tako si rekel, težko je. Svoh karkoli reči, pač Finci so res danes igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče, pač moramo jim čestiti za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
5: Mučili ste se, v tretjem nizu bili blizu, imeli že, ne, pa ni šlo, bi dobili tak energijski boost, da bi lahko borili to tekmo, če bi dobili ta tretji niz?
4: Nikoli ne bomo vedeli, ampak ja, mogoče bi dobili, ker pač samo malo je potrebno, da dobiš nek tist dodatno moč oziroma nekaj več, da pač štartaš dobesedno iz nule in ja, mislim, želeli smo si vsaj en niz. Da, vemo, da pač lahko, da se lahko borimo za Finci, ampak ni nam šlo prid.
5: Po črto, letošnja sezona je za eno kolajno, seveda z novami 4 v Evropi, kapo dol, ampak manjkajo pike na ine, tiste, ki jih vi iščete, ki si jih vi želite.
4: Ja, vsekakor je, bomo rekli, lepše končati poletje z zmago, ampak tokrat nam ni šlo na roko in mislim res nismo bili tisti ta pravi danes, še ne vem, ni nam šlo to, kar smo si zaželeli, kar smo se pač dogovorili in nismo bili danes to pravi.
5: Alen, pod koncem sezone, dvoletni ciklus je za vami, tudi z selektorjem, se bo odločalo, kako naprej. Zadovoljni s tem, kar ste uspeli zgraditi v letošnji sezoni v teh dveh letih?
4: Pa ja, mislim, ne smemo biti potrti ali pa karkoli, ker vseeno biti med štiri v Evropi, če pogledamo, kdo je vse izpadlo, tudi ni tako mala stvar, potem pa tudi tretji na VNL-u. Mislim, da je pot začrtana in gremo na pravi poti smo. In, tako da, ja, kar se bo zgodilo naprej, bomo pa videli.
1: No, Finska je na drugi strani drugič prišla do polfinala, leta 2007 je oboje za bron izgubila proti Srbiji. Po turnirju smo pred mikrofon povabili še Sebastijana Škorca, nekdanjega reprezentančnega korektorja in strokovnega komentatorja na nacionalni televiziji, ki je svoje videnje tega prvenstva predstavil takole.
6: Ja, evropsko prvenstvo je končano, tokrat žal brez medalje za slovensko odbojkarsko reprezentanco. Vsi smo pričakovali, bom rekli več, ja, tisti osnovni cilj je dosežen med štiri, kar je seveda fantastičen rezultat, biti v samem vrhu evropske odbojke, ampak normalno, da sami igralci vsi skupaj se pričakovalo, da se gre po medaljo, normalno napovedovala se tudi zlata medalja, ampak realno to za pričakovati ni bilo, za mene so bili nesporni favoriti Poljaki, ki so to tudi upravičili, kajte vemo, kaj vlaga poljska odbojka, da en poljski klub, da ne moremo se primerjati v teh zgodbah. In Poljaki upravičili tisti izpad Italijanov proti Fincem, da to smo še mi, kot Slovenci za tretje mesto, imeli to delo, ki bi ga mogli dokončati, ga žal tudi nismo. In tista pika na i je zmanjkala, ko pa pogledamo samo potek evropskega prvenstva, na tem evropskem prvenstvu ene močne reprezentance mi premagali nismo. Tako da zgubili smo z Grčijo, ki ne sodi v naš rang, zgubili smo z Finsko, žal, ki tudi ne sodi v naš rang, tista tekma z Italijo, ki smo jo zgubili v skupinskem delu, ni odločala o popolno ničemer. Po tistih dveh nizih, ki so Italijani dobili, takrat se je italijanski selektor odločil za spočitje celotne ekipe. Mi smo žal imeli določene poškodbe, ni bilo Tončka Šterna, da bi lahko z Mojanovićem kombinirali, ampak to je bila tista priložnost, ki bi lahko Janoviča mogoče spočili, kajti videli smo ga, da je včeraj bil utrujen, da ni več imel moči, vemo, kaj pomeni korektor v odbojki, tako da bilo je dosti takšnih stvari, bilo ostali smo brez Tineta Urnauta, kapetana, ni bilo tudi Gregorja Ropreta, tako da je bilo nekaj igralcev, ki je manjkalo, ampak nismo bili edini, tudi Fincem se je zgodilo to pred tekmo za tretje mesto, da so ostali brez organizatorja, prvega organizatorja igra, ki se je na segrevanju proti Francozom za polfinale poškodoval, tako da to so pač poškodbe, ki nimamo kaj, ampak tako kot smo že rekli na začetku, neki osnovni cilj je dosežen, tisti neki presežek pa vsekakor ne.
1: Je to posledica pregorelosti v želji, je to posledica slabše trenutne forme, vem, da vedno iščemo neke napake, ampak nekaj je moralo iti na robe, ker ti isti fantje so pokazali tudi nekaj dobrih iger.
6: Pa ja, lahko rečemo, da nekaj je moralo iti na robe, normalno, to je utrujeno, zamislite si, naš šport je specifičen šport, da ko žoga pade v klubski odbojki 2. maja, si 3. maja že na pripravah reprezentance in celo poletje je bilo 4 ali 5 dni prostih, to pomeni do danes so ti fanti imeli 4-5 dni prostih, to ni tako kot v klubu, da zvečer greš mogoče odspat domov, vse si dosti na poti, si z ekipo, ampak vseeno greš domov, tukaj si pa v hotelu 4-5 mesecev zaprt, hotel, letalo, hotel, dvorana, letalo in to je pride neke tudi mogoče malo nasičenost, ampak to niso izgovori, to so neka dejstva, normalno da toliko potovanj, toliko tekm, ko se jih je odigralo čez poletje, da pride do nekega paca, ampak to bodo mogli tisti, ki so odgovorni za to poiskati, glavne razloge, kje je šlo narobe, kaj je šlo narobe, vsekakor se ne pogovarjamo o neki katastrofi, ampak se pogovarjamo, da nismo naredili nekega presežka, to, kaj se je pričakovalo.
1: Kako zdaj začrtati plan dela za naprej? Vsi so dejali, da bi morda tudi sprememba na selektorskem mestu lahko pomenila kakšno razliko, da bi bila tista dodana vrednost še slovenski izbrani vrsti?
6: To je zelo dobro vprašanje, kako naprej, ampak to vsekakor ni vprašanje za mene. Za mene je vprašanje, da pridejo danes igralci na trening čez 15 minut, da oddelamo dober dopoldanski trening, ki so prišli enako iz reprezentance, ampak to iz U20 reprezentance, ki so včeraj zaključili te kvalifikacije za evropsko, 5 naših igralcev tam. Zakaj sem na to navezal? Kajti za neko perspektivo slovenske odbojke se ni toliko zabat, kajti v članski reprezentanci 5-6 naših igralcev, v mladinski 5 naših igralcev in to na parketih, tako da to se ni zabat. Kaj ste pa rekli, kaj dalje? Sedaj se kako, ko je konec, je klubska sezona, tako da fantje bodo čez dan, dva v klubih odklop reprezentance, tisti, ki so pa na pozicijah, ki odločajo o teh stvarih, pa bojo imeli kaj za razmišljati in marsikaj za početi.
1: Naslednje evropsko prvenstvo je čez 2 leti, vmes bo se zgodilo še marsikaj drugega, tudi olimpijske igre so pred vrati, treba odigrati kvalifikacije. So pa tile nekateri fantje, ki sestavljajo slovensko izbrano vrsto že kar predvsej v letih, bova rekla, vsaj igralsko.
6: Ja, ampak je vsekakor, tako kot smo se predotaknili, ogromno mladih perspektivnih fantov, ki so pokazali. Bračko Šen, ki sta odigrala zelo dober v NL in tudi tekmo za tisto z Italijani in tudi prej ostale tekme. Tukaj je normalno organizator Najdič Planinšič, ki živi samo Janoviču, da se ne bojamo našem Roku Možiču. Tako da tukaj je vsekakor dosti mladih igralcev. Rabiš pa seveda te izkušnje, ki se tudi so normalno poznale, če tisti, ki vemo, spremljamo to reprezentanco, ki smo bili del te reprezentance, kaj pomeni na odsotnosti Neta Urnauta, ne toliko mogoče na igrišču, koliko za vse skupaj, da nekdo to ekipo drži skupaj in tako naprej. To je ogromno, ogromno stvari, ampak tako kot smo povedali, to so stvari, ki se ne vidijo. Vidimo samo določeni, normalno, kak je kdo žogo vdaro, kak je kdo v mrežo servira in tako naprej, ampak tu je toliko dejavnikov, ki vplivajo na vse te stvari, da boli glava. In to je šport, ki ga je treba živeti, metrat in to je 24 hours skos, če nisi v tem vpet in tako naprej, nimaš šanse z zlaganjem in tako naprej. Čaka nas naslednjo leto svetovno prvenstvo na Poljskem v istem terminu kot sedaj, seveda pred čez poletje zopet igranje VNL-ja, nabiranje točk, kajti 6 reprezentance je že uvrstilo neposredno na tako kot Poljaki, evropski prvaki, na olimpijske igre Los Angeles, normalno, da je to tisti cilj, z nabiranjem točk in tudi na svetovnem prvenstvu. Iz svetovnega 6 je uvrščenih, še 3 reprezentance iz svetovnega prvenstva na Poljskem in pa po točkah ostale 3 reprezentance. Tako da mi smo na tem evropskem prvenstvu zgubili ogromno točk. En poraz proti Fincem minus 12 točk, en poraz proti Grkom minus 16 ali 15 točk. Tako da ogromno točk. Mislim, da smo končali nekje okrog 3. mesta, smo bili po VNL-ju, zdaj smo pa nekje na 7. mestu, tako da padec in te vse točke bodo zelo pomembne za naprej.
1: Kako se pravzaprav računajo vse te točke v VNL-ju preko vseh teh stvari za svetovno jakost na lestvico? Cela znanost je zadaj, ne?
6: Pa ja, je znanost, pa ni znanost, ne. Vsaka tekma te se točkuje in ko ti odigraš proti reprezentanci, ki je nekje tvojega ranga, dobiš neko minimalno število točk. Če igraš proti boljšemu, ampak si ti enkrat v vrhu, je malo reprezentanc boljših od tebe, tako da moraš zmagovati, da ostajaš nekje tukaj. Ko pa ti kiksneš, tako kot recimo za Grčija je totalen kiks, pa zgubiš ti 15 točk, recimo en poraz proti Slovakom, nove prinese eno točko. Poraz proti Grkom pa minus 15-16, tako kot smo rekli. Tako da to so pač točkovanja in vse te točke se zbirajo, vsaka tekma se točkuje in na koncu dobiš tisto lestvico za svetovno lestvico.
1: Po lestvici, torej prva 3 mesta vodijo naprej, smo zmožni, vse je zmožno Slovenija sestaviti.
6: Vsekako, recimo, če zdaj pogledamo lestvico, Poljaki so noter, znači prvi iz lestvice odpade, Japonci so noter, Japonci, ki so tam prvaki, odpade. Tako da tiste reprezentance, ki bodo na lestvici pred nami in so že vrščene, odpadejo, tako da to je pač čisto, čisto realna slika, da zaigramo tudi na drugih olimpijskih igrah, ne, po Parizu še v Los Angelesu.
1: Če se vrnemo nazaj na evropsko prvenstvo, zgornji vrstni red, sva rekla nekako pričakovan, zagotovo ne Finci na 3. mestu, Slovenija 4. Vas je kdo razočaral, vas je kdo presenetil na tem evropskem prvenstvu?
6: Vsekakor Finci, presenečenje evropskega prvenstva, tudi Francozi, ki so imeli zelo slab VNL čez poletje, so zopet prišli skoraj do vrha, finale. Razočaranje pa se je začelo že normalno v skupinskem delu, najprej prvi tisti razočaranje iz skupinskega dela, vsekakor Bulgari, potem takoj Ukrajinci, potem se lahko dotaknemo Italijanov, ki so izpadli tudi proti Fincem in pa seveda tudi na koncu malo manj mi, ampak vseeno smo tukaj noter med temi ekipami, ki lahko rečemo, da nismo dosegli tistega osnovnega cilja po medalji. Za moje pojme je bil vrstni red vsekakor prva reprezentanca sveta, daleč pred vsemi, to tudi toliko, koliko se vlaga, to je Poljska, druga bi morala biti Italija, potem pa dejansko mi in borba za tisto četrto mesto med Ukrajinci, Bolgari in pa Francozi. Ampak vemo, da to je pač neki vrstni red, da tu so poškodbe, da tukaj je dnevna forma, da tu je pač splet okoliščin in na koncu žal ni takšen vrstni red, ko si ga nekdo predstavlja, tudi tako, kot sem si ga jaz zamislil po kvaliteti, kaj bi se moglo zgoditi, zato pa je šport tako zanimiv, ker je tako nepredvidljiv.
1: Če smo že pri Poljakih kot najboljša reprezentanca sveta, Slovenija se proti njim je pravzaprav dobro kosala, ne?
6: Glejte, zelo dobra tekma, ampak ko to gledaš, ko to spremljaš po nekih detajlih in vse skupaj, ko so oni potrebovali točko, so jo dosegli. Mi smo zgubili 20 na razliko in se približaš, ampak zgleda to tak, da zelo težko bi naredil kaj več. Ja, kakšen set lahko, ampak tako kot smo rekli, zdaj, če bom dal res neko primerjavo, da en poljski normalen klub proračun je večji, kot, če damo ACH stran v Sloveniji, 9 klubov, v 3 letih ne pridemo na en normalen proračun poljskega kluba. To pomeni, kje smo mi, pa kaj mi delamo. To je čudo, ne samo v odbojki, v celotnem slovenskem športu, kaj se počne z minimalnimi vložki in entuzijasti, ki to držijo. Drugi je pa to malo drugače, italijanske lige, poljske lige. Vemo, da je poljska liga najmočnejša na svetu zraven italijanske in da je odbojka na poljskem zraven nogometa šport številka ena.
1: Evropsko prvenstvo je za nami, naslednje bo čez 2 leti, potem pa bo znan tudi eden od, oziroma trije od 4 prirediteljev skupinskega dela tega evropskega prvenstva, doslej je znana le Črna Gora. No, mes sledi še nova izdaja Lige narodov, še predtem seveda ligaško dogajanje, potem kvalifikacije za olimpijske igre in še bi lahko naštevali, ampak o tem kdaj drugič. Toliko o odbojki v tokratnem tretjem polčasu, znova bomo o njej govorili čez približno 3 tedne, ko se bo približevala 50-letnica odbojkarskega kluba Ajvent Maribor. Tokrat pa sva bila z vami Simon Šprajcer za mešalno mizo, Matej Štrafela pred mikrofonom, več športa sledi že čez nekaj minut o podanskih poročilih. Tretji polčas pa se na naše valove znova vrača čez teden dni.
0: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Tudi Katja Goren napovedala župansko kandidaturo v Mariboru. Zaznamujemo dan civilne obrambe. V Miheličevi galeriji na Ptuju gostuje fotografska razstava Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na radiju Maribor. Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: V torek zjutraj se nam bo v studiju pridružil Vid Kmetič in nas povabil na mladi festival sprehodov. Čas pa bo tudi, da skupaj izberemo septembrski obraz sosednje ulice. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Premislite, mi pa se slišimo že od petih naprej. Radio.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Uprava družbe GEN-I je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam po poročanju medijev prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta, ki naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine. Na sinočni izredni seji je na njegov položaj začasno imenovala Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča. Kot so še sporočili danes, so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije do razjasnitve vseh okoliščin. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo na današnjem

0: zasedanju ministrov Evropske unije v Bruslju predstavil slovenske predloge za evropski odziv na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Pred zasedanjem je izpostavil, da so kmetijske razmere v Sloveniji zelo specifične, zato se zauzema za kar se da veliko fleksibilnost držav pri določanju ukrepov. Pred zasedanjem je povedal tudi:
1: zdaj, ko analiziramo posledice letošnje suše, pa tudi suš preteklih let, vidimo, da je letos prav toplotni udar bil tisti uničujoč. Ne toliko samo suša, ampak ekstremno visoke temperature, in v okviru tega pač bom predlagal, da se bi toplotni udar ali pa vročinski val priznal kot posebna nesreča v kmetijstvu ali pa naravna nesreča.
0: Zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je prejšnja vlada razglasila julija 2024. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so takratnemu izvršnemu svetu skupščine podelili pristojnost, da ureje obrambne načrte. Civilna obramba obsega ukrepe za delovanje državnih in lokalnih organov za delovanje v vojni, gospodarsko in psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe. Obrambno ministrstvo ob tej priložnosti načrtuje manjši interni dogodek. Nekdanja smučarka, zdaj državna sekretarka Katja Koren je danes v zapisu na družbenem omrežju Facebook potrdila, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor. Ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSI, kot se je napovedovalo. Več bo znanega v prihodnjih dneh. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo danes popoldne tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Gre za korak k obljubljeni decentralizaciji države. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
2: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan. In ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami, in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo. Jaz mislim, da še naprej moramo vse bolj digitalizirati, biti dostopni, in to ni več izgovor.
0: Na slovesnosti o obselitvi sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor bo zbrane nagovoril tudi premier Janez Janša. V Mariboru bodo popoldne slovesno uporabo predali obnovljeno Langerjevo vilo. Naložba je vredna nekaj več kot 4,7 milijona evrov, večji del sredstev pa je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Predstavnica mariborske občine za stike z javnostjo Sara Jagodič.
3: V notranjosti prenovljene Langerjeve vile bodo urejeni prostori za mestno četrt Koroška vrata, Zvezo mariborskih športnih društev Branik, nekaj športnih društev, večnamenska dvorana za približno 90 obiskovalcev, razstavni prostor ter kavarna z zunanjo ložo.
0: Skoraj 200 leti stara stavba je bila deležna celovite prenove in ureditve okolice. Ob vili bo na ogled tudi razstava, ki skozi zgodovino, raziskave in potek obnove razkriva zgodbo Langerjeve vile vse do njene današnje podobe. Na 16. mednarodnem filmskem festivalu Stop 3, ki se je včeraj končal v Mariboru, je veliko nagrado občinstva za stop animacijo prejel film žogoglavka Lawrence Therrien iz Kanade. Skupno je bilo na festivalu na ogled 86 stop animiranih filmov v 4 tekmovalnih programih, je sporočila ekipa Pekarne Magdalenske mreže. V Miheličevi galeriji na Ptuju gostuje fotografska razstava Ljubljanske galerije Foton, neprilagojene opazovalci, odsaderi in izobčenci. Do 25. oktobra bodo razstavljena dela 10 avtorjev iz nekdanjih držav socialistično oziroma komunistično politično ureditvijo, ki je zaznamovala njihovo življenje in delo. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
4: V času socializma so bili status, funkcija in estetika fotografije podobni. Večina fotografov je delovala v fotografskih klubih, nekateri pa tudi izven tega sistema in samostojno, zaradi lastnega ustvarjalnega pristopa, cenzure ali celo prepovedi. Kustos in vodja galerije Foton Dejan Sluga pravi, da je razstava zanimiva, ker predstavlja očitno dejstvo,
5: da je bil v socialističnih državah medij fotografije fotografije vseeno izpostavljen nekemu ideološkemu nadzoru, da je deloval v drugačnih pogojih ta medij, ne, kot na zahodu seveda. Ne.
4: Kustos je razstavo razdelil v dve kategoriji. V pritličju so na ogled dokumentarna tudi družbeno-kritična dela.
5: Recimo češki fotografi so zelo radi bili humorni. Ne. To pač poznamo češke filme in to, ne, kjer imajo svoj specifični humor in so skozi fotografije smešili tedanji režim. Ne.
4: V zgornjem nadstropju pa so dela z umetniškim pridihom in eksperimentalnega značaja avtorjev, ki so bili
5: kot nadaljevalci neke buržoazne, neoavangardnih praks iz medvojnega obdobja.
4: Izključevali pa so jih tudi fotografski kolegi, ki niso razumeli njihovih nekonvencionalnih pristopov. Na razstavi so dela čeških, slovaških, poljskih, madžarskih in dveh slovenskih fotografov. Toneta Stojka, znanega po fotografijah iz osamosvojitvenega obdobja, in Staneta Jagodiča, ki je za dolgo časa utonil v pozabo strokovne javnosti. Šport.
0: Mavrično majico svetovnega prvaka v cestnem kolesarjenju je od Tadeja Pogačarja, ki jo je nosil 2 leti, prevzel njegov moštveni kolega Američan Brandon McNulty. Ob včerajšnjem koncu prvenstva v Montrealu v Kanadi je srebrno kolajno osvojil Avstralec Michael Matthews in bronasto Nizozemec Mathieu van der Poel. Primož Roglič je bil 21. Na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Od slovenskih predstavnikov sta nastopila tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, osvojil je 8. mesto, in Kevin Buckley na bradlji, ki je bil 6. Hokejistke hokejsko-drsalnega kluba Maribor so zmago začele novo sezono državnega prvenstva. Včeraj so v dvorani Zalog 6-2 premagale ljubljansko Olimpijo. Mariborčanke so bile učinkovitejše v napadu in so si tako na uvodni tekmi prvenstva priigrale 3 točke. Za točno opoldne Alex Horvat, Simon Šprajcer in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, sončno bo danes z nekaj koprenaste oblačnosti, temperature bodo dnevne od 19 do 23 stopinj, podobno tudi jutri, ko bo prav tako zjutraj ponekod po nižinah megleno. Sicer pa se bo sončno jasno vreme nadaljevalo tudi v sredo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megleno. Zaenkrat po državi po večini jasno vreme, v Mariboru ob 11 pri 18 stopinjah Celzija, tako tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti 17 stopinj, v Celju in Slovengradcu 19 izmerjenih v Radencih, 15 v prestolnici, letališče Portorož delno oblačno pri 22, oblačno pa na Kredarici izmerjenih 9 stopinj Celzija. Promet. Na cestah strpno in previdno, večjih posebnosti na našem koncu države zaenkrat ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Po pestrem vikendu, vsaj upam, vremensko pa res da čudovitem, seveda novemu tednu naproti, 10 minut čez 12, kaže ura. V tem trenutku vaša sedaj že popodanska ekipa lepo pozdravlja iz Reka seveda čudovito dobrodošlico v družbi Radia Maribor. Simon Šprajcer, vsaj še nekaj trenutkov za mešalno mizo, sicer pa v dnevno informativne redakciji ostaja Alex Horvat, realizator je Robert Zajšek. Glasbo za danes še naprej izbira Tinček Predač in lepo vas pozdravljam tudi Helena Ajdnik.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lepo zdrav iz Gornje Kungote. Turistična društva Zgornja Kungota organizira tradicionalno vampijado v Zgornji Kungoti to soboto 3.10.26 od 8 do 14 ure na Vaškem trgu. Od 8 do 11 ure se bo kuhanje vampov in druženje. Ob 11 uri je ocenjevanje in začetek prodaje in pokušnja vampov. Ob 12 uri razglasitev najboljših vampov. Naj še povem to, da bo gostovalo kar 9 ekip iz različnih krajev. Torej, pridite, lepo bo, vam pa boste lahko odnesli tudi domov. Lep pozdrav in nasvidenje iz Gornje Kungote.
0: 80 43 53.
2: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: karting doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
1: Malo naokrog
3: z Radiem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropsko javno tožilstvo je danes imenovalo Tanjo Frank-Jeler za novo evropsko tožilko. Kot so sporočili iz tožilstva, bo položaj nastopila v prihodnjih dneh. Evropski tožilci so imenovani za 6-letni mandat brez možnosti podaljšanja. Obenem so imenovali tudi novega nemškega tožilca. Christopher Wenzel bo položaj nastopil 1. novembra. Predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni bo popoldne obravnaval pristojni parlamentarni odbor. Obravnava v državnem zboru bo sledila na sredini izredni seji. Na vladni predlog omenjenega zakona, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance so pozvali k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Na pristojnem ministrstvu zagotavljajo, da bodo slednje izvedene. Fiskalni svet ocenjuje, da predlog rebalansa letošnjega proračuna predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te svet pričakuje v proračunih za leti 2027 in 2028. Državni zbor bo predlog rebalansa potrjeval na četrtkovi izredni sredini.

0: Hokejistke Hokejsko-drsalnega kluba Maribor so zmago začele novo sezono državnega prvenstva. Včeraj so v dvorani Zalog 6-2 premagale ljubljansko Olimpijo. Mariborčanke so bile učinkovite še v napadu in so si tako na uvodni tekmi prvenstva priigrale prve 3 točke. Danes, kot tudi jutri, bo po večini jasno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature bodo do 23 do 26 na primorskem koncu. Tudi v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru ob 12. jasno pri 20. stopinjah, tako tudi v Slovengradcu. Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Ptuj pri 21. 19. izmerjenih v Celju 18. v prestolnici, letališče Portorož jasno pri 23, jasno pa tudi na Kredarici in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, večjih posebnosti na našem koncu države pa trenutno ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: 13:21 minut, kaže ura, Radio Maribor poslušate. Seveda tudi z enim ušesom in očesom smo danes v ljubljanski cukrarni. Radio Slovenija danes organizira brezplačno druženje ustvarjalcev in poslušalcev vsebin, tako imenovan Audio Festival, ki je tokrat izrazito mednarodno obarvan. Na sporedu že od jutra aktualne geopolitične, gospodarske, tehnološke, podnebne in medijske debate, no, koncertno, glasbeno se bo druženje sklenilo v večernih urah. Dogodek obiskujejo številni ogledni tuji in domači vodilni ustvarjalci medijev, novinarji, podcasteri in drugi ustvarjalci, ki se bodo zvrstili in se na štirih odrih festivala. No, med drugim smo ujeli izjavo za televizijo Slovenija. Nejc Jemec je programski vodja Audio Festivala, ki ob današnjem dogajanju razmišlja.
1: Informirani bralci, poslušalci, gledalci lahko lažje sprejmejo odločitve v vsakdanjem življenju in pa tudi odločitve seveda, ki so ena zadnje pomembne za skupnost kot tako. Poleg tega pa ne bodo izostale in niso niti debate o sedanjosti in prihodnosti medijev, zakaj so pomembni javni mediji, zakaj da njima je pomembno lokalno novinarstvo. Pa menim, da bo potreba po medijih se samo še ukrepila.
0: Ja, srečanje besede radija, sodobnega audija in vseh tistih, ki ga ustvarjajo in tistih na drugi strani, ki seveda zgodbam prisluhnejo, pa naj si bodo to lokalne, regionalne ali nacionalne.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja Biostile, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. Biostilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Oglasna oddaja.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800 88 88 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
4: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek?
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
0: Oglasna oddaja.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih, pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek preda, potem pa nadaljujemo.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Oglasna oddaja.
4: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa zdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še nasooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v gledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50-odstotni popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50-odstotni nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.
3: Oglasna oddaja.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Točno 14 kaže na uri. Tole popovdne bomo prepustili še enemu delu ekipe. Za eno hitro menjavo bo sedaj le čas. Zoran Turk, lepo zdrav, dobrodošel v studiju.
1: Dobar dan. Uvodoma bom dejal, da so staro trto obrali in zdaj je tukaj novi teden, nov dan in seveda novo popovdne. Lepo zdrav seveda tudi tebi, Helena, in tako je vprašanje, kaj praviš na začetek jeseni?
0: Oh, čudovito, podpišem.
1: Naj tako ostane?
0: Ja, čim dlje.
1: Vsaj tja do Božiča.
0: In še dlje.
1: Dobro. Ponedeljkovi popovdanci pa bomo seveda izbrani domači in tuji zabavni glasbi dodali tudi še aktualno informativno in izbrano zanimivo. O pol petih bomo v poudarku dneva še izpostavili, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Povedali boste svoje mnenje, slišali pa boste tudi pričakovanja strokovnjakov. Potem pa ponedeljkov večer je lahko čas tudi za dobro glasbo in prijetno družbo, kar oboje najdete tudi v oddaji V dobri družbi s Kristjanom, ki je naša nedeljska stalnica s ponedeljkovo ponovitvijo ob 20. Tukaj smo in z vami bomo tudi Tinček Bradat z glasbo, Aleks Horvat z aktualno informativnim, potem pa Milan Fras in Boštjan Fego z vokalno tehnično podporo. Bodite z nami, prijazno vabljeni.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije so poslance pozvali k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij. Stopnja anketne brezposelnosti avgusta navzdol. V Dupleku za zdaj dva županska kandidata.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-35. Spletna prodaja www.trikratbojneve.roko.si.
4: Radijska tribuna.
5: Za nami je letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kako se ekološko kmetijstvo obnese pri nas, bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju. Prisluhnite Radijski tribuni ob 9:30.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dober dan. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Naftne cene so se na svetovnih trgih vnovič zvišale, potem ko so Združene države zavrnile iranski predlog za odprtje Hormuške ožine. Izvoz tega energenta iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu pa se je ta mesec povečal na 12,8 milijona sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja. Gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije so poslance pozvali k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb v odzivu na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij iz odstotka dohodnine. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je avgusta znašala 3,4%, s čimer je bila 0,1 odstotne točke nižja kot julija in 0,6 odstotne točke nižja kot avgusta lani. Oceno je danes objavil Državni statistični urad. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo danes ob 17. tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Gre za korak obljubljeni decentralizaciji države, ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
2: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan. In ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo. Jaz mislim, da še naprej moramo vse bolj digitalizirati, biti dostopni in to ni več izgovor.
0: Na slovesnosti ob selitvi sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor bo zbrane nagovoril tudi premier Janez Janša. Nekdanja smučarka, zdaj državna sekretarka Katja Koren, je danes v zapisu na družbenem omrežju Facebook potrdila, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor. Ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSI, kot se je napovedovalo. Več bo znanega v prihodnjih dneh. V občini Duplek se pred novembrskimi lokalnimi volitvami že izrisuje županska tekma. Za nov mandat se poteguje aktualni župan Mitja Horvat. Izvala pa ga bo Milica Simonič-Štajner, sedanja direktorica občinske uprave občine Pesnica in nekdanja direktorica Mariborske mestne uprave. Oba smo vprašali, zakaj sta se odločila za kandidaturo in katere bi bile njune glavne prioritete v prihodnjem mandatu. Alex Horvat.
3: Mitja Horvat občino Duplek vodi od leta 2012. Na letošnje lokalne volitve se podaja po nov mandat, pri tem pa poudarja predvsem nadaljevanje zastavljenega razvoja občine in projektov, ki jih želijo izpeljati tudi v prihodnjih letih.
4: Po tehnem premisleku vseeno ugotavljamo, da je še res veliko izzivov pred nami. Kljub temu, da smo veliko naredili, je vedno kak dodatni izziv in na nek način sam pri sebi čutim še dovolj energije, da lahko tem izzivom probamo parirati in ustvariti še boljše okolje za našo občino.
3: Tokrat pa Horvat na volitvah ne bo brez protikandidatke. Za županjo se je odločila kandidirati Milica Simonič-Štajner, ki ima dolgoletne izkušnje z delom v lokalni samoupravi. Danes vodi občinsko upravo v Pesnici, v preteklosti pa je vodila tudi Mariborsko mestno upravo in bila podžupanja Dupleka.
5: Menim, da je čas za novo energijo, za drugačen pogled na vodenje občine in pa za druge cilje, ki jih je potrebno pač doseči, da bo občina Duplek postala najboljši kraj za življenje med Mariborom in Ptujem.
3: Za zdaj sta to edini javno izpostavljeni imeni v tekmi za županski položaj v Dupleku, a slika še ni dokončna. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra, zato bo šele takrat jasno, ali se bo za vodenje občine potegoval še kdo. Volivci bodo novega župana izbirali 15. novembra.
0: V Sloveniji deluje 264 socialnih podjetij, od tega 60 v Podravju. V teh dneh je Regionalna razvojna agencija za Podravje pripravila mednarodno konferenco o družbenih učinkih takšnih podjetij, ki se od ene evropske države do druge razlikujejo oziroma so se za mirjenje njihovih učinkov uveljavile različne metodologije. Tamara Zupanič-Čučnik.
6: V pilotnem projektu bodo na regionalni agenciji pripravili nabor družbenih učinkov socialnih podjetij na kakovost življenja, torej na kazalnike, ki vplivajo na ljudi, pa so pogosto skriti oziroma težko merljivi.
7: Tako da mi se trudimo, da pripravimo nek nabor teh enostavnih kazalnikov družbenih učinkov, ki jih bomo lahko bolj tudi zmerili in seveda tudi predstavili ljudem, da bodo vedeli, zakaj se denar porablja.
6: Pove Boris Kevci iz regionalne agencije. Z merjenjem družbenega učinka delovanja so se spopadli tudi v trgovinici brez embalaže Zelena jabka, opozori Iris Virtič.
8: Pravzaprav se nismo zavedali, kako pomembno je merjenje družbenega učinka, saj namreč s tem dokazuješ svoj vpliv in ga lahko preštejemo, stehtamo in pa seveda sedaj, ko so poznani kazalniki, tudi ovrednotimo.
6: Pri merjenju družbenih učinkov in posledic za okolje uporabljajo kalkulator vpliva, pravi Nik Divjak.
9: In za vsak izdelek skalkulira, katero konvencionalno embalažo pa mi v bistvu zamenjamo. Ko potem naprimer na rinfuzu pri testeninah lahko na nakup 400 ali 500 gramov izračunamo točno, koliko gramov embalaže se v bistvu privarčuje.
6: Socialna ekonomija že v svojem imenu opozarja na družbene učinke, ki jih prinaša, vedno pa je njeno delovanje mogoče še izboljšati tudi v sodelovanju z univerzami in lokalnimi skupnostmi.
0: Na 16. mednarodnem filmskem festivalu Stop Trick, ki se je včeraj končal v Mariboru, je veliko nagrado občinstva za stop animacijo prejel film Žogoglavka Ballface Lawrence Terrien iz Kanade. Skupno je bilo na festivalu na ogled 86 stop animiranih filmov v 4 tekmovalnih programih, je sporočila ekipa pekarne Magdalenske mreže.
10: Šport.
11: Montreal je včeraj gostil 93. cestno dirko profesionalcev za naslov svetovnega prvaka. Tadeja Pogačarja je na 273,4 km in po 3803 višinskih metrih nasledil Američan Brandon McNulty. Slavil je po samostojnem napadu v zadnjih 33 kilometrih. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Primož Roglič je bil 21.
12: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkal, nič ni za očitati, nič ni za odzet, mislim in sem vesel z današnjo predstavo.
11: Po nogometnem klubu Domžale, klub je ugasnil v začetku leta, se postavlja še en nekdani slovenski nogometni prvoligaš in nekdani štirikratni prvak lige Nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo jasno, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani AEPS-a. Prvi letošnji derbi slovenskega ženskega hokejskega državnega prvenstva je pripadel članicam hokejsko-drsanega kluba Maribor, ki so v Zalogu s prepričljivo in borbeno predstavo premagali ljubljansko Olimpijo s 6-2. Mariborčanke so srečanje dobro odprle in si že v prvi tretjini priigrale 2 zadetka prednosti. Olimpija se je v začetku druge tretjine vrnila ter izenačila na 2-2, a so Mariborčanke s hetrikom Julije Blazinšek v nekaj manj kot 7 minutah kaj kmalo stvari postavile znova na svoje mesto. V sredo, tretja tekma državnega prvenstva čaka tudi mariborske lisjake, ki bodo po zmagi in porazu ob 19:15 tokrat gostje ljubljanske Slavije.
0: Za aktualno regionalno Radio Maribor, Alex Horvat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor jasno in sončno 23 stopinj Celzija, Ljubljana 22, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 23, Slovengradec 21, letališče Portorož 25 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Dodatno previdno in strpno. Še delo na cesti do petka, 2. oktobra, bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi dela na železnici. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

Alja glasbeno-pevsko z občutkom in že kmalo bo dvojec Marjetka in Rej skladbo Konec sveta. 15 minut je do 15. Z vami in za vas smo tukaj ponedeljkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo še naprej lepo in prijetno popovdne. In že kmalo po 15. vas bomo povabili na zanimivo razstavo Pot skozi barve v Dom kulture Ruše. Ostanite in prisluhnite po 15.

0: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
1: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
0: Spoznajte naše kosmate varovance.
1: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
0: Dan odprtih vrat Zavetišča za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
1: Zavetišče za živali Maribor.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.

Novo v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče med Pesnico in priključkom Maribor Center proti Mariboru, dodatno previdno. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Novim Jaršam. Tudi tukaj dodatno previdno in strpno. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. 7 minut je čez 3. popoldne, to je Radio Maribor in kot smo že dejali, vas vabimo na zanimivo razstavo Pot skozi barve v Dom kulture Ruše. V Domu kulture Ruše je ljubiteljska slikarka Mateja Ogorevc iz Brestrnice predstavila svojo že 12. samostojno razstavo, ki jo je naslovila Pot skozi barve. Razstava predstavlja pomemben del njene dolgoletne ustvarjalne poti, na kateri raziskuje različne motive, tehnike in načine likovnega izražanja. Mateja Ogorevc je po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Z ljubiteljskim slikarstvom pa se aktivno ukvarja že vrsto let. Pri svojem ustvarjanju neprestano raziskuje različne tehnike in motive, sodeluje z različnimi likovnimi društvi in umetniškimi skupinami ter svoja dela predstavlja doma in v tujini. Slikarstvo zanjo predstavlja prostor svobode, raziskovanja in izražanja notranjih občutkov. Pomembno mesto na umetniški poti Mateje Ogorevc ima tudi likovno društvo Rulik Ruše, katerega članica je. Razstava Pot skozi barve Mateje Ogorevc je v Domu kulture Ruše na ogled do 16. oktobra.

Pozor, pozor, voznik v nasprotni smeri, torej pozor vozniki, ki vozite po štajerski avtocesti A1 iz smeri Maribora proti Celju. Ponavljam, voznik v nasprotni smeri. Pozor vozniki, ki vozite po štajerski avtocesti A1 iz smeri Maribora proti Celju.

Imamo preklic obvestila za voznika v nasprotni smeri na štajerski avtocesti A1 iz smeri Maribora proti Celju. Torej velja preklic tega obvestila. Z vami je tukaj Radio Maribor, 19 minut je zdaj čez tretjo popovdne in imamo še vabilo za mlade pevce, pevke in pevce. Eden najbolj unikatnih vokalnih orkestrov na svetu razpisuje audicijo za nove pevce v vseh glasovnih registrih. Perpetuum Jazzile iščejo nove pevce. Če radi pojete in bi to radi počeli tudi v res super družbi na velikih odrih doma in v tujini, ne odlašajte s prijavo. Perpetuum Jazzile se te dni intenzivno pripravlja na nastop na Umekovi 50-letnici, kmalo zatem pa jih že čaka tradicionalna regionalna božična turneja. Vaje imajo dvakrat na teden v Ljubljani. Ob tem pa velja opozoriti, da nastopanje s Perpetuum Jazzile ni le petje. Njihove šove zaznamujejo a cappella izvedbe, vokalni ritmi, energija in koreografije, s katerimi glasbo skupaj oživijo tudi na odru. V zadnjem času odrski šov vse bolj nadgrajujejo tudi s plesnimi vložki, kot v primeru priredbe Jacksonove uspešnice Thriller. Razpis za nove člane se zaključi 1. oktobra. Prijavi se lahko na 3xw.perpetuumjazzile.si poševnica audicija. Smo pred naslednjim popoldanskim zbirom, širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, zaradi katerega se obnašamo noro neumno, če ga popijemo preveč. O 16.30 pa bomo v poudarku dneva še izpostavili skrb, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Seveda, ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno ponedeljkovo popoldne.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Ravnjeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si.
6: Kaj naj povem, če že vse sem povedal?

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Cena dizelskega goriva pri nas se bo s polnočjo znižala pod 2 evra na liter, cenejše bo tudi kurilno olje, bencin pa se bo nekoliko podražil. Razmere na trgu naftnih derivatov ostajajo zaostrene, bliža se kurilna sezona, pri čemer minister za energetiko Jernej Vrtovec zagotavlja.
2: Plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
1: Uprava družbe Geni je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam zaradi očitkov o podkupovanju prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta. Ob tem so zamenjali tudi vodstvo hčerinske družbe. Obrambni ministri Unije so se na srečanju v Bruslju osredotočili na odvračanje ruskih groženj, tudi hibridnih, vojaško pomoč Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti. Kot je ocenila vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, se mora Evropa hitreje in bolj učinkovito oborožiti, če želi doseči cilj za leto 2030. Zagreb je ohromila stavka zaposlenih v javnem prometu, ki z mestno upravo niso uspeli zbližati stališču zvišanju plač. Iz istega razloga stavkajo tudi komunalni delavci v mestu, ki danes ne opravljajo odvozov gospodinjskih odpadkov. Vreme, tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 26 stopinj Celzija. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Nov teden prinaša nove cene energentov. Cena 95-oktanskega bencina bo višja in bo ponovem 1,76 evra na liter, ceni dizla in kurilnega olja pa bosta nižji. Cena za liter dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj dražil, se bo spustila pod 2 evra na 1,929 evra za liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,552 evra za liter. Vlada je na dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev za vse tri energente ostaja pri 0 evrih. Ne glede na to, pred začetkom kurilne sezone na naftnih trgih ustraja negotovost. Prispevek Urške Subotič je rep.
3: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
2: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
3: V tej luči bo vlada jutri, ko poteče omejitev uredbe glede CO2 dajatev, le to podaljšala. Že minuli teden pa je potrdila tudi odvzem biokomponente iz cene. Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
2: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo tudi trgovci.
3: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
1: O razmerah v gospodarstvu, ki se je znašlo v primežu dragih energentov, bo beseda tekla tudi v studiu ob 17. tokrat iz Ljubljanske cukrarne. Tam danes v organizaciji našega radija poteka 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Vladni predlog rebalansa dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije, v danes objavljeni oceni opozarja fiskalni svet. Rebalans zvišuje tako prihodke kot odhodke, pa tudi predvideni primankljaj bo glede na veljavni proračun za 100 milijonov evrov večji. Odhodki so med drugim višji na račun stroškov dela in nakupov vojaške opreme. Skrbi predvsem rast odhodkov, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
4: Res je, da primanjkljaj najbrž ne bo večji od 3% bruto domačega proizvoda, ampak ta rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom ta rebalans ne ustreza.
1: Na vprašanje, ali Slovenijo čaka bruseljski postopek presežnega primankljaja, Kračun odgovarja, da to ni izključeno in spomni, da je Evropski fiskalni odbor nedavno prav na primeru Slovenije Evropski komisiji očital preveliko popustljivost. 3% primankljaj je dopusten ob recesiji ali naravni nesreči, dodaja, ob naših ugodnih makroekonomskih razmerah pa bi morali imeti presežek. Fiskalni svet ob tem poziva k opredelitvi konkretnih ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ v proračun dokumentih za prihodnji dve leti. Te mora vlada v parlament poslati do konca meseca. Parlamentarni odbor za zdravje obravnava predlog zakona o skladu za redke bolezni. Čeprav se poslanci strinjajo, da je za otroke z redkimi boleznimi treba poskrbeti, so v opoziciji kritični do načina financiranja sklada. Kot glavni vir so namreč predvidena nerazporejena sredstva dohodnine, ki zdaj napajajo sklad za razvoj nevladnih organizacij, med njimi tudi gasilcev, tabornikov Rdečega križa in Karitasa. Razpravo spremlja Domen Anderle.
5: Svoje stališče do predloga zakona o skladu za redke bolezni je želelo predstaviti več kot 50 nevladnih in drugih organizacij, besede ni dobila niti ena. Poslanec NSI Aleksander Gungal, ki vodi sejo odbora.
6: Da bi vsem dali besedo, potem mislim, da bi izgubila seja smisel.
7: Res ne razumem argumenta, pa če jih bi bilo 50, bi jih 50 poslušali, se to je naša naloga.
5: Je bila kritična poslanka Svobode Tamara Kozlovič. Njen predlog, da bi besedo dobili vsaj prisotni predstavniki organizacij, so poslanci koalicije in resnice preglasovali. Kritike opozicijskih poslancev se doslej letele predvsem na predviden način financiranja. Vladimir Šega, Levica.
8: Mi na levi polobli smo za to, da se poskrbi za te ranljive otroke, ki nimajo možnost zdravljenja pri nas, ampak ne na račun političnih igric. In to je to, kaj se vi gerete, to je sramota.
5: Poslanka Svobode Jana Jerman pa je upozorila, da bi sklad zdravljenje financiral le otrokom z redkimi boleznimi, ne pa tudi odraslim bolnikom, kar bi bilo lahko v neskladju z ustavo.
9: Konkretno vprašanje, minister, za vas, kaj se torej ob sprejemu tega zakona zgodi z bolnikom z redko boleznijo dan po njegovem 18. rojstnem dnevu?
5: Se odbora še poteka, minister za zdravje Tadej Ostrc se na kritike in opozorila še ni odzval. A vse kaže, da bo zakon ob podpori koalicijskih poslancev prestal obravnavo na odboru, v sredo pa ga bo na izredni seji na to obravnaval še državni zbor.
1: Ker do besede niso prišli v državnem zboru, so si jo nevladniki vzeli na Trgu republike pred njim. Predstavniki Zveze tabornikov, gasilcev, Rdečega križa, mladinskih organizacij, Kinološke zveze in več drugih organizacij so opozorili, da predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta in kakovost dejavnosti, ki jih izvajajo. Mirjana Martinovič iz stičišča nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije in Uroš Weber iz društva Asociacija.
10: Torej naj prostovoljka Rdečega križa ali Karitas, namesto da gre pomagati ostarelim, osamljenim, revnim, naj gre raje v nakupovalno središče in prosi za vaš odstotek dohodnine. In tudi če bo to naredila, tega ne bo dovolj.
11: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
1: V nevladnih organizacijah zato predlagajo, da se sklad za otroke in mladostnike z redkimi boleznimi financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki so ga k zakonu vložili v opoziciji. Uprava družbe GENI je na sinočni izredni seji odredila revizijo posla povezanega z graditvijo baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v Romuniji, potem ko so po poročanju medijev tam zaradi suma podkupovanja pred dnevi pridržali direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta. Uprava je imenovala začasna direktorja podružnice in začela preučevati možnosti za zamrznitev projekta. Preiskava v Romuniji se nadaljuje, v slovenski policiji pa pravijo, da se romunski organi še niso povezali z njimi. Podrobneje Nataša Mulec.
12: Do razjasnitve vseh okoliščin bosta Geni Sonce začasno vodila predsednik uprave Geni Jure Soklič in član uprave Sandi Kavalič. Uprava je prav tako odredila revizijo posla, povezanega z gradnjo baterijskega sistema v Romuniji, pri katerem naj bi, kot sumijo romunski organi, Gregor Hudohmet zahteval 450 tisoč evrov plus DDV. Preiskovalci sumijo še, da naj bi bilo plačilo prikrito kot običajna poslovna storitev. V družbi Geni napovedujejo ukrepanje, če bodo revizija ali uradni postopki pokazali nepravilnosti. Možnost zamrznitve projekta v Romuniji pa bodo šele začeli preučevati. Tako Geni kot Geni Sonce sicer od romunskih pristojnih organov še nista prijela uradne informacije o postopku, medtem tudi slovenska policija sporoča, da je romunski organi doslej še niso kontaktirali. Na nujnost neodvisne revizije poslovanja družbe Geni in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je opozoril tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ob tem je kritiziral tudi poslovanje Genija v času, ko ga je vodil Robert Golob.
2: Dima okrog Genija in njegovih hčerinskih družb doma in v tujini, tega dima je bilo že v času Roberta Goloba zelo veliko. Potrebna temeljita revizija, zunanja revizija resnih revizijskih hiš in temeljit pregled te družbe.
12: In kaj glede dogajanja v Romuniji, pravi Robert Golob, v svojem odzivu je zapisal, da Gregorja Hudohmeta pozna že vrsto let kot sposobnega in korektnega človeka. Pojasnil je še, da o dogajanju v Romuniji ne ve nič več od tega, kar je izvedel iz medijev in da ne pozna ne dokazal ne Hudohmetove strani zgodbe. Golob je v zapisu poudaril, da sum še ni krivda in da je treba počakati na ugotovitve pristojnih organov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je po zasedanju evropskih obrambnih ministrov v Bruslju povedal, da bi odločitev o nakupu 8 kolesnikov lahko sprejeli do konca leta. Zdaj po njegovih besedah končujejo analizo možnosti 8 kolesnikov, ki so na trgu. V Bruslju pa so obrambni ministri Unije razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Vodja evropske zonanje politike Kaja Kallas je ocenila, da se mora Evropa hitreje in učinkoviteje oboroževati, če želi izpolniti svoj načrt za obrambno pripravljenost do leta 2030. Iz Bruslja Adrian Bakič.
13: Končujemo analizo 8 kolesnikov, ki so na trgu. Kmalu bo sprejeta odločitev, v katero smer bomo šli. Je v Bruslju vladne načrte glede nabave vojaških oklepnikov nekoliko podrobneje pojasnil obrambni minister Valentin Hajdinjak.
14: Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnim letom začnemo s pripravo končne odločitve in potem s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8 kolesnikov. Če me v tem trenutku sprašujete, kateri bodo, vam še ne vem povedati.
13: Prav tako naj bi bilo do konca leta jasno, ali bo Slovenija sodelovala pri drugem razpisu evropskega obrambnega instrumenta SAFE, ki članicam omogoča posojila za krepitev obrambnih zmogljivosti. Prejšnja vlada se za sodelovanje, kot vemo, ni odločila, kmalu bo objavljen razpis za preostanek sredstev, predvidoma nekaj manj kot 20 milijard evrov.
14: V tem trenutku pa še ne moram reči, ali bomo šli v smer programa SAFE, ki je optimističen, ali bomo kako drugače iskali rešitve za financiranje določenih obrambnih investicij, ki so pred nami.
13: Evropski obrambni ministri so se danes sicer seznanili s prvim poročilom o evropski obrambni pripravljenosti. Kljub povečanim vlaganjem so vrzeli v obrambnih zmogljivostih. Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti, je povedala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas, ki je članice, ki hranijo sisteme zračne obrambe Patriot, pozvala, naj jih odstopijo Ukrajini, ki jih potrebuje zdaj. Glede hibridnih groženj pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Rusija načrtuje nove sabotaže v Evropi.
14: Slovenija, kar se tega tiče, hvala Bogu, ni tako ogrožena, kar pa ne pomeni, da je varna.
13: Pa je o nevarnosti hibridnih napadov na Slovenijo ocenil minister Hajdinjak.
1: Britanska protiteroristična policija preiskuje morebitne povezave Irana z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na oporišče britanskih letalskih sil v Fairfordu, potem ko so včeraj dopoldne tam aretirali 5 britanskih državljanov iz Londona. Oporišče uporablja tudi ameriška vojska, med drugim so od tam vzleteli bombniki, ki so sodelovali v obstreljevanju Irana. Da je za načrtovanje napada odgovoren prav ta, je nakazal ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da so aretirani peterici sledili že dalj časa. Iransko veleposlaništvo v Londonu je vpletenost Teherana zanikalo. Francoski voljivci so včeraj prek lokalno izvoljenih predstavnikov izbirali 178 od 348 članov senata oziroma zgornjega doma nacionalne skupščine. Po pričakovanju so največ glasov dobili konzervativni republikanci, v senat pa se je prvič uspelo prebiti tudi skrajno desnemu nacionalnemu zboru. Marjan Vešligaj.
15: Na prvi pogled se zdi, da je 14 izvoljenih kandidatov v 348 članskem senatu komaj omembe vreden podatek, saj so ostale stranke, kot so desni republikanci, socialisti, centristi ali nepokorna Francija, ohranili večino sedežev ali pa je bil njihov padec neznaten. Pa vendar nacionalnemu zboru je uspelo prvič v zgodovini skupaj s Tesarsko unijo desnice za republiko zbrati dovolj sedežev za oblikovanje svoje poslanske oziroma senatne skupine. Skrajna desnica ima v spodnjem domu skupščine relativno večino, v senatu pa je iz nič prišla na 14 poslancev. Treba je povedati, da se senat voli posredno prek lokalno izvoljenih predstavnikov, kar ne odraža hitrih sprememb razpoloženja volivcev, ampak se te kažejo prek več volivnih ciklov. To je zgodovinska zmaga, ki presega pričakovanja, je bila prva reakcija voditeljice nacionalnega zbora Marine Le Pen. Njen prvi sodelavec Jordan Bardella pa je že napovedal zmago tudi na predsedniških volitvah prihodnjega aprila.
16: Marine Le Pen, ki se prepara a être et devenir.
15: Pravi, da francoskemu ljudstvu pripravljajo predsedniško kandidaturo Marine Le Pen, sam pa bo, če se Francozi tako odločijo, postal predsednik vlade. In raziskave kažejo, da bi za Le Penova glasovalo okoli 36% volivcev. Za Jordana Bardello pa celo nekoliko več, če se Le Penova ne bi mogla udeležiti volitev. Tudi v drugem krogu bi oba premagala levičarja Melanchona. Predvsej bolj tesen pa bi bil izid, če bi se sredinske stranke lahko poenotile glede skupne kandidature župana Lavra Eduara Filipa.
1: Po sinočnjem odstopu srbskega predsednika Aleksandra Vučića je njegove dolžnosti začasno prevzela predsednica skupščine Ana Brnabić. Vučić želi namreč po dveh predsedniških mandatih znova postati premier. Pred volitvami 25. oktobra med tem program pospešeno predstavlja študentska lista, ki jo podpirajo tudi nekateri športni zvezdniki. Iz Beograda Saša Banjanac Lubaj.
17: V Srbiji odmeva zadnja odločitev Aleksandra Vučića v vlogi predsednika. Pomilostil je 49 ljudi, med njimi tudi 12 novosadskih aktivistov. Sodili so jim zaradi domnevnega rušenja ustavne ureditve, potem ko je obveščevalna služba BIA posnela njihov pogovor pred množičnim protestom v Beogradu 15. marca lani. Še pred aretacijami aktivistov so posnetke predvajali režimski mediji. Večina aktivistov je zapustila Srbijo.
18: Dodatno pružena ruka.
17: To je dodatno ponujena roka vsem, ki so se vedli neodgovorno in neresno. Težko sem sprejel to, da del naših mladih ljudi mladost preživlja zunaj Srbije. Ne, da bi bila to njihova želja ali izbira, je odločitev utemeljil Vučić. Ne gre za pomilostitev, ampak nabiranje političnih točk in izenačevanje nezdružljivega, pravičnosti in kriminala. Se je odzval eden od aktivistov Branislav Đorđević. Vučić je namreč pomilostil tudi tiste, ki so pretepali novosadske aktiviste. Vidimo se 26. oktobra v Svobodni Srbiji, sporočajo aktivisti iz tujine. Za zmago 25. oktobra si vsak dan na terenu prizadeva tudi študentska lista. Njenega shoda v Užicah se je udeležil nekdani kapetan Manchester Uniteda Nemanja Vidić, podpornike pa je nagovoril tudi legendarni košarkar in kandidat liste Študenti zmagujejo Dejan Bodiroga.
19: Nećemo vam dozvoliti da prebijate našu decu.
17: Ne bomo vam dovolili da pretepate našo mladino. Pozabili ne bomo nobenega pretepenega študenta, medtem ko se kriminalci sprehajajo na okoli. Kampanja se bo nadaljevala tudi po 25. oktobru, saj bo prvi krog predsedniških volitev že decembra, je sinoči napovedal Vučić. Vršilka dolžnosti predsednice Ana Brnabić lahko to funkcijo opravlja največ 3 mesece.
1: V Zagrebu od jutra poteka največja stavka zaposlenih v javnem prevozniku Zeti in komunalnem podjetju Čistoča. Vozita le 2 tramvaja in 1 avtobus, kar povzroča precejšnje težave v prometu. Tovornjaki Čistoče ne odvažajo odpadkov iz gospodinjstev. Sindikati pravijo, da bodo stavko nadaljevali, saj z mestno upravo niso uspeli doseči dogovora o zvišanju osnovne plače. Iz hrvaške prestolnice poroča Tanja Borčič-Bernard.
20: Stavka javnega mestnega prevoznika Zeta, s katerim se dnevno vozi več kot 400 tisoč meščanov Zagreba, se jutri nadaljuje. Sindikati zahtevajo 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava Zeta ne želi pristati. Namesto 300 avtobusov in 200 tramvajev jih danes vozi le 3, kar pomeni, da je javni mestni prevoz popolnoma zaustavljen.
21: I to se dogodilo unatoč tome što nije završena arbitraža o takozvanim
20: Ker ni končan postopek arbitraže o zagotavljanju nujnega števila storitev, župan Tomašević napoveduje, da stavka ne bo plačana. Zagrebčani so se znašli s pomočjo aplikacije Gremo skupaj, na kateri se dogovarjajo za skupen prevoz v avtomobilih, najem mestnih koles pa je skočil za skoraj 170%. Za trikrat je večji tudi promet taksi prevoznikov.
2: Nećemo, naravno, nikakve neopravdane satove dijeliti. Imamo
20: v šolah so danes opravičevali zamujanje, pa tudi odsotno za tiste učence, ki potujejo od bolj oddaljenih delov mesta. Ravnatelj naravoslovne šole Zlatko Stič pa je omenil celo pripravljenost na pouk po spletu, če se bo stavka javnega prevoznika nadaljevala. Čistoča odvaža le odpadke iz bolnic, vrtcev, šol in domov za starejše občane. Mestne oblasti so meščane pozvale, naj odpadkov ne kopičijo poleg smetnjakov, dokler traja stavka. Kdaj se bodo pogajanja nadaljevala, ni jasno. Za zdaj obe strani trdno ustrajata pri svojih stališčih.
1: Papež Leon XIV. Je v francoskem mestu Metz danes pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu dobro miru v Evropi. V centru Roberta Schumana, arhitekta evropskega združevanja, je spomnil na njegovo zapuščino.
22: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture.
23: Ta mož vere in prepričanja je znal spremeniti stare meje, ki so ločevale ljudi, v mostove upanja za celotno Evropo. Po tem zgledu je naša skupna odgovornost dokazati, da je zbliževanje, sklepanje prijateljstev in iskanje miru vedno mogoče.
1: Papež je ob koncu štiridnevnega obiska v navzočnosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona poudaril tudi pomen enotnosti na celini, na kateri se krepijo nacionalistična gibanja. Opozoril je, da odnosi med narodi postajajo vse bolj necivilizirani. Dejal je, da se ljudje ponašajo z laganjem in prevarami. Ponovimo, da se bodo polnoči znova spremenile regulirane cene pogonskih goriv. Dizel se bo pocenil za dobrih 8 centov in tako zdrsnil pod 2 evra na liter, za katerega bo treba odšteti 1,93 evra, za bencin pa dober cent več oziroma 1,76 evra na liter. Nižja bo tudi cena kurilnega olja in to za dobrih 8 centov. Nova cena bo 1,552 evra na liter. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Povejmo še, da bodo v Mariboru čez dobro uro odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki je doslej imelo sedež v prestolnici. Kot pravi vlada, gre za pomemben korak pri decentralizaciji države. Sledi šport, slišali boste, da bo trasa evropskega prvenstva v kolesarstvu bolj pisana na kožo Primožu Rogliču, potem ko je bil včeraj dolgo v igri za kolajno na svetovnem prvenstvu. Več tudi o zahtevah košarkarskih sodnikov v Jadranski ligi, ki se zaradi njihove odsotnosti prejšnji konec tedna ni začela. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Petrič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
24: Ta teden se v Sloveniji začne evropsko prvenstvo v kolesarstvu, včeraj pa se je v Montrealu končalo svetovno. Moška cestna preizkušnja v članski konkurenci bila razburljiva in napeta, medalje so šle na 3 različne celine, o novem svetovnem prvaku in slovenskem izkupičku pa več, Igor Tominec.
25: Američan Brandon McNulty, ki je dobršen del karijere posvetil vlogi pomočnika prvemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju, je tokrat v samostojni vlogi zablestel in dosegel uspeh karijere. Dobil je dirko na izčrpavanje, izkoristil kratko nepazljivost tekmecev in si ustvaril dovolj veliko prednost. Dirka je bila ena najbolj razburljivih v zadnjem obdobju, med drugim tudi zato, ker je kljub odsotnosti prvega kolesarja sveta Slovenija bila kar dolgo v igri za medaljo s Primožem Rogličem. Temu je v zaključku nekoliko zmanjkalo moči, vendar si je naredil izjemno dobro popotnico za evropsko prvenstvo.
26: Meni je pasalo malo bolj takrat, ko je šlo malo na gor. Mi je bilo malo bolj lahko ali pa lažje v primerjavi z temi fanti. Drugače je bilo pa precej hitro. Mislim, ja, se ni nič kot nek kronometar, se mi zdi, da je to na krogih.
25: Dirka evropskega prvenstva v nedeljo na domačih cestah bo imela nekoliko težji vzpon po Rogličevem okusu in bo 80 km krajša, kar bo tudi voda na njegov mlin. Tudi preostali slovenski kolesari so včeraj skušali biti aktivni napadalci, vendar sta bila predvsem Mohorič in Tratnik Osmoljenca, kar je v zgoden napad prisililo Rogliča. Nedvomno bodo slovenski fantje še bolj motivirani na domačem kolesarskem euru.
24: Konec minulega tedna bi se morala s tekmami prvega kroga začeti nova sezona Jadranske lige v košarki, vendar je bil začetek preložen zaradi spora s sodniško organizacijo, ki še ni razrešen. Podrobneje Marko Polak.
3: Skupina 63 sodnikov je pred začetkom sezone zahtevala občutno povišanje honorarjev za tekme rednega dela 1200 evrov, za finalne 2000 evrov bruto. Obenem je zahtevala še ustrezne dodatke, ureditev zdravstvenega zavarovanja in odškodnin v primeru poškodb. Zahteve so naletele na gluha ušesa vodstva tekmovanja, ki je objavilo natečaj za nove sodnike. Na tega so se prijavili nepoznani sodniki iz nižjih ravni tekmovanj in celo eksotičnih držav, vendar so tudi ti tik pred začetkom sezone odpovedali sodelovanje po prejetem elektronskem sporočilu prejšnjih arbitrov, naj ponujenega dela ne sprejmejo. Jadranska liga v košarki je letos praznovala 25-letnico delovanja, vendar so nasmeški 12-terice klubov solastnic na gala prireditvi v Ljubljani očitno skrivali hude pretrese v tekmovanju, ki ga vodi predsednik Partizana Ostoja Mijailović. Peterica klubov, v kateri je tudi Krka, je že prejšnji teden vodstvu poslala kritike o slabem vodenju, prikrivanju informacij in ogrožanju kakovosti tekmovanja. Vodstvo, ki naj bi ponudilo 12-odstotno povišanje honorarjev, se je včeraj vnovič sestalo s predstavnikom sodniške organizacije, ki obenem poudarja, da ne gre le za denar, temveč tudi spoštovanje in pravično obravnavo, saj so sodniki pogosto tarča pritiskov in medsebojnih obračunavanj beograjskih velikanov o nepravičnem vplivanju na sodnike. Za zdaj, rok je bil do poldneva, še niso sklenili dogovora.
24: Slovenija je nogometno Ligo narodov v soboto odprla podrejeno, Škotska jo je zasenčila v Stožicah, izbrana vrsta pa je uspela izvleči točko, v drugem krogu bo jutri gostila še Severno Makedonijo. Več Boštjan Janežič.
4: Makedonci, ki so za zadnje prvenstvo igrali dodatne kvalifikacije, so v Slovenijo pripotovali po gladkem sobotnem porazu doma Švico. Slovenci pa po nedoraslosti proti Škotski napovedujejo boljšo igro. Jutrišnji tekmec se zdi po meri za želeno zmago, a bo potrebno žogo spraviti do napadalcev. Selektor Cesar bo opravil nekaj rotacij, pa tudi menjal za voljo skromne fizične pripravljenosti nekaterih. Centralni branilec Jaka Bijol je pred današnjim treningom med drugim povedal.
5: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutr. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. In ja, moramo jutr, res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
4: Jutrišnja tekma bo drugačna kot sobotna, a obljubljeni čvrstost in agresivnost Slovencev za uspeh ne bosta smeli umankati.
24: Po Domžalah je letos dokončno ugasnil še nekdani slovenski nogometni prvak. Nogometno društvo Gorica zaradi finančnih

0: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 23 stopinj Celzija. Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 25 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Popovdne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 19 do 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
1: Promet.
0: Zaradi prometnih nesreč je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta v križišču s Spodnjo Polskavo. Na cesti Pesnica Hoče pa je promet oviran na izvozu Maribor Center proti Pesnici, dodatno previdno in strpno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. In še, delo na cesti do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi dela na železnici. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Radio Maribor.
0: Na uri je 4 popovdne 28. septembra in ponedeljkovi popovdanski Tinček Bradač, Aleks Horvat, Simon Šprajcer in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistega, zaradi katerega se obnašamo noro neumno, če ga popijemo preveč. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še izpostavili skrb, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Okay, okay. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Oni zigr vejo.
2: Ste slišali vi, otroci, že kdaj za alkohol? Alkohol.
3: Alkohol nam dava energijo.
4: Ja, pa ja.
5: Ja, pa ja.
4: Da, pa da.
2: Kaj je to alkohol?
6: Pijača.
7: Moja te pije pivo. Včasih pije pivo, včasih pa pije vino ali pa alkohol.
2: A veste mogoče, če je alkohol za otroke?
8: Ne.
9: Zato, ker lahko zbolijo, pa tudi bruhajo.
10: In to ni zdravo za nas zelo dac.
11: Če bi popili otroci alkohol, pol ne bi več bili tako pametni in pol ne bi bili tako pametni, kot smo bili pri otroštvu.
12: Ni dobrega okusa.
2: Zakaj ga pa potem recimo odrasli pijejo?
13: Z njim je dobro.
2: Kako se reče tistemu, ki popije preveč alkohola? Kakšen je?
13: Pijade.
2: Kako?
13: Pijade.
2: Ja. In kako se potem pijani ljudje obnašajo? Ste slišali že kdaj? Kako?
14: Plesavo. Da si pač tak, da si bolj tak bolj neloden.
15: Pa se pačijo, pa nimajo svojih prijateljev več radi.
14: Ne vem, mislim, da bolj tak nolijo po mestu, kot kolesali, ko tak hitlo vozijo. Ko da so, ne vem, bolani ali pa kaj.
2: Mene zanima, če sme nekdo, ki pije pivo, potem voziti avto.
16: Ne.
17: Ker se lahko zaleti.
2: Ja? Pa kdo preverja, če nekdo pije in vozi?
18: Policija.
14: Imajo tako kamero in pol vidijo v avte, če delajo kake nolčije, ali pa niso zapasani, ali pa nekaj pijejo v avto.
19: Lahko se tu zaletijo v eno drugo avto.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
20: Mali modreci!
21: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Izstopajoče v prometu zaradi prometnih nesreč. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta v križišču Spodnjo Polskavo. Promet je oviran na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Snebarje proti Celju. Na cesti Pesnica Hoče pa je promet oviran na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Poslušate Radio Maribor in je dobro vedeti, da so ob koncu minulega tedna začeli 36. dneve Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Do 10. oktobra se bo v 150 krajih po Sloveniji ter v zamejstvu zvrstilo 350 dogodkov, ki bodo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi odpirali vprašanja o mestu kulturne dediščine v času hitrih družbenih, tehnoloških in okoljskih sprememb.

0: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor. Kjer dober nasvet šteje.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznjo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
4: Malo naokrog.
6: Z Radijem Maribor.
4: Radijska tribuna.
7: Za nami je letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kako se ekološko kmetijstvo obnese pri nas, bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju. Prisluhnite Radijski tribuni ob 9:30.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

0: kako boli.
1: Novo v prometu, okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru.
2: Poudarek dneva.
3: Na Radio Maribor.
1: Veliko ljudi skrbi, da bodo stroški ogrevanja to zimo višji, kot so bili lani. Kaj pa lahko naredimo, da bi pri ogrevanju privarčevali? Ali je smiselno razmišljati o zamenjavi vrste kuriva? Zanimalo nas je, kdaj boste začeli z ogrevanjem? Ali vas skrbijo cene energentov? In kako sami skrbite za čim nižje stroške ogrevanja bivalnih prostorov? In ali boste za zmanjšanje stroškov ogrevanja morda morali znižati temperaturo v stanovanju oziroma hiši? Na ključno izbrani Mariborčani so Tinki Gergič povedali.
4: Ko začne biti hladno, tam, kot vem, ko pade, mogoče okrog 15 stopinj.
5: Po navodi konec oktobra, začetek novembra.
6: Ja, te, ko začnejo kuriti, bloko smo. Da.
7: Boste leto zaradi cen ogrevanja začeli ogrevati kaj kasneje?
8: Niti ne, mislim, da so razmerno z lanskim letom cene niso take razlike, mogoče malo. Ampak se mi ne zdi to razlog, zakaj bi jo zebal v svojem stanovanju.
9: Starši se že nismo o tem skupaj pogovarjali, mogoče, ampak do zdaj nismo.
4: To pa ne, zeblo me ne bo, pa je kak je.
5: Verjetno ne, ker nočem, da nas zebe.
7: Vas skrbijo više cene ogrevanja?
5: Ja, to ni več normalno.
8: Ja, ampak mislim, da se lahko borimo proti tem višjim cenam z različnimi načini, tako da mogoče, da izberemo najbolj primeren način ogrevanja za nas.
6: Se niti ne vem, da se je podražilo po resnici. Bojana.
9: Ja, velik strošek, ampak nismo v prevelikih skrbeh za leto.
7: Ste pripravljeni znižati temperaturo v bivalnih prostorih zaradi dragega ogrevanja?
4: To bi pa mogoče lahko malo. Kakšne stopinje, pa mogoče je opice gor.
5: Pa ja, pa se potem mogoče rajši kak sloj več oblečemo. Ne vem, bomo videli, kak mrzlo bo dejansko.
6: Otroke imamo, ne, tako da, koliko se da, ja, ne pa preveč, ne.
7: Mogoče razmišljate o menjavi načina ogrevanja?
6: Selimo se letos, tako da bomo bolj samoskrbni, bolj toplotna čepalka bo, pa talno ogrevanje. Tako da, tam se da marsikaj prišparati, mislim, da ne.
4: Sem šla na toplotno črpalko in mi to ustreza.
9: V naših bivalnih prostorih imamo ogrevanje s toplotno črpalko, pri babici pa vem, da na olje, in to nameravamo zdaj v naslednjem letu spremeniti.
8: Zaenkrat ne, ampak sem pa v preteklosti, ko sem bil v drugem stanovanju. Ja.
7: Kako pa še skrbite za čim nižje stroške ogrevanja?
6: Recimo v prejšnjem stanovanju smo imeli prezračevalni sistem, ne, da nismo morali toliko okno odpirati, pa se je kar poznalo.
8: Zračenje prostora v pravih časih, da nič je v čas okno odprto, na primer.
9: Skrbimo za zapiranje oken, da pač smo energetsko varčni, da se ne hladijo preveč prostorije.
1: Direktor energetike Maribor Jože Hebar pa skoraj 14 tisoč odjemalcev miri in pojasnjuje, da bodo naredili vse, da cene ne bodo višje.
10: Energetika Maribor je v skladu z našo novo strategijo zakupovanja zakupla pretežni delež energentov preteklo jesen do konca leta 2027, tako da, če bo vse v mejah pričakovanega, večjih cenovnih pretresov ni za pričakovati.
2: Poudarek dneva.
3: Na Radio Maribor.

0: Novo v prometu, kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti za predorom Golorebro proti Mariboru. Zaradi živali na cestišču pa je promet oviran na Pomurski avtocesti na izvozu Turnišče iz smeri Lendave. In še, zaradi prometne nesreče je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta v križišču Spodnjo Polskavo. 14 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 28. september. Med drugim tudi o skladatelju, ki je Prešernovi Zdravljici dal melodijo. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Skladatelj in organist Stanko Premrl velja za osrednjo osebnost v slovenski cerkveni glasbi 20. stoletja. Usmiril jo je od cecilijanstva ter jo vsestransko in temeljito prenovil, tako da je začela upoštevati sodobne evropske glasbene tokove, ne da bi izgubila narodne korenine. Bil je eden najplodovitejših skladateljev, saj je objavil več kot 2000 del. Uveljavile so se zlasti njegove številne cerkvene in posvetne zborovske skladbe, med njimi uglasbitev Prešernove Zdravljice. Uglasbil jo je med študijem na Dunajskem konzervatoriju, in sicer leta 1905 med počitnicami v domačem kraju. V spominih je zapisal, da mu je napev zanjo prišel v uho na Lozicah. Skladbo je dokončal na Dunaju in jo 1. januarja 1906 objavil v glasbeni reviji Novi akordi.
3: Podobno kot pri Beethovnu, ki mu je radost v Schillerjevi odi predstavljala cenzorem nekoliko prikrito kodo za bratstvo, se hvalnica trte in oživljajočega vina v Prešernovi pesnitvi razrasla v izraz iskrenega humanizma, bratstva med narodi, v izpoved hrepenenja po miru in sožitju vseh narodov, kotr sonce hodi. Hkrati pa se napitnica prelivala tudi v izpoved pristnega domoljubja. In če Prešernov narodobuditeljski zanašal v nos cenzorem in na drugi strani postopoma, a vse izrazite in vse močneje ogreval celo najširše množice.
2: Je povedal muzikolog profesor dr. Matjaž Barbo. Premrlova Zdravljica se je le počasi uveljavljala. Njeno besedilo namreč ni ustrezalo tipu tedanjih prireditev, ki so bile večinoma veseljaške narave. Tako je prihajalo v poštev le za resne koncerte pevskih zborov, teh pa tedaj še ni bilo veliko. Skladatelj in organist Stanko Premrl se je rodil 28. septembra 1880 v Šentvidu v Vipavski dolini, danes pod Nanosu. Slovenska skupščina je leta 1989 sprejela 81 ustavnih amandmajev, ki so bistveno spremenili takratno socialistično ustavo. Z njimi je bila določena pravica Slovencev do samoodločbe, prav tako je bilo sprejeto dopolnilo, da lahko izredne razmere v Sloveniji razglasi le Slovenska skupščina. Z amandmaji je določila, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo določbe ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki niso v skladu s slovensko ustavo, da skupščina določi, kateri zvezni predpisi zveznih organov izdani do uveljavitve tega amandmaja se v Sloveniji ne uporabljajo in da zvezni zakoni izdani po uveljavitvi tega amandmaja v Sloveniji veljajo šele takrat, ko za vsakega posebej da soglasje Skupščina Republike Slovenije. Skupščina je s prejetimi ustavnimi amandmaji prevzela odločanje o služenju vojaškega roka, teritorialni obrambi in njenemu poveljniku ter višini in načinu financiranja Jugoslovanske ljudske armade. Amandmaje 96, 97 in 98 k ustavi Republike Slovenije je tedanja skupščina sprejela na skupni seji vseh treh zborov 27. septembra 1990, razglasila pa dan pozneje in 4. oktobra tistega leta.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: O polnoči podražitev bencina in pocenitev dizla ter kurilnega olja. Ob 17. v Mariboru uradno odprtje preseljenega ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Langerjeva vila znova odprla svoja vrata.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor. Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: V torek zjutraj se nam bo v studiju pridružil Vid Kmetič in nas povabil na mladi festival sprehodov. Čas pa bo tudi, da skupaj izberemo septembrski obraz sosednje ulice. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Premislite, mi pa se slišimo že od petih naprej. Radio.

0: Radio Maribor.
1: Ura je 17.
0: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
1: Lepo pozdravljeni. Fiskalni svet vladni predlog rebalansa proračuna vidi kot odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Zvišuje namreč tako prihodke kot odhodke, pa tudi primanjkljaj, ki sicer po ocenah sveta naj ne bi presegal evropskega cilja 3%. Fiskalni svet od vlade pričakuje konkretne ukrepe za trajno izboljšanje javnih financ v prihodnjih 2 letih. Cena bencina se bo jutri zvišala za 1,2 centa na liter, dizelsko gorivo in kurilno olje pa se bosta pocenila za 8,3 centa na liter. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,760 evra, liter dizelskega goriva 1,929 evra in liter kurilnega olja 1,552 evra. Pred nekaj minutami o 5 je bilo v Mariboru uradno odprto Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Gre za korak obljubljeni decentralizaciji države, poudarja ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Na slovesnosti ob selitvi sedeža ministrstva je prisoten tudi premije Janez Janša. V Mariboru tik ob Ljudskem vrtu so popoldne znova predali nameno eno najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Naložba je stala nekaj več kot 4,7 milijona evrov, večji del sredstev pa je mariborska občina zagotovila iz evropskih in državnih virov. Katarina Klipčanejšek.
2: Langerjeva vila je bila zgrajena davnega leta 1843 kot poletna primestna rezidenca glažutarja Jozefa Langerja, nato pa služila različnim namenom. V njej so bili med drugim prireditveni in športni prostori, dnevno zavetišče za otroke, restavracija s plesiščem, poznaje tudi šola za gostinstvo. Po letih propadanja je mesto pristopilo k celoviti prenovi in ponovni oživitvi tega kulturnega spomenika lokalnega pomena. Župan Saša Arsenovič.
3: Danes se je Langerjeva vila vrnila tja, kjer je nekoč bila in tudi hvala tej družini, ki je to pravzaprav predala občini. In me res veseli, da bo to postal prostor druženja, srečevanja in da smo vrnili v tisti namen, kateremu je prvotno bila namenjena, to je čim širši javnosti.
2: Prenova je potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot pravi Miran Krivec, so jih presenetila arheološka odkritja, še posebej pa pritegnila oranžerija, ki je umeščena v bivanski objekt, kar je posebna redkost v evropskem prostoru.
4: Vse to je ohranjeno, kar smo našli in restaurirano, tako da v bistvu lahko stopite na originalni tlak iz 1834, tako da kotira ta vila s to svojo oranžerijo v evropskem prostoru izjemno visoko.
2: V obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore mestna četrt, Koroška vrata in mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4 milijone 700 tisoč evrov. Od tega je mariborska občina prejela več kot 4 milijone evropskih in državnih sofinancerskih sredstev.
1: Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je danes na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, so med drugim govorili o aktualnih regijskih projektih, ključnih razvojnih izzivih ter možnostih za tesnejše sodelovanje med lokalnim, regionalnim in

0: državnim okoljem. V občini Duplek se pred novembrskimi lokalnimi volitvami že izrisuje županska tekma. Za nov mandat se poteguje aktualni župan Mitja Horvat.
1: Po tehnem premisleku vseeno ugotavljamo, da je še res veliko izzivov pred nami. Kljub temu, da smo veliko naredili, je vedno kak dodatni izziv in na nek način sam pri sebi čutim še dovolj energije, da lahko tem izzivom probamo parirati in ustvariti še boljše okolje za našo občino.
0: Izvala pa ga bo Milica Simonič-Tajner, sedanja direktorica občinske uprave občine Pesnica in nekdanja direktorica Mariborske mestne uprave.
2: Menim, da je čas za novo energijo, za drugačen pogled na vodenje občine in pa za druge cilje, ki jih je potrebno pač doseči, da bo občina Duplek postala najboljši kraj za življenje med Mariborom in Ptujem.
0: Za zdaj sta to tudi edina javno izpostavljena imena v tekmi za županski položaj v Dupleku, a slika še ni dokončna. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra, zato bo šele takrat jasno, ali se bo za vodenje občine potegoval še kdo. V Miheličevi galeriji na Ptuju gostuje fotografska razstava ljubljanske galerije Foton. Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. Do 25. oktobra bodo razstavljena dela 10 avtorjev iz nekdanjih držav socialistično-politično ureditvijo, ki so bili zaradi ustvarjalnega pristopa cenzurirani ali celo prepovedani. Kustos in vodja galerije Foton Dejan Sluga.
3: Tako da vsa ta vprašanja poskušam odpirati, problematizirati na tej razstavi in s temi vprašanji je razstava pač tudi tujini v Bratislavi, Budimpešti, kjer je gostovala po izvorni postavitvi v Ljubljani v galeriji Foton, tudi naletela, tako da to me predvsej mi daje neko satisfakcijo.
0: V pritličju galerije so razstavljena dokumentarna družbeno-kritična dela, v zgornjem nadstropju pa eksperimentalna. Tone Stojko, znan po fotografijah iz osamosvojitvenega obdobja, bo v začetku oktobra obiskal Ptuj in vodil po razstavi, na kateri so predstavljena tudi njegova dela. Šport. Po nogometnem klubu Domžale, klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš in nekdanji štirikratni prvak lige, nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa. V danes otvorjeni Langerjevi vili na Mladinski ulici smo bili nekaj pred 14. priča podpisu svečane listine o ustanovitvi Zveze košarkarskih društev Maribor, skrajšano Košarkarske zveze Maribor. S podpisom predstavnikov vseh 6 ustanovnih društev, 4 moških, ženskega ter društva košarke 3x3 so tudi uradno zaznamovali začetek delovanja zveze, katere namen je povezovanje mariborskih košarkarskih društev ter skupno prizadevanje za razvoj košarke v Mariboru. Prvi predsednik zveze je postal tudi njen pobudnik, nekdanji župan Samo Peter Medved.
4: Klubi so napredovali tudi v ligaškem smislu, tudi na organizacijskem in pa seveda hvala mestni občini Maribor tudi za infrastrukturo, ki je mnogo boljša. Tukaj za nami za Langerjevo vilo je luknja, ki je postala hram mariborske košarke in rokometa. Se pravi, da se ne več ne tepe z odbojko, ki je zdaj našla dom v dvorani Tabor. Prenavlja se tudi parket, zdaj bo lahko ta dvorana tudi postala licencirana za košarko na res visokem nivoju, kjer ne bo nepotrebnih oznak za druge športe, tako da se veselim tega in jaz mislim, da so pred mariborsko košarko lepi časi.
0: Za aktualno regionalno radio Maribor, Alex Horvat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 23 stopinj Celzija. Slovengradec 22, letališče Portorož 24 in Kredarica 14 stopinj Celzija. Popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
5: Promet.
0: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter za predorom Golorebro proti Mariboru. Še delo na cesti do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi dela na železnici. Srečno in varno na poti.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 minut je čez 17.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17 minut čez 17. Mi za vas še za danes v ponedeljek 28. septembra. Že kmalu se bomo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popovdne podali dnevniku ob 18.30 naproti. Ponedeljkov večer pa je lahko čas za dobro glasbo in prijetno družbo, kar oboje najdete tudi v oddaji v dobri družbi s Kristjanom, ki je naša nedeljska stalnica s ponedeljkovo ponovitvijo ob 20. Z nami je bila to nedeljo mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka zlate harmonike Ljubečna, Sinja Gračnar. Obudili smo utrinke z letošnje noči Modrijanov in predstavili mesečni finale Lojtrce novih. Bodite z nami in bodite naši.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Ene iskre se utrne, rodi je nov nasmeh, gledava se iz oči, v oči.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.

17 je skoraj da 42 minut in kljukica za še čas skupino Martin Krpan. Že kmalu pa bo nadaljevala takole glasbeno-pevsko zasedba Mašarik s pesmijo Von po tistem lepem. To je Radio Maribor in tole bo za zbiratelje znamk. Pošta Slovenije je ob koncu minulega tedna izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med drugim je išla zadnja znamka serije Varnost v prometu. Septembrskim izidom pa nadaljujejo tudi lani začeto serijo znamk slovenske poezije. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku.

Je odpela Maja Kevc za mojo dušo. In bo že kmalu zapela zasedba Katalena, kaj bi bilo. Z vami in za vas je tukaj Radio Maribor. In če boste v teh dneh že pri planiranju in načrtovanju vaših aktivnosti ob koncih tedna, bo morebiti dobrodošlo naslednje. Žetale, Cirkulane, Podlehnik, Majšperk, Videm pri Ptuju. Skratka, v Halozah to jesen obiskovalce 5 zaporednih sobot v oktobru in novembru vabijo k spoznavanju vinske, kulinarične in druge turistične ponudbe območja. Projekt prinaša tudi nove možnosti prevozov, vključevanje gostinskih ponudnikov in več ponudbe za individualne goste. Letošnja novost je vključevanje gostinskih ponudnikov.

Izstopajoče v prometu, zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šentrupertom proti Ljubljani. Dodatno previdno. 18:14 je na uri in z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo smo vas na Radiu Maribor spremljali za prijetnejše ponedeljkovo pozno popovdne. In že kmalu bo dnevnik ob 18:30. Po dnevniku bomo začeli glasbeni ponedeljkov večerni program. Ponedeljkov večer je lahko čas za dobro glasbo in prijetno družbo, kar oboje najdete tudi v oddaji V dobri družbi s Kristjanom, ki je naša nedeljska stalnica s ponedeljkovo ponovitvijo ob 20. Z nami je bila to nedeljo mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko in absolutna zmagovalka zlate harmonike Ljubečna, Sinja Gračnar. Obudili smo utrinke z letošnje Noči Modrijanov in predstavili mesečni finale Lojtrce novih. Bodite z nami in naši.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Radijska tribuna.
2: Za nami je letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kako se ekološko kmetijstvo obnese pri nas, bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju. Prisluhnite Radijski tribuni ob 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
5: Dobro jutro.
6: V torek zjutraj se nam bo v studiu pridružil Vid Kmetič in nas povabil na mladi festival sprehodov. Čas pa bo tudi, da skupaj izberemo septembrski obraz sosednje ulice. Kdo vas je svojo zgodbo najbolj nagovoril? Premislite, mi pa se slišimo že od 5 naprej.
7: Radi.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni. Po več tednih skokovite rasti cen naftnih derivatov bo polnoči nekaj olajšanja, saj se bosta kurilno olje in dizelsko gorivo občutno pocenila. Za dizel bo ponovno treba odšteti manj kot 2 evra na liter. Za malenkost pa se bo podražil bencin. Na energetskem ministrstvu poudarjajo, da se trudijo za znižanje cen, glede prihajajoče kurilne sezone pa minister Jernej Vrtovec pravi.
3: Imamo izkušnje iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
2: V oddaji tudi o teh temah.
4: Predlog zakona o skladu za redke bolezni po žolčni razpravi skozi sito parlamentarnega odbora. Prva diplomatka Evropske unije Kalas stvari pred novimi ruskimi sabotažami v Evropi. Nov udor izraelskih skrajnih desničarjev v kompleks mošeje Al-Aqsa. Jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
2: Z vami sva Renata Horvat in Tomaž Polak. O polnoči se bodo znova spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo podražil za 1,2 centa na liter in dosegel rekordno ceno. Dizel in kurilno olje se bosta pocenila za dobrih 8 centov. Dizelsko gorivo, ki se je v zadnjem času najbolj dražilo, bo tako padlo pod 2 evra. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Urška Subotič je rep.
5: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
3: Nafta pada pod 2 evra. Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči, da dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
5: Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
3: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo trgovci.
5: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
2: Parlamentarni odbor za zdravje je podprl predlog zakona o skladu za redke bolezni. Ta predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te so pred poslopjem državnega zbora opozorile, da vlada z zakonskim predlogom ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi številna delovna mesta. Prispevek Jureta Čepina.
6: Med koalicijskimi in opozicijskimi poslanci se je skrilo vse od začetka seje, saj so predlog, da bi besedo dobili tudi prisotni predstavniki nevladnih organizacij, poslanci koalicije in resnice preglasovali. Aleksander Rebršek NSI in Tereza Novak Svoboda.
7: In ločujem nevladne organizacije, ki delajo za ljudi, ki imajo korist od njih naši državljani. In vse tiste nevladne organizacije, zato jih je pa milijažnt pri nas, ki imajo samo plačilne liste, in gor ljudje, ki imajo čas vsak dan, cele dneve kafetati, pa protestirati, pa kolesariti tule pred parlamentom.
8: Večina teh organizacij, tudi ko so danes tle, so točno tiste organizacije, ki so na vse pretege se trudile tudi za maške zbirati za te otroke. In dvomim, da ste vi tisti, ki bo govoril, kdo dela prav in kdo ne.
6: Kritike opozicije so bile uperjene predvsem v predviden način financiranja sklada, torej iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa poudarja, da družine otrok, ki jih bo sklad obravnaval, ne smejo ostati same z vprašanjem, kdo bo o zdravljenju odločal in kdo ga bo plačal.
7: trenutno veljavna ureditev ni omogočila zdravljenja niti enemu otroku do sedaj. Postopek je jasen, transparenten, predvsem so pa roki kratki, ker ti otroci nimajo časa čakati, pridobivati mnenj, zato tudi piše, da če nekega mnenja ne more starš ali pa njihova družina pridobiti, zato to v njihovem primeru, za njihovo ime, pridobi sklad.
6: Medtem so nevladniki pred parlamentom opozorili, da predlog zakona ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta. Uroš Weber iz društva Asociacija.
9: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
6: Nevladniki predlagajo, da se sklad financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki ga je vložila opozicija.
2: Več kot 10 nevladnih organizacij na Trgu republike znova podprla ustanovitev sklada za zdravljenje redkih bolezni, vendar so vlado hkrati pozvali naj denarje za njegovo delovanje ne jemljejo iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Njegovo krčenje bi namreč ogrozilo več delovnih mest in kakovost storitev nevladnih organizacij. V Mariboru so pozno popoldne odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Slovesnosti ob prenosu sedeža ministrstva iz Ljubljane v Maribor se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Dogajanje spremlja Aljaž Mejal, pozdravljen.
10: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Na ministrstvu ocenjujejo, da je selitev jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pa mora biti pri tem za zgled, še podarjajo. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
11: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan in ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo.
10: Ministrstvo ima prostore v poslovno-trgovskem centru City v središču Maribora. Dobrih 1000 kvadratnih metrov prostorov je v lasti države. Na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je sicer 262 zaposlenih, od tega jih je v Mariboru 71, preostali sodelavci pa so zaposleni v Ljubljani in Štanjelu. Selitvijo sedeža se je v Maribor preselilo 29 zaposlenih. Toliko za zdaj.
2: Aljaž, hvala in lep pozdrav, Maribor.
1: Radijski dnevnik.
2: Obrambni ministri držav Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu oboroževanju, če želi biti Unija do leta 2030 obrambno pripravljena.
12: Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti. Naša ključna naloga glede Ukrajine ostaja protizračna obramba. Da bi zaustavili rusko vojno, pa moramo še dodatno zmanjšati zmožnost Moskve, da jo financira.
2: Države članice je zato Kallas pozvala, naj Ukrajini odstopijo svoje obrambne sisteme Patriot. Glede hibridnih groženj Rusije pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Moskva načrtuje nove sabotaže v Evropi.
4: Svet Evropske unije je danes odobril prvih 5 evropskih obrambnih projektov skupnega interesa. Kot so zapisali v Bruslju, so namenjeni krepitvi vojaške pripravljenosti in industrijskih zmogljivosti s sodelovanjem članic pri razvoju strateških tehnologij, kar bo okrepilo skupne obrambne zmogljivosti povezave. Slovenija sodeluje pri pobudi za drone, ki se osredotoča na izdelavo in namestitev dronov ter sistemov protizračne obrambe.
2: Več 100 Izraelcev je pod vodstvom skrajnega desničarja izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira v spremstvu policije vdrlo v kompleks mošeje Al-Aqsa v vzhodnem Jeruzalemu. Ben-Gvir je ob tem dejal, da je mošeja izraelska last in da je Izrael na poti do končne zmage. Izraelske oblasti pa so sporočile, da v odgovor na nizozemske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu oduzemajo diplomatski status predstavnikom Nizozemske pri palestinskih oblasteh v Ramali. Nedavno so iz enakega razloga ukazale zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu, kar je po mnenju mednarodnih pravnikov nezakonito. Špela Novak.
13: Udor približno 900 izraelskih skrajnih desničarjev pod zaščito izraelske policije na območje mošeje Al-Aqsa, kjer je eno najpomembnejših svetih mest za muslimane, pa tudi za jude, ni nekaj novega. Od začetka vojne v Gazi so izraelske oblasti palestinskim prebivalcem praktično onemogočile dostop do območja, vse pogostejše pa so kršitve dolgoletnega sporazuma, po katerem judje tam ne smejo izvajati molitev. Danes tu molimo za končno zmago in za smrt vseh teroristov, so besede izraelskega ministra Ben-Gvira, ki, kot opozarjajo palestinske oblasti, s tem dejanjem še povečuje razdor z islamskimi skupnostmi po vsem svetu. Izraelske oblasti medtem sprejemajo proti ukrepe proti državam, ki so uvedle sankcije na uvoz iz izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Nizozemskim predstavnikom pri palestinskih oblasteh v Ramali so tako oduzele diplomatski status. Pred dnevi so napovedale skorajšnje zaprtje britanskega konzulata pri palestinskih oblasteh v vzhodnem Jeruzalemu. Obe izraelske dejanji sta verjetno v nasprotju z mednarodnim pravom. V ozračju nedelujočega premirja v Gazi, tudi danes sta v izraelskih napadih umrli dve osebi, pa se je, kot poroča UNICEF, več kot pol milijona tamkajšnjih otrok po treh letih brez pouka spet vrnilo v šole. Večinoma sicer v začasne prostore, saj je 98% šolskih prostorov uničenih ali močno poškodovanih.
4: Letošnja prejemnica nagrade Václava Havla, ki jo za izjemne dosežke civilne družbe na področju zagovarjanja človekovih pravic podeljuje parlamentarna skupščina Sveta Evrope, je iranska odvetnica za človekove pravice Nasrin Sotude, aktivistka, ki je že prejela nagrado Saharov in tako imenovano alternativno Nobelovo nagrado, je v svoji državi zastopala aktiviste, novinarje, pripadnike manjšin in otroke, ki jim je grozila usmrtitev. Zavzemala se je tudi proti zakonom o obveznem nošenju hijaba in smrtni kazni kljub ponavljajočim se aretacijam, dolgotrajnemu zaporu in velikemu osebnemu tveganju.
2: Raketa Starship podjetja SpaceX je med današnjim testnim poletom prvič po treh letih dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink.
4: V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal približno 10 ur, raketa naj bi šestkrat obkrožila Zemljo, a polet bodo zdaj končali predčasno. Starship namreč vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, v orbito popeljal podatkovne centre ali dosegal Luno oziroma Mars.
2: V prihodnjih minutah se bomo posvetili še športnemu dogajanju, med drugim bo govor o jutrišnjem nadaljevanju Lige narodov v nogometu in gostovanju Severne Makedonije. Z vami bo Marko Pangrc, jaz pa vam želim prijeten večer.
14: V Ljubljani so predstavili slovensko reprezentanco, ki v naslednjem tednu čaka nastop na svetovnem prvenstvu v judu. V Bakuju v Azerbejdžanu se bo predstavila slovenska osmerica, na čelu katere bo Metka Lobnik. Mariborčanka je trenutno na tretjem mestu v svetovne lestvice in bo med slovenskimi borci na prvenstvu edina kot nosilka. Po poškodbi in dolgotrajni odsotnosti se na veliko tekmovanje vračata Kaja Kajzer Žabkar in Kaja Šuster. Prvenstvo ob Kaspijskem morju se začne v nedeljo med Slovenci, pa bo prvi nastopil David Štar. Slovenska nogometna reprezentanca bo v Ligi narodov jutri znova igrala pred domačimi gledalci. Tekma proti Škotski ni ponudila golov ne na eni ne na drugi strani, v slovenski vrsti pa si pred jutrišnjo tekmo proti Severni Makedoniji želijo boljšo povezanost na igrišču, tudi v drugem polčasu. V mislih imajo, to je tudi cilj, zmaga in točke. Jaka Bijol takole razmišlja pred jutrišnjo tekmo v Stožicah.
15: Mislim, da smo vedno znali biti realni, kar se tiče stvari. In definitivno nismo na tej točki, da bi že mogli dramatizirati na tak način. Je pa vedno dobro, če si kaj povemo. In tudi po te tekmi smo si. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, Mislim, da nas nima kaj skrbeti.
14: Žreb je določil, da bo slovenska moška teniška reprezentanca v Davisovem pokalu igrala doma. Njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja, naslednje leto pa bo Grčija, za katero je septembra letos nastopal tudi njen prvi zvezdnik Stefanos Tsitsipas. Slovenija bo četrtič v zadnjih šestih sezonah nastopila v prvi svetovni skupini Davisovega pokala, a uvodne preizkušnje na tej ravni tekmovanja še ni preskočila. Dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novkovič.
16: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo jasno s temperaturami ozračja. Maribor 20 stopinj Celzija, Ljubljana 21, Ptuj 20, Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota 21, Radenci 20, Celje 19 stopinj. Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 22 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Promet.
16: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti, promet poteka tekoče. Delo na cesti do petka, 2. oktobra, bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi dela na železnici. Srečno in varno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Radio Maribor.
16: 14 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno domače in tuje izbor glasbe Tinček Bradač. Ponedeljko večer pa je lahko čas za dobro glasbo in prijetno družbo, kar oboje najdete tudi v oddaji V dobri družbi s Kristjanom, ki je naša nedeljska stalnica s ponedeljkovo ponovitvijo ob 20. Seveda vabljeni k poslušanju, Boštjan Feguš in Zoran Turk, pa želiva le še prijeten ponedeljkov večer.

To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče ne sem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko, da posprema, ajde, ata, mama, baba, deda, sestra, vrate, ajde, filmi in

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumen prišel sen. Vse

0: kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Radio Maribor.
3: Tudi na DAB+.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.

Tako lepo smo začeli. Slovenija, prekrasna in Kunstosin, prav lep nedeljski pozdrav in tako lepo nedeljsko dopoldne, drage poslušalke, dragi poslušalci, v dobri družbi s Kristjanom. Vesel sem, da smo spet skupaj. Morda pri vas že diši po nedeljskem kosilu, morda ste se ravno natočili kakšno kavo ali pa nas poslušate nekje na poti. Kjerkoli ste, dobrodošli v naši družbi in tudi, če imate danes še polne roke dela, upam, da boste vmes našli kak trenutek zase, za pesem, ki jo imate radi, ali pa za koga, ki ga že nekaj časa nameravate poklicati. Včasih že čisto preprosto, kako si nekomu polepša nedeljo. Danes bo pri nas zvenela kot ponovadi harmonika. Ampak ne tako, ampak tudi uživo. Na obisk prihaja Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko, pa tudi absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna. Spoznali bomo dekle z temi lepimi dosežki, poklepetali in seveda prisluhnili njenemu igranju. Obudili bomo še utrinke letošnje noči Modrijanov, ki je za nami, dva dneva polnih stožic, polnih čustev in pa vsega ostalega, kako je bilo, tudi o tem že kaj kmalo. Na Lojterci Novih pa nas čaka septembrski finale. Tu boste imeli pomembno besedo predvsem vi in ker je lepo srečati se še kje druge kot ob radijskih sprejemnikih, danes razkrijem, kdaj bomo skupaj ponovno v dobri družbi uživo na naših koncertih in vas seveda povabimo, delimo kakšne stopnice oziroma rezervirate svoje sedeže, ko zmeraj brezplačno, samo da smo skupaj. Do 12. imamo čas za vse to in za veliko lepe domače glasbe. Vesel sem, da mi del svoje nedelje namenjate tudi vi,

In to je to, kot so na koncu dejali vražji muzikanti. To je to za ta teden, seveda, kar se tiče Lojtrce novih, kajti pred nami je že finalni izbor. Ampak preden pridemo do finalnega izbora vseh tistih aktualnih novih skladb, ki polnijo naša ušesa, pa upam, da tudi vaš vsakdan, preverimo, kdo je še zadnji mesečni finalist. Komu ste namenili največ glasov v minulem tednu in za koga ste lahko sploh glasovali? Kot prve smo vam v poslušanje in glasovanje ponudili potepine skladbo Erste klase. Vedela je.

0: Zmagovalec tedna.
1: Hvala tudi tokrat vsem za vsak vaš glas, dan na naši spletni strani radiomaribor.si. Največ glasov, pa kot zaslišite v zadju, ste v tem tednu namenili ansamblu Dveh dolin in skladbi Moped. Čestitke.

Zdaj pa lahko nadaljujemo z našo lojtrico novih, kajti imamo vse tri tedenske zmagovalce tega meseca septembra. Pred nami pa torej teden, ko bomo iskali mesečnega zmagovalca prvega, tistega, ki ga bomo ob koncu sezone po poletju, že leta 2027, tako uvrstili v finalni izbor. Pa vas spomnimo, za koga že lahko glasujete. Upam, da ste že oddali kakšen glas, ja, kakšen je že. Ko gledam tako na radiomaribor.si na naši spletni strani, kjer najdete tako lepo grafiko lojtrca novih, glasuj tukaj, pa kliknete na njo, potem pa še samo en klik do tistega ansambla oziroma pesmi, ki vam je najbolj všeč in to je to. 5 sekund dela in pa veliko veselja za vse naše ansamble, ki se trudijo, da nam pričarajo tudi lepo domačo narodno zabavno glasbo. Pa gremo lepo po vrsti, da vas spomnimo, za koga lahko glasujete. V prvem tednu tega meseca ste največ glasov in kot zmagovalca prvega tedna izbrali ansambl Saša Avsenika s pesmijo Rafaelo.

To je torej zmagovalec prvega tedna, ansambl Saša Avsenika, Rafaelo in pa torej prvi finalist meseca septembra. V drugem tednu ste največ glasov namenili zmagovalcem Ptujskega festivala, ansamblu Fekonja in skladbo Cvetiš.

0: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
1: Tako, glasujte, oddajte svoj glas vse do petka do 8 ure zjutraj, lahko to naredite s klikom na našo spletno stran in poveste, katera naj bo zmagovalna skladba tega meseca.

0: Modrijani in pastelovci so nam tako lepo zapeli. Ja, kar nekaj besed, časa in pa vsega ostalega je bilo namenjenih tudi Modrijanom. Se vemo, nekatere pesmi se končajo zadnjim tonom, nekateri večeri pa ostanejo s tabo še dolgo potem, ko se dvorana izprazni. Sam sem tudi bil na letošnji noči Modrijanov oba večera, še kakšen večer prej, še v sredo na vajah in ko zdaj tako razmišljam, kaj bi vam najprej povedal se mi, pred očmi poleg velikega odra, množice nastopajočih, pojavljajo predvsem ljudje. Družine, mladi glasbeniki, tisti, ki že desetletja stopajo na odre, pa tudi tisti, ki so takšno priložnost dobili prvič. V ljubljanskih Stožicah se je tako v dveh večerih zbralo več kot 20 tisoč obiskovalcev. Približno 1000 nastopajočih, 4 ure programa in za temi številkami pa, kot pravijo sami Modrijani, 2 leti priprav in veliko odgovornosti. Na vse zadnje, na tak večer, vsak pride s svojim pričakovanjem. Kako vse to doživlja tisti, ki je ves čas v središču dogajanja, ki skupaj z drugimi snuje program, povezuje ljudi, na to pa stopi pred polno dvorano. Tako je na kratko dejal, kako se je počutil in kako je se skupaj doživel Blaž Švab.
1: Otrujeni smo po moji vsi, ker smo bili na odru 4 ure in to je zelo naporno. Ljubezen, ljubezen, ljubezen, pa da moramo skupaj držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje. Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kapo. Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. Ni bilo na konc vse na horuk, ampak tako, skozi 2 leti. Na odru pa itak potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče. S tebo

0: Tako sem slišal en delček vsega tistega. Ja, in ob takšni prireditvi obiskovalci vidimo tisto, kar se zgodi pod lučmi. Veliko manj pa vemo o vseh vajah, o usklajevanju, pa o tistih drobnih skrbeh, preden se oglasi prvi ton. Kolikokrat je treba nekaj ponoviti, da lahko potem na odru deluje tako preprosto. To velja tudi za harmonikarji, ki so združili moči v skupnem orkestru. Harmonika je doma pogosto en sam glas. Nekdo jo vzame v roke in okoli njega se zbere družba. Tukaj pa jih je bilo skupaj ogromno. Vsak svojim znanjem, svojo potjo, vsi pa so morali zadihati z isto melodijo. O tem, kako nastane takšen skupni zvok, nam je več povedal eden izmed mentorjev, ki je pripravil mlade harmonikarje in jih postavil na oder, Matej Banovšek.
1: Matej, noč Modrijanov zaznamovana tudi z ogromno mladimi, starejšimi harmonikarji, tudi iz svoje šole učenja. Daj mi povej, kaj pomeni takšna stvar recimo za vse učence, za vse, ki so stopili na največji slovenski oder?
2: Jaz mislim, da še danes sploh ne zavedamo, ne, kaj smo danes doživeli, ker smo že v bistvu odigrali. Jaz mislim, da bo to za vse nas, tudi za mentorje, en najlepši spominov, da smo stali na takem odru. Energija, domačnost. Jaz sem imel vse tri dni že na generalki skozi kurjo povd, kak sem stopil na oder, najverjetno res. Tako da je poklon Modrijanom in zahvala, da so nam omogočili in sploh učencem to priložnost.
1: Koliko učencev je tisti, ki spremlja Modrijane, ki pridejo tebe reče, veš kaj, ko Modrijani imajo novo pesem, daj me jo nauči.
2: Ja, v bistvu vsi. Modrijani pa določeni mladi ansambli pa zdaj to vlečejo in jaz upam, da boš vsaj še 20 let, da bomo do penzije učili harmoniko.
1: Koliko je bilo harmonikarjev na odru, ste se prešteli?
2: Mislim, da je okrog 400, ja. Mislim, da je celo malo več, ker 400 nas je prišlo s prevozi, ki so bili organizirani iz celotne Slovenije, pa še tu dosti je bilo pa lokalnih harmonikarjev, to je 400 plus.
0: Tako so zvenili harmonike na odru, ja, tudi v znamenju znamenite, legendarne Golice. In prav povezovanje je bilo v središču letošnje Noči Modrijanov. Tudi mogočna scena v obliki čebelega satja, ki je nosila misel na skupnost, na to, da vsak prispeva in svoj del. In ko govorimo o ljudeh, ki znajo stopiti skupaj, imajo med njimi posebno mesto tudi gasilci. V naših krajih jih srečujemo v najtežjih trenutkih, pa tudi ob tistih najlepših, ko se kraj zbere in praznuje. Tokrat so se zbrali na odru, 200 gasilk in gasilcev je zapelo v Združenem gasilskem pevskem zboru. Ljudje iz različnih okolij, povezanih s pesmijo in pripadnostjo. Med njimi so bili tudi pevci iz Planine pri Sevnici. Z Matejem Romihom, vodjo gasilskega pevskega zbora PGD Planina pri Sevnici, sva se pogovarjali o tem, kako je biti del tako velikega zbora.
1: Gasilci danes na odru Modrijanov, veliko jih je bilo. Modrijani se zmeraj spomnijo tudi na vas, na gasilce. Ne? Leto so vas združili tudi tako, da ste zapeli, koliko gasilcev je stalo na odru tako v tem velikem zboru.
3: Na odru je stalo približno 150 gasilcev. Lahko rečem, da je to za nas bil enkraten dogodek, sodelovati na tako veliki prireditvi in verjamem, da je vsak izmed pevcev, gasilcev užival v tem trenutku, ko je stal na odru.
1: Ja, kakšni so občutki, ko gledaš dol razprodane Stožice, dva večera, 20 tisoč ljudi, kot gasilci enkrat malce drugačni vlogi, ne? Tokrat gledajo ljudje vas, uživajo, se smejijo, prepevajo, niste na tistih intervencijah kot ponavadi.
3: Ja, to je sigurno drugačen pogled, ko gledaš z odra dol, nadušeno publiko, ki zraven poje, pleše, v bistvu to je edinstven dogodek, lahko rekel, da to je slovenska identiteta.
1: Ampak gasilci niste samo danes na odru, ne? Gasilci negujete to lepo slovensko pesem, tudi vi osebno.
3: Seveda, mi se vsako leto srečujemo na srečanju gasilskih pevskih zborov in tudi jutri imamo v Hajdini srečanje gasilskih zborov, kjer se bo predstavilo 13 gasilskih pevskih zborov iz celotne Slovenije.
1: Torej, gasilci pridno prepevate veliko zborov?
3: Tudi, seveda s tem ohranimo tudi kulturo v kraju, kako tudi poskušamo ohranjati slovensko identiteto s pesmijo.
1: Ja, lepo. Glede na to, da je danes nedelja, je to že bilo včeraj, ne, mi da snemamo to v petek, ampak vas pa še lahko zagotovo kje srečamo, vidimo malce, da vas pridemo podpreti.
3: Absolutno. Vsako društvo recimo ima v svojem kraju določene preditve, s katerimi pač tudi gasilci pomagamo na ta način graditi kulturo v kraju.
1: Lepo, hvala vam za vse, hvala za lepo pesem, hvala pa za vaše prostovoljno delo, ki ga opravljate za vse nas.
3: Hvala tudi vam.

0: Tudi tako so gasilci zapeli, ja. Slovenija, odkot lepote tvoje. Na takšnem večeru se še posebej zaveš, kako tesno je domača glasba povezana z našim življenjem in z ljudmi, ob katerih smo jo prvič slišali. Z domačo kuhinjo, z nedeljskim kosilom, morda z radijem na polici. S kom, ki je ob določenih pesmih vedno malce glasneje zapel. Zato imajo nastopi glasbenikov, ki nas spremljajo že desetletje, tudi posebno težo. Na odr so tako stopili tudi štirje kovači. Z njimi zaigral Martin Juhart, kot si je želel pokojni ustanovitelj in dolgoletni vodi ansambla Franc Šegovc. V takšnem nastopu se srečata spomin, pa tudi nadaljevanje. Pesmi ostajajo med ljudmi, z njimi pa tudi veliko tistega, kar je nekdo ustvaril in jim dal. O samem nastopu štirih kovačev so se pogovarjali tudi s tisto, ki nadaljuje in neguje to lepo, pa tudi zgodovinsko zgodbo štirih kovačev, Hermino Šegovc.
1: Hermina, noč Modrijano, štirje kovači, še naprej negujete to lepo tradicijo, ne? Kljub temu, da Franca ni tukaj, ampak tudi Modrijani so se na tak res lep način spomnili nanj in počastili tudi to, kar se je naredil v svojem življenju.
2: Ja, res, štirje kovači in predvsem jaz smo zelo počaščeni. En tak čudovit dogodek je bil, čeprav je to za mojo srce, za mene zelo težko, ampak počastili smo Franca.
1: Je bilo težko peti, težko pred polnimi stožicami, ogromno muzikantov si vzelo čas, prišlo zapelo z vami, ne, dve pesmi, tudi celotne stožice, več 10.000 ljudi, oziroma en dan, pa drugi dan več 10.000 ljudi, ko pojejo zraven, najbrž, kam vam hitijo misli v tistem trenutku?
2: A veste kaj, bom tako rekla, ti obiskovalci, ki z nami zapojejo, nas ponese, muzikante, pevce in ja, pozabiš tudi na tisto najtežko, težko, ampak takšno življenje rečemo.
1: Energije vam ne zmanjka, vidimo štirje kovači, še naprej ne, delate, počnete. Kakšne so želje, kakšne so načrti, kaj želite še naprej delati, ne, tudi v imenu Franca?
2: A veste kaj? Ja. Mi smo rekli, da v spomin na Franca bomo še sodelovali, kjer nas pač povabijo, gremo z veseljem in ker veste, mi smo tudi takšna ekipa, nas je Franc lepo, bom se v narekovajih rekla, vzgojil, da se imamo nekako, čutimo en do drugega to povezanost in če ne bi tega bilo, tudi štirih kovačev 72 let ne bi bilo na sceni.
1: Hermina, hvala, vztrajate in jaz upam, da se po dolgih letih kdaj ujamemo, ne?
2: Ja.
1: Tudi štiri kovače je pri nas v Mariboru, ja. Pa da vas poznamo, slišimo tudi tako zelo, zelo odblizu.
2: V redu, hvala lepa in res lep pozdrav in vse dobro poslušalcem radija Maribor.
0: Tudi Drži Novatinka je zazvenela ob legendarni skoraj da že ponarodeli Kam le čas beži. Ja, ob glasbenikih torej, ki so utrli pot, pa so stali mladi, ki po nej stopajo danes. Iz več kot 50 ansamblov, ki smo se jim pridružili tako štirim kovačem na odru. Sicer pa tudi Dejan Vunjek je bil tisti, ki je zapel skupaj z Modrijani in številnimi glasbeniki pesem bomo in še pel slovenske pesmi. Že naslov nas nagovori, na tako velikem odru med toliko mladimi pevci pa dobi še posebno moč. Med njimi so bili tudi člani ansamblo Pik, Kerlci, Opoj in pa skupine Pika na i, ki sem jih ujel malce pred naš mikrofon in me zanimalo, kaj so sami doživljali, kako je stopiti na odr Stožic, pogledati proti občinstvu in zapeti kot del tako velike glasbene družine.
3: Nam to pomeni ogromno, ne? Stati na takšnem odru v Stožicah pred tako tisoč glavo množico, to je res neprecenljivo. Res so neprecenljivi občutki in smo zelo hvaležni, da smo lahko bili del tega.
1: Kako je stati na odru ali pa biti pod odrom, ne, včasih smo Modrijane spremljali na nočni Modrijano, tako na drugi strani. Kako je to, da ste se vi odzvali po vabilo in rekli, ja, želimo to preizkusiti?
3: Ja, definitivno taka priložnost se ti ne ponudi vsak dan. In je treba izkoristiti, z obema rokama smo zagrabili to priložnost in brez odlašanja smo rekli ja.
4: Izjemno. Že ta publika, Modrijani, tudi celoten projekt je res nekaj nepozabnega. Tudi deliti oder z toliko glasbeniki in toliko ljudmi z srci, ki utripajo v ritmih narodnozabavne glasbe, je res nekaj posebnega. Potem pa še prepevati te večne hite, tako da jaz sem res vesela, da sem lahko bila del tega nepozabnega projekta.
5: Smo rekli, gremo enkrat probati, da vidimo, kako je to stati pred množic ljudi. Mogoče je to prvič in zadnjič, mogoče pa še bo kdaj kakšna priložnost.
1: Kakšna je energija na odru? Ne, ljudje jo čutijo v dvorani, eni jo vidijo po televiziji, kaj pa stati na odru je nebež drugače, kot doživeti vse, ne? Prejšnja leta tako na preko druge strani.
5: Bil sem pred leti dejansko na Noči Modrijanov kot gledalec. Je pa definitivno druga energija stati na odru.
6: Joj, to je tako nepopisan občutek, res. To je zgodba za sebe, biti del take zgodbe pa je privilegij. Tako da res hvala in vsaka čas Modrijanom.
1: Koliko vi spremljate Modrijane? Kaj so Modrijani dali na vaši glasbeni poti?
6: Oh, mi smo pravzaprav iz Plenic že spremljali Modrijane in to je bila glasba, s katero smo odraščali in z njo smo se spreminjali tudi mi, tako kot njihov žanr pravzaprav, no, se je razvijal.

Ja, veliko glasbenikov torej in vsak je na oder prinesel svojo zgodbo. Za mladega glasbenika pa je lahko takšen nastop tudi spodbuda, ki odnese s seboj na naslednjo vajo, naslednji koncert, morda tudi v trenutek, ko ne gre vse tako, kot si je sam zamislil. Veliko prostora pa so dobile tudi zgodbe ljudi, ki so morali za svoje veselje do glasbe premagati težke ovire. Slepi harmonikar Tilen Kogovšek, ki se je igranje naučil sam, Gašper Jelenc, ki je po hudi poškodbi roke ostravil in se naučil igrati harmoniko samo s tremi prsti, pa otroci in mladostniki z inštituta Zlata Pentljica, ki so preboleli raka in z občinstvom delili svoje izkušnje. In ob takšnih zgodbah besede zahtevajo malce več premisleka. Za nekaj minut nastopa je lahko skriti toliko težkih dni, toliko potrpežljivosti in toliko podpore bližnjih. Prav podpora pa je bila, oziroma prav podpor je bilo namenjeno tudi posebno posvetilo letošnje noči Petru Švabu. Atom Modrijanu, kot ga kličejo, 26 let je ob skupini, pri prevozih, ozvočenju, organizaciji, številnih opravilih v zadju, po podatkih Modrijanu pa jih je spremljeno na približno 5200 nastopih. Pomislite, koliko večerov, koliko kilometrov in koliko vračan domov je v tem. Tokrat so ga povabili v spredje in mu tudi namenili to letošnjo noč. To je bila zahvala človeka, čigar delo je toliko let pomagalo, da so lahko tudi drugi stopili na oder. In prav tem bi rad tudi sam sklenil spomin na oba večera. Pri ljudeh, ki stojijo nekako ob nas, pri ljudeh, ki nas peljejo na prve vaje, ki poslušajo, ko še iščemo prave tone, ki pomagajo pospraviti, ko je za občinstvo večera že konec in ko so veseli našega uspeha, tudi če sami ostanejo nekje v zadju. Letošnja noč Modrijanov je tako mnoge od njih pripeljala pred nas in vesel sem, da sem lahko bil tudi sam tam in da lahko del te zgodbe danes delim tudi z vsemi vami. En del zgodbe. Ogromno pa jo bomo lahko videli kmalu, torej več kot 4 ure trajajočo letošnjo noč Modrijanov, ob kateri bomo morda malce zajokali, se nasmejali ali pa obujali lepe spomine. Morda pa imamo tudi mi koga, ki mu že dolgo dolgujemo in tak, čisto preprosto iskren, hvala, ker si v meni.

0: Tako, Modrijani in pusti mi pesmi. Ja, nekatere pesmi znamo zapeti, še preden se dobro zavemo, da jih poslušamo. Z njimi smo odraščali, ob njih praznovali in ustvarjali spomine. In prav takšnim pesmim in njihovim ustvarjalcem bo posvečen en zanimiv koncert Spomina zlate čase domače glasbe. O njem pa se bomo pogovarjali s Francijem Smrekarjem. Franci, en lep pozdrav želim, eno lepo nedeljsko dopoldne.
1: Tudi vam sončen pozdrav iz Brežic.
0: Franci, ja, avtor oziroma snovalec tega koncerta in ko rečemo zlati časi domače glasbe, na kaj vi najprej pomislite? Na katero pesem ali pa na katerega človeka? Na kakšno posebno srečanje vse skupaj?
1: Veste, tale koncert, ko ste lepo dejali, smo poimenovali Spomin na zlate čase domače glasbe. Jaz v tem momentu ne pomislim samo na enega. Normalno, da so legendarni Avsenikovi, ki so bili utemeljitelji ali arhitekti brata Avsenik narodozabavne glasbe, ampak pomislim torej poleg Avsenikov na Slake, Kenčka, Vesele Planšarje, Štiri Kovače in še marsikova, ki so se zlatimi črkami zapisali v zgodovino domače glasbe, žal čas se spreminja, z njo tudi način interpretiranja te glasbe, zato sem poimenoval, da bo ostal večen spomin, kot tudi dnih večni, na to čudovito ustvarjanje.
0: Ja, koncert bo obudil torej spomine na ta številna velika imena, kot ste sami povedali, Lojze Slah, Henček Burka, tudi Avsenike. Kako ste zbrali, komu in katerim skladbam nameniti prostor?
1: Ja, namreč pred dobrima dvema letama sem jaz pripravil koncert v spomin na zlati glas Fantus Paraport na Jožeta Šifrarja, torej Slakovega pevca ob njegovem slovesu, takrat je bilo to ob 50-letnici njegovega slovesa. No, ker je pa letos v septembru na Male Maše, po domače rečeno, minilo 10 let od slovesa Francija Rebenika, ki je odlično domestil Jožeta po Jožetovem slovesu, torej ko se je Jožet smrtno ponesrečil pri Slaku. Mineva pa tudi, evo, pojutrišnjem bo minilo 15 let od smrti Lojzeta Slaka, v maju je minilo 15 let že od smrti Burkata Henčka. Uh-huh. No, 5 dni za Lojzetom se je poslovil Tone Kmetec, torej z vaše konto Dravsko-Ptujskega polja, naj povem mimo glede, da sta bila z Lojzetom ista letnika, no in 3 tedne z Lojzetom se je poslovil še Tone Pavček, pa še mnogo takih je, pred 35 leti se je poslovil Franc Košir, 30 let Marjana Stareta, ki je bil eden najboljši tekstopisca za narodno zabavno glasbo, pa 5 let smrti Nika Zlobka, ki je bil desna roka Lojzeta Slaka, 5 let Janeza Hvaleta, zadnjega kitarista Slakovega, je 5 let Jožeta Skubica, skratka, veliko je teh obletnic in vsem tem glasbenikom se bomo poklonili, ko ste že sami dejali, 10. oktobra v Novem mestu v dvorani Marof in koncert bo dobrodelnega značaja. Če lahko povem samo še to, danes so stopnice zelo drage, med 30 in 40 evrov se cena stopnice vrti. Mi bomo imeli stopnice samo po 22 evrov za skoraj 3 ure programa, kaj ti hočemo. Predvsem publika, se jaz tudi vem, da bo prišla tukaj na ta koncert publika starejše generacije in tistim upokojencem, ki nimajo toliko žepo po domačem, vedno, jim bomo tudi omogočili, da se bo lahko ogledati ta čudoviti koncert.
0: Ja, in kot ste sami dejali, gre za dobrodelen koncert, tako da ne bodo sredstva zbrana namenjena tistim, ki jih še kako potrebujejo.
1: Tako, koncert bo bil tudi pred 2 letoma, kot sem že prej omenil, ko je bilo za Šifrarja, ne boste verjeli, smo zbrali čisti skupiček koncerta, je bil čez 15 tisoč evrov za glasbenika iz Brežic, tudi tokrat bo šlo za Rdeči križ Brežice, tako da celotno po domače, kaj bo ostalo iz kopiče, gre v dobrodelne namene, zato jaz tudi vaše poslušalce vabim, Slovenija danes mala, tako da tudi z Maribora ali pa okolice, ki vas že poslušajo, vaš čudoviti radio, ni težko priti do Novega mesta, no mimo grede pa, da še ne pozabim to, ko sem prej omenil Toneta Kmeca, letos pa bo minilo tudi 20 let od smrti Vinka Štrucla, ki je, mnogi tega ne vedo, prihajal z Osrčja, Jeruzalemsko-Ormoške goric, bil je rojen v Pavlovskem vrhu pri Ormožu, no kasneje kot mlad fantič se je z družino preselil v Ljubljano, in tam ustvarijo. Bil je čudovit glasbenik, napisajo čez 500 skladb, med drugim tudi zagodbe, član, dolgoletni član ansambla Slovenski muzikanti, tako da je pustil tudi neizbrisen pečat in vabim ljudi, da se poklonijo tudi Vinko Štruclju na tem koncertu.
0: Franci, veliko zanimivih informacij, koristnih, v soboto pa lahko vse to torej doživimo tudi preko glasbe, 10. oktobra ob 7. zvečer, kot ste dejali v novomeški dvorani Marof. Vsi ljubitelji dobre glasbe, verjamem, da bodo prišli obujati vse te prekrasne spomine na vse prekrasne glasbenike, ki ste jih sami omenili. Hvala vam, da se trudite, da počnete dobre stvari, da ste zbrali odlične glasbenike, mi pa pridemo kaj pogledati, podpreti in seveda se skupaj tudi poveseliti na vse skupaj.
1: Tako je, hvala, če še lahko omenim eno misel. Z nami bodo evo, konkretno vaš domačin Rudi Šantl bo z nami, pa z ansamblom glasbo zapel legendarni Andrej Bergant, tako da skratka izbrali smo odlične ansamble. Ansambl Pajdaši se bodo poklonili z Venčkom Kmečevi, tako da obeta se nam res odličen, odličen koncert, zato si jaz želim, da dvorano napolnimo in iz srca vabim tudi vaše poslušalce, poslušalce Radija Maribor.
0: Franci, raj po Triglavom, pa naj zazveni za konec, kaj ne da.
1: Tako je, ena najlepših slakovih. Hvala vam.

0: Ali si imamo tako lep raj pod Triglavom, kot ga je zapisal tudi Ivan Sivec, skupaj z Lojzetom Slakom v tej skladbi. Ansambla Lojzeta Slaka in Raj pod Triglavom. Obljubil sem, bomo tudi danes zalili vstopnice. Že kmalu razkrijem tudi, kdaj bomo ponovno skupaj v naši dobri družbi vživo. Kdo prihaja v našo dobro družbo, lahko boste poklicali v nadaljevanju tega našega druženja, ampak v nadaljevanju prihaja pa še nekdo. Harmonika se že ogreva. Da nam kaj dobrega zaigra, da z njo malce poklepetamo. Sinja Gračnar se pripravlja, vi pa upam, da ste tudi pripravljeni in da ostanete z nami v dobri družbi.
1: En, dva, tri, dva, dva, tri.
2: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: V dobri družbi gostimo.
1: Ja, v dobri družbi gostimo. V naši nedeljski dobri družbi danes mlado glasbenico iz Šentjurja, ki ima za seboj september, kakršnega zagotovo ne bo kar tako pozabila. Sinja Gračnar, mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko, absolutna zmagovalka letošnje zlate harmonike, ljubečne, pred dnevi pa nastopila še na Noči Modrijano. Danes pa je svojo harmoniko že pri nas. Sinja, dobrodošla. Živjo.
2: Zdravo.
1: Zdaj, ko sem našteval toliko naslovov, da si jih človek mora kar napisati, da česarkoli ne pozabi, je tebi to že tako čisto običajno, a še vedno rečeš, wow, to res se meni zgodilo, se res to meni dogaja.
2: Je še kar je tak mal feeling, da nisi še kar v tem, da se še ne zavedaš.
1: Torej, se še nisi zavedla, kaj se ti je uspelo zdaj v tem torej mesecu septembru.
2: Zaenkrat še ne.
1: Toliko stvari v kratkem času. Kako gre zdaj to? Še je čas za vse ostalo ali je samo harmonika zdaj v spredju?
2: Ja, harmonika pa tudi drugi hobi, tudi klavirska harmonika, pa petje, pa šolaš seveda.
1: Ne? Ja, to ni na zadnjem mestu, ne, kot si zdaj omenila.
2: Ja, ni na zadnjem mestu.
1: A ti uspe ali ti v šoli kaj pogledajo skozi prste, imaš kakšno uro več prosto ali...
2: Ja, upravičena sem teh predmetov pol, ko niso glih tako obvezni, teh izbircev. Pa ful fajno razredničarko imam. In mi tudi pride na sprot, ko je treba.
1: Torej, osnovna šola, ne?
2: Osmi
1: razred?
2: Deveti.
1: Deveti razred, zdaj. Dobro, še zadnje leto. Kaj pa potem naprej, kam ti bežijo misli? Sploh lahko ugibamo ali bo glasba ostala to?
2: Ja, glasba. Upam, da mi bi uspeli na Kajuha v Celje, umetniška gimnazija, smer glasba.
1: O, super. In tam potem kaj? Kakšno nadaljevanje, kakšna pot? Kje se vidiš nekoč, kaj bi želela?
2: Ja, imeti kak trio, pa glasbo stvarjati, pa poučevati.
1: Da, tako kot zdaj poučujejo drugi tebe, da bi ti to znanje delila naprej.
2: Ja.
1: O, super. Če bi lahko izpostavila eno stvar od teh, ki sem jih naštel bi jih lahko ali ne moreš. Reč, to je pa višje ali pa to mi pa več pomeni kot nekaj ostalega.
2: Mogoče ljubečna, ker sem se ful matrala že ful let. Se svetovno mi je tudi zelo pomenilo, ampak sem šla prvič. Ljubečno sem se pa zelo matrala dolg časa. Tudi Noč Modrijano mi je nepopisno zelo pomenil veliko.
1: Ampak tako, kot te gledamo na tako velikih odrih, ne deluješ zelo samozavestna, ne, z nasmeškom na

0: pravzaprav brez treme, roke se ti ne tresejo. Ne? Kako pa to premaguješ vse skupaj?
1: Dejansko nimam neke treme, pač če sem kaj živčno, pa začnem kaj malo vaditi. Da se pomirim, da imam nek pečat, evo, imaš ti to, ne rabiš.
0: Super, Sinja, s sabo imaš harmoniko, sem dejala, da bo vrtela glasbe, če pa Sinja tako odlična harmonikarka, da nam lahko v živo zaigra. Kaj nam boš za začetek zaigrala?
1: Od mojega mentorja Žana Bregarja Veselje s harmoniko.
0: Super, evo, nadani si harmoniko, potem pa bomo uživali Sinjo danes. V živo, v dobri družbi. Tako, na ta naš mikrofon, verjamem pa, da kdaj tudi malce preselimo v naš studio, malce nižje in da bomo res slišali tako, kot je potrebno. Danes pa, ja, naj nam zaigra torej svetovna mladinska prvakinja, ki smo jo povabili v naš studio. Sinja, izvoli.

0: Bravo, sinja, tako lepo, uživo, da mi je sinja zaigrala. Danes smo jo povabili kot torej aktualno zmagovalko, absolutno zmagovalko Ljubečne, torej, ki je potekala minuli teden, oziroma 14 dni nazaj, ne, sinja, koliko je zdaj nazaj?
1: Ne vem.
0: Že jaz malce zmeriš, seveda, ob toliko obveznosti, kako bi pa človek sploh vedel, kdaj in kaj je potekalo. Sicer pa vsaka pot se ponavadi začne veliko prej, preden pridejo ta priznanja, preden pridejo nagrade. Pri tebi se je začela doma, ko si bila še čisto majhna.
1: 5 pa pol.
0: Ja.
1: Me navdušil brat.
0: Res?
1: Pa ati.
0: Aha.
1: Ko sta imela te majhno harmoniko doma.
0: Kaj to pomeni, ta mala harmonika za nekoga, ki ne ve?
1: Tak čist majhna je, tako skoraj igračka.
0: Aha.
1: In pač ati imel na posli in rekel, a boš ti probala. Ja, sem to probala. Sem šla pred ogledalo, pa mi je bilo všeč. Tuk da ja, in pa se to začel.
0: Je harmonika še doma? Še je kaj ostale za spomin?
1: Ne.
0: Ne?
1: Šla, pa pa.
0: Ampak so jo nadomestile druge, ne?
1: Ja.
0: Ki pa jih tudi ne brž ni malo.
1: Zelo veliko.
0: Zelo veliko, kaj to pomeni? Daj ne povej malce, razkri več.
1: Ja, imam one te srednje, še imam doma. Pa te zdaj 38, ki imam doma. C, B, od brata še, pa ta zdaj, ko imam zran CIS, fisha, pa 2 klavirske.
0: Ja. Doma kaj, samo ena posebna soba samo za harmonike?
1: Ja, to je tak prostor, ko priješ not, je vse sam muska.
0: Kar je tudi prav. Oče veliko vadil s teboj? Ko si bila majhna?
1: Ja, včasih je, zdaj pa me ne dohaja več.
0: Zdaj pa ne več, zdaj pa ne gre. Kako je zgledalo? Je bilo pač tako, ker je bilo to njegova želja ali je bila od zmeraj tvoja želja? Jaz si pa želim to. Ne, ker marsikdo reče, ja, sej, otroci so dobri, ampak samo zato, ker starši želijo, ker bi oni želeli, da so dobri.
1: Ja, to sem imela to željo, da bi pač jaz uspela v tem, ker sem imela od nekdaj ful rada glasbo in zgleda je ratal, zdaj pa sem še dalje naprej.
0: Sem pa, če smo že včeraj omenila, mora tudi mamo omeniti, ki te zmeraj spremlja. Sem prebral tudi nekaj tak prav simpatičnega, da te ob uspehih doma zmeraj pričaka zlata torta.
1: Ja.
0: Še zmeraj?
1: Ja.
0: Ja, kaj to pomeni? Kakšna je ta zlata torta?
1: Čokoladno.
0: Kaj, je pa kaj zlatega zraven tudi?
1: Ne.
0: Ne, ampak...
1: Zlato priznanje je.
0: No, tako, evo, prenesenem pomenu. Torej si kaj sladko sneda?
1: Kar.
0: Jo, razdeliš kaj ostalim ali je to torta samo zate, dokler ne zmanjka?
1: Ja, tak za vse, da to se proslavi.
0: Kdo pa pride vse proslavljati k tebi? Samo tvoji najožji ali...
1: Pa tak po večini cela družina, dedi, babi, pa tak.
0: Sem pa videl, ne, da je bilo eno prav posebno tudi doživetje, eno prav poseben prihod ob tvoji zmagi. Kak, daj da malce opiši to presenečenje, ki te je čakalo doma.
1: A jaz sem imela veruk. Ja. In ti pride iskat, mi rekel, da naj se nekje dobiva, mi je pa čakamo v kombiju. Pa mi ločujem, zakaj tako dolgo čakamo. Po pa se pelamo domov pod nadstreškom, moj učitelj, Žan, pa brata Frece, pa še 100 drugih ljudi, ko se jih pol zahvaljujem, da so pršel. In ja, tako da je bilo zelo zanimiv večer.
0: Ti je bilo to prijeto ali nimaš rad ravno, da si toliko v spredju, da se toliko govori o tebi, da ti vsi čestitajo, da vsi prihajajo?
1: Ja, imam rada to, pa ful sem bila vesela.
0: Si bila vesela. Mi pa smo veseli, da imaš s tabo harmoniko. Kaj ne boš zaigrala kot naslednjo skladbo?
1: Ne bo ti sočerih, tudi od mojega učitla.
0: No, pa naj bo. Sinja, ti si kar pripravi, nastavi mikrofonček, da te bo dobro slišali, potem pa... Naj zazveni harmonika danes uživo v dobri družbi.

0: gostimo.
1: Ja, danes gostimo mladinsko svetovno prvakinjo, absolutno zmagovalko zlate harmonike, ljubečne Sinje Gračnar je z nami. Sinja, zdaj, ko poslušamo te tvoje odlične nastope, odlično igranje, vse zveni tako gladko, brez težav. Doma, ne, pri vaji, ne brž zmeraj ni tako.
2: Ja, treba biti ful skoncentriran. Pa na kvaliteti, ne na kvantiteti. Ja.
1: Kaj za to pomeni? Da ne vadiš po 10 ur na dan, ampak raje manj pa kvalitetno?
2: Veliko, ampak po delih. Pač naprimer eno uro ali pa eno uro pa pol, pa pauza, kakaj pol ure, pa spet.
1: Koliko se potem nabere tako dnevno tega tvojega
2: preigranja? Med počitnicam se enih od šest do sedem, zdaj pa kakih 3-4.
1: Med počitnicami tudi več?
2: Ja.
1: Kreve časa?
2: Ja, ne smemo na šolo pozabiti.
1: Ni torej kaj, ni počitnic zate. Tudi če greš kam da počitnic, ne more harmoniko zmere, vzameš sabo. Tako je čudno gledajo, če kje vadiš tako.
2: Pa niti ne.
1: Ne, so veseli.
2: Ma mir, to je meni važno.
1: Kateri del učenja ti je tako najljubši? Pri katerem pa moraš biti najbolj skoncentrirana, zbrana, recimo?
2: Naprimer, li tiste del malo pred tekmovanjem ali pa nasred poletja, če zagledamo med poletjem. Ko takrat največ energije imaš, pa največ je treba dati od sebe, da se zgladi.
1: Mm-hmm. Pravijo, da si en izmed tistih, ki obožuješ zares zahtevne skladbe, ne? Da tiste enostavne, tisto ti ni najbolj pri srcu.
2: Ja, fajn je, če imaš dela, ne da ti je dolg caj zdan.
1: Ja, lepo, ne, da delaš vse tako naprej. Na tvoji poti srečamo Žana Bregarja, ki si ga že omenila, tudi Jerneja Kočevarja. Kako danes poteka to tvoje delo z mentori?
2: Ja, Jernej je bil moj prvi mentor, sem tudi zahvaljujem za vse osnove, katere mi je dal, ker po manj tudi brez njega ne bilo ok, ker res sem mu zelo hvaležna. Pa tudi Žan Bregar, tudi kapo dol, ful lepo, ful fajn se razumema, fajn uči, fajn snov podaja, pa tudi jem, fajn je.
1: Kaj se to pomeni fajn uči, fajn podaja? Kako se sploh lotite ene zahtevne skladbe, ne?
2: Naprimer, on meni pokaže, naprimer prvo kitico, pa jaz to posnamem, pa naprej. In pa jaz to doma speglam, pa je.
1: Koliko krat je treba ponoviti eno stvar, da se ti vtisne najprej v glavo, potem pa še ne
2: prišel prsta.
1: Nikoli ni preveč. Dobro, kar je lepo. Zdaj pa, če greva, malce utrbiš na tekmovanje, s katerega si se vrnila kot mladinska svetovna prvakinja. Malce nas popelji v tisti dan, kaj se je dogajalo.
2: Ja, jaz sem bila tako malo živčna, kar ni velikrat. Bilo je tudi malo pritiska, ker je bilo ful veliko ljudi v komisiji. Mislim, je bilo 5 ali 6. Je bilo tudi zanimivo tiste Italijane gledati z onimi organeli. Tako je bilo videti, kot da bi me hra strgal. Ja, bila sem zelo zadovoljna z tistim nastopom. Pa rezultat tudi.
1: Kakšne so bile priprave tisti dan? Kaj si počela? Imaš kakšno stvar, ki rečeš, predne gledam nastopati, predne na tekmovanje, moram to pa to narediti, da mi bo rešlo dobro? Ali pa imaš poseben zajtrk, ali pa kak poseben ritual?
2: Ma niti ne, sem zvajen, mora biti fajn, ne?
1: To je vse? Ja. Diš drugega. Nobenih globokih vdihov, pa
2: ne to vem. To pol.
1: Kdaj, ko je že konec?
2: Ja.
1: Predtem pa greš zmeri sproščeno.
2: Ja.
1: Ali te kdaj muči kakšna trema?
2: Zdrava trema, nič drugega.
1: Nič drugega. Ne. Te ni nikoli strah, kaj pa če pozabim jaz, kaj pa če se ostavim, kaj pa če se zmotim, pa ne bom znala naprej.
2: Niti ne razmišljam, kaj dosti o tem, ko pa se lahko res kaj zgodi.
1: Ja, to pa super. Si bila ob zadnjem tonu zadovoljna s svojim nastopom, si vedela, to je to, kar sem želela?
2: Ja, seveda je pa lahko zmeri boljš.
1: Je super, da si vidimo malce vdahneva, da tebi damo malce predaha. Si nam izbrala eno skladbo, tudi zanimivim naslovom, zakaj ravno to, pa katero nam povej?
2: Je zato, ker mi tako ima zelo velik pomen, ker od moje mami teta poznano gospo, ko je bila doma tam, ko njen oče je delal v tej gostilni pri Matuču, tam so pa Avstinjiki kartali in tudi ven zgodbo potem imam sam, pač te skladbi, zakaj tak nastala.
1: In tebi je prirasla k srcu.
2: Ja.
1: Torej, privoščiva se Avstinjike in?
2: Večer pri Matuč.

0: Avsniki so zazveneli, pri nas pa danes zveni dobra glasba tudi uživo. Sinja Gračnar je v naši dobri družbi. Sinja, bila sva torej na mladinskem svetovnem prvenstvu, zdaj pa greva še k tistemu, kar si tudi rekla, da ti veliko pomeni, ker si se dolgo, dolgo trudila, da si prišla do tega, ne? Zlata harmonika Ljubečne. Kolikokrat si bila tam?
1: Štirikrat.
0: Ja.
1: Štrto gre rado.
0: Pri tebi je očito. Kaj si še hotela dodati, pa so te prekine?
1: Pa August Stanko. Plaketa Augusta Stanko.
0: Točno tako, ja. Priprave dolge, ne? Da bi človek dejal, da se pripravljaš samo zadnji mesec, ne. Koliko let zdaj ti že tako pridno treniraš,
1: igraš? 8 let. Pa pol.
0: 8 let. Pa pol, zdaj že pol leta mimo, seveda. Da vse skupaj. Katera ljudska melodija iz tvojega venčka ti je tako še posebej blizu, če bi izpostavila katero?
1: Vse mi je ful všeč, dejansk, ni mi. Cel venček v celota mi je zelo všeč. Tak, top venček. Da se ga vaditi.
0: Si ga kaj tudi sama poustvarila, bila kaj zraven pri tem, ali ti je mentor sestavil vse skupaj?
1: Ja, to smo imeli že določene venčke. Sem se pa probala tudi malo sama učiti, pa mi pa še videl, še Žan pomagal.
0: In sta skupaj ustvarila eno dobro ja. Stvar. Ja, fino. Kaj zdaj naprej, ne? Dosegla si mladinsko svetovno prvenstvo, potem je tukaj Ljubečna. Je še kaj več?
1: Ja, kromatično. Bom zdaj začela klavirko že tak ali tak. Pa skladbe ustvarjata, ne? Ena je že itak.
0: Se naredila, ustvarila?
1: Ustvarja se še.
0: Se še ustvarja. Dobro, potem bomo pa tudi v nekaj spregovorili. Zdaj pa gledam to, da te imamo tukaj, ne bova preveč govorila, ampak ne zazini. Ravno ta venček, zmagovalnik z Ljubečne. Dobro. Ti predajem besedo, ti predajem mikrofon, ti pa nam ga le zdaj odigraj. Uživo smo torej v dobri družbi, Sinjo Gračnar.

0: Bravo, Sirija, Sirija Gračar, torej danes z nami uživa v naši dobri družbi svojo harmoniko. Mladinska svetovna prvakinja, absolutna zmagovalka na Ljubečni in pa še plaketa Avgusta Stanka, ravno za ta venček, Sinija. Kaj pomeni ta plaketa za tiste, ki ne vedo?
1: To je za najbolje odigrano to ljudsko skladbo. Je pa tudi ful velik mi pomen, da sem oboje nesla in na isti datum. Na isti dan, oboje.
0: Bravo, kaj tebi več pomeni? Ta ljudska glasba ali so to kakšne potem umetno narejene, napisane? Se bi lahko odločila?
1: Oboje ful spoštujem, pač te ljudske ful spoštujem, ker brez teh ljudskih ne pa nič. Seveda pa tudi tiste so mi zelo všeč, oboje. Nekje vmes sem.
0: Kar je super. Glede na to, da si tak multi-multi, kot si sama dejala, ne? Še klavirska harmonika, ki je spet nekaj čisto drugačnega, kakor pa diatonična, zdaj pa še prihaja torej še tretja stvar. Ne? Kako boš potem se to skupaj usklajevala? Kako bo to šlo, da bo tvoje roke vedele, tvoje prsti, tvoje misli?
1: Je vse kromatično, je malo bolj, je na diskantni strani malo bolj podobni premi so, kot na diatonični. So pa isti basi, kot pa pri klavirki. Pri klavirki basi tako igram, tako da pomam ne bo nekih večjih težav.
0: Je super, ampak vmes še zdaj preskok v srednjo šolo, ne?
1: Ja.
0: Tako da pa, ja, tudi tvoje solo petje morava uberiti, ne? Tudi tam si zelo, zelo dobra, zelo odlična, tudi petje ti je zelo, zelo blizu.
1: Ja. Pozdravljam gospod Željko, moja učiteljica. Ja se zahvaljujem za vse to, da me tudi podpira tudi v igranju. Pa da mi pomaga, pa kadar koliko rabim, da mi priporoča, pove, tak.
0: Je fino, dejala si svoj trio bi rada imela, so že kakšne ponudbe, so že kakšne želje, že prihajajo kakšni glasbeniki, ki želijo zaigrati s tabo, ali
1: ne,
0: še?
1: Ne, še.
0: Še, prejeli slej bodo, še preveč jih bo, ne, še jih bodo mogli starši odganjati nazaj, v glasbeniki govorimo tistih, ki bodo želeli biti s tabo. Tako da, Jasine, jaz si želim res vse dobro na tvoji poti, več kot odlična si, ker si pokazala svojimi priznanji, svojimi nagradami in pa seveda ne, svojo preprostostjo, skromnostjo. Tako da, za konec, preden ti pomahamo slovo, pa si dejala, bo še eno tvojo ljubo skladbo, ki ti zelo pri srcu nam zaigrala.
1: Za Klaro.
0: Dobro, Sidija, izvoli. Uživo v naši dobri družbi, pa je prisluhnimo še zadnjič.

0: Sinja, odlično. Hvala ti, super, je bilo, odlično je bilo. Za konec mi samo še povej, če zdaj poslušam morda kakšna deklica, kakšen fant, ki bi rad igral harmoniko, ki bi nekoč rad bil tako dober, kot ti pa še ne zbere poguba, kaj bi mu rekla iz svojih izkušenj?
1: Je samo strat, če kdaj kaj ne rata, pa nikoli ne obupat, ker tega je velik, zelo velik.
0: Pa veliko vadi najbrž, ne?
1: Velik, sem strat.
0: Hvala ti, Sinja. Želim ti veliko lepih nastopov, tak dobrih prijateljev, predvsem pa ne, da bi tudi čez leta rada vzela tako harmoniko še vedno v roke.
1: Seveda.
0: Hvala ti za obisk, Sinja Gračnar, je bila danes v naši dobri družbi.
1: Dio.

0: Hvala, gajsni muzikanti in njihov stari gramofon. Zdaj pa res čas, ja, da razkrijemo naša dobra družba v živo, se vrača nazaj, kot smo ljubili jeseni. Torej, že kmalu, 7. oktober. Torej, čez dobrih 10 dni bomo skupaj v dobri družbi v živo, ponovno v našem studiu 22, tako sredo kot v četrtek. Ampak danes torej bomo podelili najprej vstopnice za sredin koncert. 420, 15, 55, tisti, ki bi želeli biti z nami. Gajsni muzikanti bodo z nami, ki smo jih slišali, pa še ene legende prihajajo. Slovenski muzikantje bodo prav tako torej v sredo z nami. Kdo, če želite z nami biti tudi vi, 420, 15, 55, v tem trenutku nas lahko pokličete. Halo, halo, prvemu ali prvi.
1: Dobar dan, želim Kristjan, Marjan pri aparatu.
0: Marjan, živijo po dolgem času, bomo spet skupaj.
1: Veselim je, da smo se po dolgem času slišali in da bomo spet skupaj.
0: Bomo. Marjan, koliko vas pride?
1: Prosim, lepo 3 vstopnice, 3.
0: Dogovorjeno. Marjan, se vidimo torej kot zmeraj med 6 in 8 uro, morda malce kasneje, kajti en dogodek nas še čaka prej v našem studiju, tako da če ste ob 6, pri nas bo več kot dovolj. Dogovorjeno?
1: Super, najlepša hvala,
0: enako,
1: se že veselimo.
0: Tudi vi, srečno in nasvidenje. Halo, komu?
2: Dobar dan.
0: O, Janko, živijo.
2: Ja, končno.
0: Ja. Včasih je treba malce počakati za dobre stvari.
2: Dočaka, ne da.
0: Tako. Janko, se vidimo torej v sredo.
2: Ja, seveda. Ne? Pa
0: Dogovorjeno.
2: Dva dni, ne?
0: Tako, v četrtek, o tem pa prihodnji.
2: Pa pozeje, ne?
0: Tako.
2: Tako.
0: Vse dobro, Janko. Bodite. Enako.
2: Adio.
0: Srečno in nasvidenje. Dobar dan komu.
3: Dobar dan.
0: Lepo zdrav. Jaz
3: bi prosila 2 stopnice.
0: Seveda, vaše ime mi še samo zaupajte.
3: Roza Dragica.
0: Dragica, dogovorjeno. Dragica, se vidimo torej sredo 7. oktobra ob 6. uri.
3: Sredo 7. oktobra ob 6. uri, hvala lepa.
0: Tudi vam srečno in nasvidenje. Komu še želim dobar dan?
4: Lep dobar dan, gospod Kristjan, Zinka pri telefonu.
0: Živijo Zinka.
4: Jaz bi prosila za 5 stopnic.
0: Seveda, zakaj pa ne?
4: Lahko naredimo izjemo za četrtek, zato ker mi za četrtek, za naslednji vikend odpotujemo s poskočnimi.
0: Bova naredila eno izjemo, ampak se bo tokrat, ker drugače bom kregan od vseh ostalih. Dobro, Zinka?
4: Razumem, predo.
0: Velja, tako da se vidimo.
4: Najlepša hvala.
0: Velja, tudi vam.
4: Srečno
0: nasvidenje. Kdo je še z nami?
5: Dobar dan, Suzana, na tej strani.
0: Živijo, Suzana.
5: Jaz pa bi prosila za 3 karte.
0: Torej, 3 stopnice za sredo, 7. oktober.
5: Prav, hvala lepa.
0: Tudi vam.
5: Srečno
0: nasvidenje. Halo, halo.
6: Dobar dan, Kristjan.
0: Dobar dan.
6: Jelka na tej strani. Jaz te pa prosila za 3 karte.
0: Dogovorjeno, Jelka, ob 6, torej se vidimo, ni treba hoditi kaj preveč prej, kajti še en dogodek nas čaka v našem studiu, tako da bomo morda začeli kakšno minuto ali pa dve kasneje. Tako da
6: bomo počakali.
0: Ob 6, če se pri nas več kot dovolj.
6: Ja.
0: Dogovorjeno, Jelka, se vidimo, srečno in nasvidenje. Kdo je še z nami? Dobar dan.
7: Branko, tukaj 2 stopnice bi prosil.
0: Seveda. Branko, torej sreda, 7. oktober, pri nas na Radiu Maribor, se vidimo ob 6.
7: Lep dan naprej, srečno.
0: Tudi vam nasvidenje. Halo, halo.
8: Dobar dan, želim, Kristjan.
0: Dobar dan.
8: Tukaj pri aparatu.
0: Živijo, Irena.
8: 2 stopnice.
0: Dogovorjeno, zapisano in se vidimo.
8: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Halo, halo, še komu?
9: Ja, lepi, dober dan, Margareta tu.
0: Živijo, koliko stopnic?
9: Ja, gospod Kristjan, komaj smo čakali, da pridemo.
0: No, vidite, evo,
9: in
0: dočakali.
9: In dočakali, za 4 stopnice bi prosila.
0: Dogovorjeno, zapisano, se vidimo.
9: Ja, hvala lepa,
0: enako,
9: se vidimo.
0: Srečno, 420, 15, 55 za vse tiste, ki še ne veste številke in ki bi radi bili torej z nami. 7. oktobra gajsni muzikanti in slovenski muzikantje prihajajo v našo dobro družbo. Halo, komu?
10: Emilija pri telefonu.
0: Pozdravljeni.
10: 2 stopnici.
0: Dogovorjeno, Emilija, zapisano, rezervirano. In se vidimo.
10: Hvala,
0: srečno in nasvidenje. Tako, veš, kakšna stopnica še je na voljo? 420, 15, 55, torej le pokličite, če želite biti z nami in bomo skupaj v sredo 7. oktobra. Gajsni muzikanti, slovenski muzikantje med 18. in 20. uro v našem studiu 22, torej koncerti v živo, katerim pa boste lahko prisluhnili tudi vi v naši dobri družbi, torej že v mesecu oktobru in potem upam, da vsako nedeljo in da se vsak mesec tudi srečamo na snemanju teh naših dobrih družb. uživo. Tako in smo prišli do konca še ene naše dobre družbe. Hvala vsem, ki ste bili tudi to nedeljo z nami. Ne pozabite, glasujte na Lojtrci Novih. Že prihodno nedeljo razglasimo torej tudi prve zmagovalce, prve mesečne zmagovalce. Zdaj, za konec pa naj nam zaigrajo kot kmalo uživo slovenski muzikantje.

0: smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom. Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, ponedeljkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalu ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji torkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalu po 5. uri. V torek zjutraj se nam bo v studiju pridružil Vid Kmetič in nas povabil na mladi festival sprehodov. Čas pa bo tudi, da skupaj izberemo septembrski obraz sosednje ulice. Za nami je letošnji ekološki dan Evropske unije, ki je po vseh državah članicah ponudil priložnost za ozaveščanje in promocijo ekološkega kmetovanja. Kako se ekološko kmetijstvo obnese pri nas, pa bodo povedali ljudje z izkušnjami na tem področju. Prisluhnite radijski tribuni o 9:30. Na zadnjem svetovnem tekmovanju v oranju, ki je bilo v začetku meseca v Osijeku, je naslov svetovnega prvaka osvojil Prekmurec Matej Sinic. O tem, kako je potekalo tekmovanje, na kateri je sodelovalo 51 oračev iz 26 držav, v aktualni temi ob 11:30. Tedni je pravi čas, da se lotimo priprave domačega komposta, kaj moramo pri tem upoštevati in zakaj je kompost včasih boljša izbira od gnoja, boste slišali v tokratni rubriki Sejemo na svete ob 12:30. Glasbeni klub ob 17:30 prinaša pogovor s Tineto Matjašičem iz skupine Alo Stari. Predstavil bo tretji studijski album in že razprodan koncert v Ljubljani. Torkovi večeri po 20. uri pa bodo znova zveneli po domače. Vsak torek bomo ob 20. lahko uživali v oddaji Nedelja po domače. Tokrat nas pod vodi v občini Sodražica in Bloke. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. O polnoči se bodo znova spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo podražil za 1,2 centa na liter in dosegel rekordno ceno. Dizel in kurilno olje se bosta pocenila za dobrih 8 centov. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Urška Subotičerep.
2: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
3: Nafta pada pod 2 evra. Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči, da dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
2: Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
3: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo trgovci.
2: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin.

0: koalicije in resnice preglasovali. Kritike opozicije so bile uperjene predvsem v predviden način financiranja sklada, torej iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa poudarja, da družine otrok, ki jih bo sklad obravnaval, ne smejo ostati same z vprašanjem, kdo bo o zdravljenju odločal in kdo ga bo plačal.
1: Trenutno veljavna ureditev ni omogočila zdravljenja niti enemu otroku do sedaj. Postopek je jasen, transparenten, predvsem so pa roki kratki, ker ti otroci nimajo časa čakati.
0: Medtem so nevladniki pred parlamentom opozorili, da predlog zakona ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta. Uroš Weber iz društva Asociacija.
2: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
0: Nevladniki predlagajo, da se sklad financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki ga je vložila opozicija.
3: Vlada je v odzivu na sklepe parlamentarne komisije za nadzor javnih financ opozorila na dinamične učinke zakona za hitrejši gospodarski razvoj. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun pa opozarja, da bi zakon v prvem letu lahko povečal javnofinančni primankljaj za 1,2 milijarde evrov.
4: Res je, da primankljaj najbrž ne bo večji od 3% bruto domačega proizvoda, ampak ta rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom ta rebalans ne ustreza.
3: Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Obrambni ministri držav Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu oboroževanju, če želi biti Unija do leta 2030 obrambno pripravljena.
5: Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti. Naša ključna naloga glede Ukrajine ostaja protizračna obramba, da bi zaustavili rusko vojno, pa moramo še dodatno zmanjšati zmožnost Moskve, da jo financira.
3: Države članice je zato Kallasova pozvala naj Ukrajini odstopijo svoje obrambne sisteme Patriot. Glede hibridnih groženj Rusije pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Moskva načrtuje nove sabotaže v Evropi. Stavka zagrebškega mestnega prevoznika ZET se bo jutri nadaljevala. Od 500 tramvajev in avtobusov so danes vozili le trije, stavkali so tudi komunalni delavci. Sindikati zahtevajo 13% zvišanje osnovne plače, na kar uprava ne pristaja. Župan Tomislav Tomaševič, ki dejanja sindikata označuje za neodgovorno, je dejal, da stavka ne bo plačana. Hvala za pozornost in mirno noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jovica Novković.
7: Vreme.
6: Ponoči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo ponekod po nižinah megleno. V delih Primorske bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Na regionalni cesti Pišece zgornja Pohanca Krško je zaradi rekonstrukcije križišča pri Pleterjah popolna zapora. Na regionalni cesti Gornja Radgona Radenci je zaradi obnovitvenih del na železnici v Gornji Radgoni popolna zapora na Ljutomerski cesti. Na regionalni cesti Črnolica Lesično je pri Lesičnem popolna polna zapora zaradi obnove vozišča. Ura je 22 in 7 minut.

29. septembra obeležujemo Svetovni dan srca, zato bomo v torkovem svetovalnem servisu govorili o holesterolu. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024 so bile povezane s 36% vseh smrti, zaradi njih pa je bilo več kot 36 tisoč hospitalizacij. Med pomembnimi dejavniki tveganja za bolezni obtočil je tudi povišan holesterol. Težava je predvsem v tem, da ga pogosto ne občutimo. Človek se lahko počuti povsem zdravega, medtem ko se v žilah že razvijajo spremembe, ki povečujejo tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. O holesterolu bomo govorili s profesorjem dr. Borutom Jugom, predstojnikom kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. Vprašanja nam lahko pošljete prek spletne strani prvi.rtvslo.si, lahko pa nas pokličete tudi med oddajo v torek od 8:30 naprej.

nocojšnji etnofoniji poslušamo album Borumba, debitantski izdelek kongovskega pevca Jocelyna Baluja z umetniškim imenom Balu et Borumba. Z albumom Balu povezuje tradicijo in sodobnost, saj slavi tako imenovano zlato dobo kongovske rumbe, izjemno priljubljenega sloga, ki so ga v Kongu po vzoru na kubanske idiome začeli razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Takoj povejmo, da gre za odličen, tako po kakovosti pesmi kot po celostni zvočni sliki, zunajserijski album, ki nas toliko bolj navduši, če vemo, da gre za prvenec mladega pevca iz Konga, ki je povrhu avtor vseh 9 pesmi z albuma. Balu je imel več kot dobro popotnico, ki mu je nemara pomagala k ustvarjanju tako prepričljivega albuma, ki uspešno povezuje preteklo dediščino in današnji zvok. Glasbenik je bil namreč dolga leta spremljevalni pevec v zasedbi Bakolo Music International. Gre za pionirje kongovske rumbe, ki je obenem najstarejša delujoča zasedba v Kongu, saj je z delovanjem začela v davnem letu 1947. Živi spomenik afriške glasbene zgodovine, kot ji nekateri pravijo, je ustanovil leta 2008 preminuli pevec Papa Wendo Kolasoj, ki se ga drži sloves očeta kongovske rumbe. Rumba seveda izvira iz Kube, a njene korenine segajo globoko v zgodovino in dejansko prav v Kongo, odkudar so bili v novi svet nasilno pripeljani črnski sužnji. Različne kubanske godbe so v 20. stoletju v marsikateri afriški državi imele podobno vlogo, kot ga je imel zgodnji rock'n'roll v neanglofonskih deželah za vzpon posamičnih rokovskih scen. Kubanske muzike so tako po Afriki spodbudile nastanek glasbenih idiomov, ki so se napajale pri velikih kubanskih orkestrih. Glasbenik, ki ga predstavljamo nocoj, Balu, se dobro zaveda globokih korenin sloga, ki ga neguje. Naslov albuma, Borumba, namreč pomeni duh rumbe. Prav tako se zaveda težavnega in dolgega potovanja, ki ga je rumba prestala od davnih časov, od Konga do Kube in nazaj v Kongo. Umrli bomo, a rumba bo živela naprej. To je glasba, ki se ne stara, je povedal v intervjuju za revijo Songlines. Poleg Balujevega prožnega vokala, ki nas marsikdaj po harmonijah spomni na znamenite južnoafriške vokalne zasedbe, nas v njegovi novi rumbi očarajo predvsem pojoče in plešoče kitarske linije, ki vabijo k veselemu vrtenju na plesišču. Uvodoma se bomo lahko zavrteli na 3 skladbe z albuma, ki je izšel letos pri založbi Vu Prod, Mobembo, Borumba, Song ter Kwe.

nocojšnji etnofoniji poslušamo album Borumba, debitantski izdelek kongovskega pevca Chauselina Baluja z umetniškim imenom Balu Eborumba. Z albumom povezuje tradicijo in sodobnost, slavi tako imenovano zlato dobo kongovske rumbe, priljubljenega sloga, ki so ga v Kongu po vzoru na kubanske idiome začeli razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. Balu, čeprav diskografski debitant z bogatimi izkušnjami najstarejše kongovske zasedbe Bakolo Music International, se zaveda, da se tradicija in dediščina ter z njo rumba morajo razvijati, če naj preživijo. V intervjuju za Songline se sklicuje na starodavni kongovski ples Nkumbo ali ples popka, ki so ga zasužnjeni Afričani prinesli na Kubo, kjer se je z leti preobrazil ter se v novi obliki v 30. letih 20. stoletja vrnil v Kongo. S tem, ko samo svojo kongovsko različico rumbe še danes igrajo, izkažejo spoštovanje tem ljudem, tudi pionirjem, ki so rumbo sprejeli ob njeni vrnitvi. Ko našteva legendarna imena, kot so Wendo Krasoj, Franco ali Dr. Nico, v isti sapi omenja tiste, ki niso imeli ogledala, kot se je sam izrazil, gre za manj znane osebnosti, ki so morda ostale v senci, malo prej omenjenih velikanov, kakršna sta bila Lucy Ejenga, ena prvih ženskih predstavnic kongovske rumbe. Balu še posebej poudari ključno vlogo žensk pri prenašanju in obstoju rumbe. Če danes obstajajo vezi med Ameriko in Kongom, je to v največji meri zasluga žensk, pravi. Ženske prenašajo izročilo, ženske izobražujejo. Na tej sledi današnji Kongo opisuje kot matriarhalno družbo, album Borumba pa kot poklon kongovskim ženskam. Omenili smo prvine afriškega gospela, kot ga je slišati v Balojevem glasu, zato se ima pevec zahvaliti dejstvo, da je kot otrok obiskoval protestantsko cerkev. Pravi, da pesmi že od nekdaj kar pridejo k njem. V marsikatero pesem z albuma je vključil zvoke, kot so na primer žvižgi ali ritmi in glasovi ulic, ki se jih spominja iz vsakodnevnega življenja v svojih mladih letih. V eni od pesmi gosti pevca Jupiterja Bokonjija, vodjo projekta Jupiter et Oquez, ki smo ga v etnofoniji že predstavili. Gre za pesem Ejo, ki nas čaka v drugem izboru sijajnega albuma Borumba. Poleg nje nam bo kongovski pevec Balu zapel še dva naslova, Jan Zambe ter Mokili.

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelić, smo predstavili album Borumba, debitantski izdelek kongovskega pevca Joslina Baluja z umetniškim imenom Balu El Borumba. Z albumom Balu povezuje tradicijo in sodobnost, saj slavi tako imenovano zlato dobo kongovske rumbe, priljubljenega sloga, ki so ga v Kongu po vzoru na kubanske idiome začeli razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. V sklepu oddaje si zavrtimo še pesem Batu. V naslednji etnofoniji poslušamo album Ih, septembra letos objavljeni prvenec mongolske zasedbe Tengerton. Gre za kvartet, v katerem so se povezali vrhunski solisti, tako tradicionalne kot klasične mongolske glasbe, ki črpa iz bogatega repertoarja tradicionalnih mongolskih pesmi. Te pevci preigravajo v novih aranžmajih, obenem pa izvajajo lastne avtorske skladbe, ki slonijo na zapuščini, a vanje vnašajo tudi prvine drugih žanrov.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je v odzivu na sklepe parlamentarne komisije za nadzor javnih financ opozorila na dinamične učinke zakona za hitrejši gospodarski razvoj. Fiskalni svet sicer opozarja, da bi zakon, ki zaradi referendumske pobude še ne velja, v prvem letu po sprejemu lahko povečal javnofinančni primanjkljaj za 1,2 milijarde evrov. Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Na julija objavljeni razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, je sporočila Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo zdaj pregledala prejete vloge. Razpis sicer ponuja za skupno pol milijona evrov nepovratnih sredstev. Približno tretjina sredstev je zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ruske sile so danes napadle telekomunikacijsko infrastrukturo v Kijevu, pri čemer je bilo poškodovanih več podatkovnih centrov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Poroča tudi o napadih na več tovornih ladij, namenjenih v črnomorsko pristanišče Odesa, ki naj bi oskrbovale ukrajinsko vojsko, ter o obstreljevanju ladij v pristanišču Črnomorsk. Rusija je obstreljevala tudi ladjedelniški obrat v ukrajinskem pristanišču Izmail. Kijev se na navedbe še ni odzval. Med poskusom prečkanja Rokavskega priliva so ob obali Francije danes umrli dve ženski in desetletni otrok. Šlo naj bi za eritrejske državljane. Migranti so s čolnom okoli petih zjutraj izpluli iz francoskega kraja Sangat in želeli priti v Združeno kraljestvo. Okoli 8 ure pa so približno 6 km od obale poklicali reševalce. Na prenapolnjenem čolnu je bilo 105 ljudi, nesreča pa naj bi se zgodila zaradi prerivanja.

0: pretežno jasno z jutranjo meglo po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, drugod od 4 do 12, dnevne od 19 do 26 stopinj. V sredo bo po večini jasno, v četrtek in petek bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo ponekod po nižinah megleno. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Na regionalni cesti Gornja Radgona Radenci je zaradi obnovitvenih del na železnici v Gornji Radgoni popolna zapora na Ljutomerski cesti. Na regionalni cesti Črnolica Lesično je pri Lesičnem popolna zapora zaradi obnove vozišča. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas vabimo k spremljanju literarnega nokturna. Nocoj začenjamo z zgodbami, ki so se uvrstile v ožji izbor za nagrado Lastovka. Eden od treh avtorjev se ni oglasil, lahko pa že razkrijemo druga dva. Zgodbo z naslovom Vrane, ki bo na sporedu nocoj, je napisala Laura Buzeti. Jutrišnjo z naslovom Umestni signal pa Samo Krojc. Laura Buzeti je magistrica psihologije, prihaja iz Bakovcev iz Prekmurja. Njen literarni prvenec Posuj se s pepelom vaših očetov, ki je izšel leta 2023 pri založbi Litera, je bil umeščen v Kresnikovo deseterico. Poleg daljših proznih besedil se avtorica posveča tudi pisanju kratke proze. S kratko zgodbo Prst, dlan se je uvrstila med štiri finaliste Erbeletrininega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. V svojih delih pogosto raziskuje teme medosebnih odnosov in človeške duševnosti, zanimajo pa jo tudi različni zgodovinski konteksti. Na našem radiju je pred dobrim letom v literarnem nokturnu že gostovala z odlomkom iz nastajajočega romana Prostor za dva v okviru projekta Talenti EU Regi, ki je nastal s finančno pomočjo Evropske unije. Trenutno živi in ustvarja v Mariboru. Njena zgodba Vrane pa, kot je povedala predsednica letošnje žirije za Lastovko Iza Pevec, bralca popelje v temačen, fantastični svet, zaznamovan tudi z izrazito zvočnostjo jezika. Vabljeni k poslušanju.

polje preplavijo z glasnim kra-kra, preden se spustijo do klasja. Puško namerim v črno packo in jo ustrelim s hitrim pok-pok. Pada blazno počasi. Smolna to povzi po modrem nebu. Preostale pa krakajoče zafrfotajo na vse strani, levo, desno, le mene se izognejo. Vrnejo se šele, ko se izgubi zadnji odmev strela. Do takrat truplo že požre klasje. Ponovimo. Polje preplavijo s kra-kra, kra-kra. Jaz pa izberem naslednjo. Namerim in ustrelim s hitrim pok-pok. Preden sem nalogo prevzela jaz, je največ vran v dnevu 135 pokončala moja babica. Sledila ji je mama s 122 vranami. Moj dnevni rekord znaša 101 vrano. To pripisujem predvsem svoji natančnosti pri izbiri tarče, pa tudi temu, da hitro menjavam naboje. Puško hranim 10-krat, 20-krat, neštetokrat na dan. Kolikokrat je pač potrebno?

potrebno. Pok, pok, repetiraj, pok, pok. Pok, pok, pokam si prste, ki so na konicah potemneli. Videti so kot polži, ki so prilezli iz zemlje. Ampak pomembno je le, da se lahko priplazijo do sprožilca. Konec koncev, je rekla babica, gre za to, da se jih znebimo. Pa naj so dlani videti še tako strašne. Pok, pok, repetiraj, pok, pok. Ko črnega perja več ne ločim od obzorja, vem, da je dneva konec. Takrat naberem po polju razsuta trupla, ki jih že obletavajo muhe. Zgnetejo se med črno perje in prežvekujejo meso, medtem ko jaz preštevam plen. Končno številko nakracam v beležko in se grejem ob ognju, iz katerega hlapi oster žveplen von. Krak, krak, krasno. Še zmeraj jih slišim. Ne pustijo me pri miru niti po noči. Njihovo oglašanje komaj ločim od lastnega dihanja. Ima me, da bi prijela za puško. Zaslužila sem si to puško. Pok, pok, pokončala jih bom. Drugo za drugo. 101, 102, 103. V tem sem dobra. Vrane lepo gorijo. Perje se zvije v majhne črne kroglice. Meso se počasneje pepeli. Na koncu ostanejo kosti in oster bel kljun, s katerim so še zjutraj kljuvale po zrnju ali pa z njim raztrgale vrabca, veverico, divjat. Kot muhe se zbirajo okoli trupel. In ker pasti za vrane še nismo iznašli, se zdaj, kot mama, babica in vsi pred nami, ki so jih v našem kraju klicali vranarji, vsak dan vrtinčim okoli zvoka pok, pok, repetiraj pok, pok. Pok, pok, pokvarjena sem. O tem sem prepričana. Ker se mi žvepleni smrad gabi in ker ne maram pobiranja trupel. 105, 106, 107. Lahko sem še boljša. Bile naj bi tudi blazno inteligentne, če lahko verjamem babici. Ustrajala je, da si lahko vrane zapomnijo obraz. Zato se moramo pred odhodom na polje nujno zakriti. Vrane naučijo svoje mladiče, koga se braniti in koga opraskati. In ponosno bi končala, da je nekaj čudovitega pri tem, da vrana brez občutka za prej in potem ne razloči, ali vanjo nameri babica, mama ali jaz. Z nohti, črnimi in ostrimi kot kremplji, se praskam po licih, po čelu, okoli ust. Po vsem telesu si puščam krakrakraste, ker srbenje ne poneha. Nekaj bo pognalo iz mene. Kot naboj iz cevi. 108, 109, 110. Zaslužila sem si to puško. Konec koncev bi sklenila babica, pomembno je le, da se jih znebimo. Vsako telo pesti njegova kuga. Tako imajo naši krakrakraji pač svoje vrstno prekletstvo. Ker še nismo odkrili zdravila za to kugo, smo se pač morale z dušo in telesom predati temu poslanstvu. Če sta se lahko babica in mama, se lahko tudi jaz. Z dušo in telesom. Konec koncev, pomembno je le, da se jih znebimo, teh mam in babic in vseh vran, ki so bile prej. Odločila sem se, da se v njihovi inteligentnosti prepričam na svoje oči. Kot vsako jutro sem se odpravila na polje. Po tisti prekrakrakrakani noči, v kateri sem v dragocenem trenutku spanca nasanjala število 200. Pok, pok, repetiraj, pok, pok. Tam se je že zgrinjal plahutajoč oblak, nad zrelim žitom pa je na mesto grmenja odmeval hrapav krakra. Ko sem se pripravljala na to vlogo, mi je mama povedala, da se sčasoma naučiš razlikovati njihovo krakanje, saj naj bi razvile vrsto različnih klicev. Vrane so ob njenih pripovedih še lepše gorele. Perje se je zvijalo, medtem ko se je njen jezik zvijal okoli vranjih pripovedi. Če ji lahko verjamem. Takrat sem si še vedno zastavljala neumno vprašanje, zakaj še nismo iznašli pasti za vrane, da jih moram pobijati jaz?
Pok-pok pokazala sem jim svoj opraskani obraz in že me je praskalo v grlu, da bi krivdo zvalila na nje. Ker mi krakrakratijo spanec in krakrakradejo mir, hočem reči, da sem že pri krakrakraju s potrpljenjem. Puška je bila danes še posebno težka. Zdelo se mi je, da sem prejšnji večer iz sebe izpraskala še kostni mozek. Zato je bil vsak moj kokrakrarak zoprno okoren. Ko sem s črnimi kremplji prijela za kopito, je vsak gib iz mene izvabil pok-pok. Ko sem pristavila kopito ob ramo, pok-pok. Ko sem zravnala ramena, pok-pok. Ko sem premaknila dve ščemeči bučki, ki sta zrasli med njimi, pok-pok. Pok-pok pokvarjena sem. Ampak pok-pok pokvarjene stvari se da popraviti. Nismo še iznašli pasti za bitja, kot sem jaz. Zato se lahko izmuznem iz svojega obotavljajočega se kroženja okoli trupel, žvepla in krakrakrasnega plamtenja. Lahko se predam temu poslanstvu, v tem sem dobra, lahko sem še boljša. Od mame, od babice, od vseh, ki so bili prej. Puško lahko nahranim 201 krakrakrat, 202 krakrakrat, 203 krakrakrat na dan. Iz črnega oblaka sem skozi okular izbrala tarčo. Sledim ji. S krempljem se priplazim do sprožilca. Toda v tistem trenutku moja koža zagori v srbečici. Ta se kot plamen širi po mojih udih. Še najbolj trdovratna je tam, na izrastkih, ki jih s kremplji ne dosežem. Pa še vedno praskam po koži, praskam in praskam. 204 krakrakrat. 205 krakrakrat. 206 krakrakrat. Izpraskati se moram. Nekaj bo pognalo iz mene. Zaslužila sem si to puško. Nahranim jo 207 krakrakrat. 208 krakrakrat na dan. Tako praskam, da moja koža pok-pok poka, ko iz nje požene črnoperje. Pok-pok pokajoče mi raste čeljust. Buški s hitrim pok-pok predreta kožo na mojem hrbtu in zafrfotajo črna krila. Pok-pok pokončala bi jih. Krakrakradljivke san. Pri krakrakrade sem mi mislil, da sem pri krakrakraju s temi pok-pok pokvarjenimi bitji. Iz krakrakrastmi pok-pok poka perje. Koliko krakrakrat naj še krakrakrakam? 209 krakrakrat. 210 krakrakrat. Krakra, krakra. Pok-pok, repetiraj, pok-pok.

Spremljali ste literarni nokturno in v njem zgodbo z naslovom Vrane, ki se je na letošnjem natečaju za nagrado Lastovka uvrstila v ožji izbor. Napisala jo je Laura Buzeti, interpretirala pa dramska igralka Klara Kuk. Jutri bo na sporedu še druga natečajna zgodba z naslovom Vmesni signal Sama Krojca.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Urša Strle. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla in kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki tako stane rekordnih 1,76 evra. Člani parlamentarnega odbora za zdravje so podprli predlog zakona o javnem skladu za redke bolezni, ki predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine. Ta so bila doslej glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Njihovi predstavniki so pred poslopjem državnega zbora pozivali vlado naj denarja za reševanje stisk otrok ne jemlje iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Do financiranja sklada so bili kritični tudi v opoziciji, koalicija pa trdi, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bodo v državnem zboru potrjevali ta teden, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja, ocenjujejo v fiskalnem svetu. Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Obrambni ministri članic Evropske unije so v Bruslju razpravljali o skupnem odzivu na ruske hibridne grožnje in morebitni vzpostavitvi novega varnostnega protokola za izredne razmere, ki bi deloval po zgledu 4. člena Severnoatlantske pogodbe. Govorili so tudi o nadaljni podpori Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas se je zavzela za krepitev njene protizračne obrambe. Med možnimi rešitvami je predlagala, da bi zaveznice Kijevu dobavile rakete iz lastnih zalog v zameno za poznejše nadomestilo. V Zagrebu se bo stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu predvidoma nadaljevala tudi danes. Med zahtevami sindikatov je 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava ne pristaja. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen, vozili so le 2 tramvaja in en avtobus, kljub temu pa se število avtomobilov na cestah hrvaške prestolnice ni močno povečalo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangerc.
2: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja

0: reprezentance Stefanosom Tsitsipasom. V zadnji tekmi šestega kroga prve ženske nogometne lige je drugo uvrščena Mura s 3-2 premagala četrto uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini bo od 4-9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19-26 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V prvi uri se bomo ozrli v zgodovino samostojne Slovenije in pogledali, kakšen položaj so imele in imajo še danes ženske v slovenski politiki. Gosta oddaje Sledi časa sta bila doktorica Milica Antič-Gaber in doktor Jure Skubic. Oddajo je pripravila in vodila Tita Majer. Po poročilih obenih boste spoznali kulturnika in poslovneža Toneta Kotarja, ki je bil gost oddaje Storž, starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napeval z glasbo Lojzeta Slaka. Vmes pa glasbeni izbor, ki ga je pripravil glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

Ženskam je bilo poseganje v politiko dolgo preprečevano. Prve predrzne ženske, ki so se v navednicah umešale v politiko in so mislile z lastno glavo, so svojo drznost drago plačale. Nekatere tudi z glavo. Druge z izključitvijo iz politične skupnosti, z izolacijo v totalnih institucijah in podobno. Tiste z več sreče so bile zgolj preslišane. Tako doktorica Milica Antič-Gaber v monografiji z naslovom Ženske na robovih politike, ki je izšla pred 15 leti. V času, ki je pretekel do danes, se je položaj žensk v politiki vendarle malenko spremenil, a zadnje volitve v državni zbor so žal pokazale, da kot družba delamo korake nazaj. V tokratni oddaji bomo spregovorili o ženskah v slovenski politiki. Začnimo z

0: obdobjem tranzicije. Vrnimo se v 90-ta.
1: Obdobje tranzicije je kar zahtevno obdobje in obdobje, ki je nakazovalo kar pomembne, če ne drastične spremembe, tudi kar zadeva položaj žensk. Kaj se je takrat dogajalo? Na vidiku so že bili retradicionalizacijski procesi. Govorilo se je veliko o tem, da je socializem žensko preveč porinil v sfero dela, da so ženske bile premalo doma in ta povratek k domu in družini je bil kar močno prisoten v tedanjih političnih pogovorov. Od obujanja starih idej o gospodinjskih šolah do podaljšanja porodniškega dopusta na 3 leta. Skratka, ko tudi vprašljivost recimo pravice do svobodnega odločanja rojstvih otrok in ko so se ženske organizacije, feministične skupine, civilna družba zavedale vsega tega, je bilo jasno, da se bo potrebno posebej organizirati in angažirati za zaščito že pridobljenih pravic. To je bila prva taka močna spodbuda za to, da se pripravimo tudi na prve večstrankarske volitve. Takrat je ena skupina žensk tudi zapisala nekaj zahtev oziroma neke informacije do vseh političnih nastajajočih političnih strank, kako se mislijo lotiti tako imenovanega ženskega vprašanja.
0: V okviru Zveze socialistične mladine in liberalne stranke se je formirala zahteva po Ministrstvu za ženske, ki je rezultirala v tem, da je bila ustanovljena Komisija za žensko politiko in pozneje Vladni urad za žensko politiko.
1: Tako da je torej tranzicija napovedovala to, kar se je potem tudi zgodilo, drastični upad žensk v politiki. Morda bo Jure postregel s konkretnimi podatki in zavedanje o tem, da se bo potrebno, če citiram oziroma če uporabim besede kolegice Vlaste Jalušič, jasno in odločno umešati v politiko.
0: Odločilna gesta se je zgodila leta 2004, ko je bil sprejet ustavni zakon o spremembi 43. člena ustave, ki je v svojem jedru nalagal zakonsko določitev ukrepov za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. A šele leta 2011 smo dosegli, da je bilo v parlament izvoljenih 30% žensk, razlaga dr. Jure Skubic.
2: Od leta 92 pa do leta 2008 je bil odstotek izvoljenih žensk v državni zbor približno 13% z nekim padcem leta 1996 na malo manj kot 8%. Po letu 2011 se je sicer začel nakazovati trend višje izvoljenosti žensk v državni zbor, pri čemer je leta 2014 odstotek dosegel 33%, potem pa ponoven drastičen padec v letu 2018 in sicer na 24%. Najvišji odstotek do zdaj se je zgodil leta 2022, kjer je bilo izvoljenih 40% poslank na volitvah leta 2026, se pravi letošnjih, pa smo spet na malo manj, se pravi na 36%.
0: Enako nespodbudni so tudi podatki o ženskah v slovenskih vladah.
2: V prvi vladi od 90 do 92 je bilo izmed 26 članov izvršnega sveta skupščine, sta bili noter samo 2 ženski. Situacija ni bila dosti boljša v drugi vladi, izmed 25 ministrstev samo 2 ministrici. Potem podatki recimo na prehodu tisočletja za leto 2000 so malo bolj spodbudni. Takrat je bilo recimo 3 od 15 ministrstev so vodile ženske, kar pomeni 20%. Trenutno vlado pa sestavlja 5 ministric, izmed 15 ministrstev, kar je približno 33%.
0: Pomeni korak nazaj v dolgoletnih prizadevanjih za enako zastopanost žensk v politiki. Sicer pa v naši družbi še vedno prevladuje stališče, da imajo ženske enake možnosti in da je vse v redu. Če se vrnemo dobrih 30 let nazaj, je tudi takrat, tako doktorica Milica Antič-Gaber, veljalo prepričanje, da imamo v Sloveniji urejeno in dobro zakonodajo na vseh področjih, tudi v politiki.
1: Večinoma so se ljudje v politiki in izven politike strinjali, da je formalna enakost, torej enakopravnost, enakost po zakonu povsem dovolj za uresničevanje tudi dejanske enakosti. Pravzaprav se o teh dveh različnih tipih enakosti sploh ni govorilo, ampak se je govorilo, vsi smo enakopravni, vsi imamo enake možnosti, tudi ženske so pri nas enakopravne in če pač nočejo vstopati v politiko, jih ne bomo silili. Ne? To je bila taka retorika dost široko razprostranjena in prisotna, tako rekoč v vseh političnih strankah, levo in desno od sredine. Tako da je bilo na začetku zelo težko prodreti z idejo, da formalna enakost ni dovolj, da potrebujemo še neke dodatne ukrepe, politike, senzibilnost, ki bo pripeljala tudi do tega, da bodo ženske dosegle enakost tudi na drugih področjih, med drugim tudi v politiki, kar je pomenilo, da če bomo mi čakali, da se, ne vem, te spremembe zgodijo počasi, so kolegice izračunale, da bomo rabili še dodatnih 100 let ali ne vem koliko let. Ne? Tako da je počasi dozorevala ideja, da brez posebnih ukrepov do te enakosti ne bomo prišli. Zakaj pa sploh govor o tem, da so potrebne ženske v politiki? Ne? Ker se je dosti krat govorilo, da je politika groba, da je tukaj, da zahteva veliko časa in podobno. Ne? In je bilo potrebno prepričevati tudi to, da ženske morajo vstopiti v politiko že zato, da politika postane normalna stvar. Ne? Da ni to stvar samo moških, ampak stvar vseh državljanov in državljank, prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ne? Tako da je bilo ta postopek, ta proces pravzaprav je kar dolgo trajal, da se je javnost, ta politična javnost in širša javnost zavedala, da brez nekih dodatnih ukrepov ne bo šlo.
0: Kljub temu pa so kot vedno in kot velja še danes pri pripuščanju žensk v sfero politike veliko vlogo imeli strankarski vrhovi, ki so nenehno ustrajali pri stališču, da žensk, ki bi hotele iti v politiko, preprosto ni. Enaki argumenti so bili na delu tudi, ko so si ženske prizadevale za uzakonitev spolnih kvot, poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
1: To je bil eden od ključnih argumentov tudi pri sprejemanju zakonodaje, volilne zakonodaje, kjer so bile vnešene spolne kvote. Najprej recimo tudi v strankah samih, pa potem za volitve na državni in lokalni in evropski ravni. Argumentacija strank, predvsem desno od sredine, je bila, da žensk ni, a ne, da jih bodo težko dobili in zato so startali s tako nizkim deležem, a ne, žensk oziroma kvot na začetku. Ne. Tako da je bilo to obdobje eno obdobje, ko se je zelo počasi in težko doseglo spremembe. Argumentacija proti je bila tudi ta, da so govorili, da so kvote pravzaprav ostanek starega režima, a ne? Starega socialističnega režima, mi se ne bomo vračali tja in tako naprej in tako naprej, dokler nismo v javnost prinesli nasprotne dokaze, da imajo nekatere zahodnoevropske države pravzaprav že uzakonjene kvote, Da pa nekatere zahodne evropske države ne potrebujejo zakonitev, ker že sama politika deluje na ta način, da če si postavijo cilj enakost spolov v politiki, k temu cilju organizirano in z nekimi notranjimi ukrepi tudi uresničujejo. Tako da, dokar nismo rekli, pogledajte, Francija ima sprejete kvote, Belgija ima sprejete kvote in tako naprej. Potem se je začelo to razumevanje v prid kvot malce torej spreminjati. Do tega obdobja, ko smo potem leta 2004 sprejeli vso to zakonodajo in že prve volitve za Evropski parlament izpeljali po 40-odstotni spolni kvoti.
3: Sicer pa so se ženske, ki so vstopale v politiko, nenehno soočale s številnimi ovirami.
1: Prvič je treba vedeti, da jih v politiki ni bilo veliko. Ne, bile so redke, tako kot je kolega prej tudi podatke nam posredoval. Ne. Niso imele tako, niso mogle imeti tako močnih socialnih mrež, kot so jih imeli moški v politiki. Ne. In se dobro spomnim ene lokalne političarke, ko smo imeli nekaj izobraževanja za njih na lokalni ravni, za ženske, ki so vstopale v politiko na lokalni ravni, ki je rekla, dolgo časa sem potrebovala, da sem ugotovila, da moram iti z mojimi kolegi, ki so mestni in svetniki, po sestanku mestnega sveta na pivo. Oziroma celo pred sestankom, ker so ugotovile, da so se oni zmenili vse pred tem sestankom. Skratka, niso imele mrež, niso imele poznanstva, niso imele nekega političnega kapitala, ki ga je bilo treba še graditi. Medtem ko močne moške mreže v strankah so obstajale, strankarski vratari so obstajali, vodili so politiko tako, da so, v enem tekstu sem to opisala, kako so sestavljali kandidatne liste, ne, po sistemu teh krogov, najožji najprej, torej najprej dobijo najboljša mesta, predsednik, generalni sekretar, ministri in tako naprej. Ženske so prišle v tistem zelo širokem krogu na vrsto in so tudi dobile najslabše sedeže. Druga stvar, ki se je dogajala, je to, da pač tudi tiste ženske, ki so kazale interes za vstop v politiko, se jih ni vzpodbujalo, ampak se jih je razumela kot jih pač moramo dati nekam na listo, a ne? Ker se že na katerih strankah so razmišljali, da je nespodobno, če jih nič ni ali pa če jih je premalo.
3: Premalo pa je bilo tudi finančne podpore, hkrati ni bilo organizacijskih struktur, treba je bilo šele vzpostaviti in zgraditi ženske mreže, forume in klube, še poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
1: In tukaj so nekatere mednarodne strankarske povezave odigrale kar pomembno vlogo, tako da so nekatere ženske iz strank liberalnih, socialno-demokratskih strank prihajale v Slovenijo in z nekimi tudi izobraževalnimi seminarji pomagale zgraditi take neke strukture, ki jih takrat seveda ni bilo. In verjamem, ampak o tem bo povedal kolega več, da so seveda doživljale tudi in so dokumentirani primeri, a ne, seksističnih obravnav v politiki javno, a ne, javno v državnem zboru, kaj šele na hodnikih in sejah, ki so niso snemale in tako naprej, a ne, do tega, da so jih ocenjevali predvsem po kriterijih, ker se nasploh ocenjuje ženske po zunanji podobi, ne pa po njihovih kvalifikacijah in seveda še bi lahko naštevala. Tako da problemov je bilo kar veliko.
3: Pro Problem so žal tudi mediji. Po besedah dr. Jureta Skubica, primerjava predvolilnih medijskih soočen leta 2022 in 2026 pokaže, da so leta 2022 sodelovale tri predsednice strank, medtem ko letos, razen Aste Vrečko, ki je bila sokoordinatorica stranke, predsednic političnih strank preprosto ni bilo in ženske v predvolilnih medijskih debatah enostavno niso bile vidne.
2: Če že govorimo recimo o medijih, ne? Združenje Ona ve je recimo za prvo polovico letošnjega leta naredilo raziskavo, neko kratko raziskavo o tem, koliko gosti sodeluje v dveh pogovornih oddajah, eni na nacionalni in eni na komercialni televiziji in gostov, in so ugotovili, da je približno med 18% in 20% žensk in pa okrog 80% oziroma 82% moških, kar tudi nekako daje neko negativno sporočilo oziroma nekako vprašanje, zakaj tako malo žensk.
3: Če ženske v medijih skoraj da niso vidne, v sferi politike še vedno zasedajo manj pomembne pozicije. O tem govori položaj žensk na ministrstvih.
2: Kljub temu, da lahko rečemo, da je 33% pa le nek napredek, a ne ministric, se mi zdi, da je treba pogledati globlje in sicer, kateri so resori, ki jih te ministrice zasedajo, a ne, oziroma katere resorje zasedajo njihovi moški kolegi. Ne. Če pogledamo trenutno situacijo, ne, vsa ministrstva, kot so recimo finance, gospodarstvo, zunanja, notranja politika, to so vse še vedno v domenah moških. A ne. Medtem ko ženske recimo zasedajo ministrstva brez resorja za okolje in prostor, demografijo, družino, kulturo, lokalno samoupravo in tako naprej. Ne, tudi to je povedno.
3: Ob slišanem doktorica Milica Antič-Gaber poudarja, da ženske v nekaterih vladah vendarle niso imele marginalizirane pozicije.
1: V levosredinskih vladah so bile ženske tudi ministrice za obrambo, ministrice za notranje zadeve, za zunanje zadeve, za pravosodje, za zdravstvo in tako naprej, ker jih zdaj ni. A ne? Tako da in tudi mislim, da je vsaj prejšnji vladi bil vložen kar precejšen trud, pa tudi, če ni bil trud, je bil rezultat ta, da so bile ženske kar precej vidne v politiki.
3: Kljub temu, ali pa ravno zaradi vidnosti, so se številne političarke soočale s poskusi osebnih diskreditacij, javnimi žalitvami, lažmi, moškim šovinizmom in mizoginijo. Ena ključnih ovir pa je, kot poudarja dr. Jure Skubic, nasilje.
2: In to ne samo nasilje znotraj, ali pa seksizem, mizoginija znotraj parlamenta v smislu prekinjanja njihovih govorov, nakazovanja, da pa naj že zaključijo svojimi govori, predvsem pri delu na odborih. A ne? Tukaj predvsem govorimo tudi o nasilju na družbenih omrežjih, ki je v zadnjem času izredno problematično. A ne? Se pravi, političarke se napada izven tega nekega političnega polja in se vse skupaj širi na družbena omrežja, kjer se ne napada samo njih, ampak tudi njihove družine, se izkople najrazličnejše podatke o njih, o njihovih družinah, ne vem, so poročene, a imajo otroke in tako naprej. Da ne govorimo o tem, da je večina stvari, ki so tam napisane, izmišljenih in tako naprej. In posledica vsega tega je, da enostavno ženske ne morejo sodelovati na enak način tudi na debatah na družbenih omrežjih, zato ker enostavno je sistem, se pravi nasproten sistem, enostavno nekako premočan, odgovorov, reakcij na zapise žensk je toliko, da bi potreboval nekak organiziran sistem, da bi se lahko s tem boril. In posledica seveda je, da ženske zapuščajo tudi družbena omrežja oziroma v letošnjih pred predvolilni kampanji smo lahko videli, po mojem mnenju, zanimiv odziv, kjer ženske ne utihnejo, se pravi napišejo, kar si mislijo na družbeno omrežje, tukaj govorim predvsem o omrežju X, potem pa onemogočijo komentiranje. Ne? S tem nekako izrazijo svoje mišljenje, ni se jim pa treba ukvarjati z vsemi tistimi troli in vsem nasiljem, ki se pojavlja spodaj.
3: Do medijev je kritična tudi doktorica Milica Antič-Gaber.
1: Najbrž je zelo nehvaležno govoriti v mediju kritično o medijih, ampak je treba vendarle reči, da mediji pravzaprav niso kaj dosti prispevali k vidnosti žensk v politiki. Žal je to treba jasno in glasno reči, ne prej, ne sedaj. Ne? Dosti, kad so seveda izgovori, da niso vidne zaradi tega, ker pač bodi si nimajo kaj povedati ali pa jih ni tam, kjer bi jih oni želeli imeti. Ne? Dosti, kad pa se mi zdi, da se mediji ne potrudijo dovolj, da bi poiskali sogovornice, kompetentne sogovornice in jih malo. Kot že rečeno, ta organizacija, združenje, ona ve, ima širok nabor sogovornic, ki bi lahko v medijih nastopale za zelo pomembne teme. V politiki, tudi če niso na predsedniških mestih, so pa na drugih mestih, iz katerih lahko kompetentno govorijo na določene teme. Ampak seveda mediji se morajo odločiti, da bodo tako politiko tudi vodili. Pred enim letom, če se ne motim, je bila na RTV Slovenija sprejeta ena inicijativa, da bodo se pridružili tem državam oziroma tem institucijam, ki se želijo približati 50-50 odstotkov prisotnosti žensk v medijih, pa se mi zdi, da se potem ta inicijativa sfižila. A ne? Tako da, zdaj, seveda, medijski prostor je zelo širok, a ne? In bi bilo treba ločiti, a ne? Bi rekla, resne medije od tistih, ki pač stavijo bolj na klike in tako naprej. Ne? Ampak tudi v resnih medijih smo že zasledili to, da je bilo bolj pomembno govoriti o zunanji podobi in krilih in čevljih, recimo nekdanje edine predsednice vlade do sedaj, kot pa o obisku, o vsebini njenega obiska, kamor je pač šla. A ne? Tudi na televiziji, a ne? Se dosti krat, ko so prisotne ženske, jih marginalizira in jih spravi skupaj. A ne? In en pogovor, kjer se delujejo samo ženske. To je popolnoma zgrešena politika. A ne? Pravilno bi bilo, da jih pač na določeno temo povabijo sogovornice skupaj z drugimi sogovorniki. Ali pa, da jih povabijo samo na določene teme, recimo te tako imenovane mehke teme, na katerih, kot smo že tudi slišali, podatke ženske delujejo. Ali res delujejo tam samo po lastni izbiri? Malce dvomim, ne? Ker ne, vidimo, da so ženske primerne tudi za kakšne težje, ne, naloge in bolj, kot oni pravijo, zahtevne politične položaje. Tako da se mi zdi, da je pred mediji je še kar precej velik izziv in seveda pričakovanja, ne, da spremenijo svojo politiko in nekako prispevajo, bolj prispevajo k temu, da bi bile ženske v Sloveniji nasploh, če govorimo zdaj samo o Sloveniji, v politiki pa še posebej bolj vidne.

0: Poleg medijev so bile pomembne tudi sistemske spremembe. Mnogi se sprašujejo, ali so sistemske spremembe dovolj za to, da bi bilo žensk v politiki več in da bi se to poznalo tudi na vsebini slovenske politike.
1: Moj odgovor na to vprašanje je, da so sistemske spremembe pomembne. Pomembne so zato, da so, recimo, spolne kvote v politiki so prispevale k temu, da je v politiki več žensk. Ženske so bolj vidne, zagotovo. Kolikšno politično moč imajo v politiki, je pa drugo vprašanje. Ali jih potem tudi zaradi politične moči poskušajo marginalizirati, in to se je dogajalo, ali jih poskušajo razvrednotiti to, kako one delajo, ker pač delajo tudi na drugačen način, in prav je, da delajo na drugačen način, da ne sledijo tej zgolj moški logiki moči in prestiža in tako naprej v politiki, izkazovanja te politične moči, ampak imajo drugačne pristope, kot ga recimo imela tudi prejšnja predsednica državnega zbora, ali jih poskušajo tudi na najvišjih pozicijah utišati, kar se je zgodilo tudi predsednici države na državni proslavi. Skratka, sistemske spremembe so pomembne, dosežejo veliko, ne dosežejo pa vsega. Spremeniti je potrebno politično kulturo, kar je pa najtežje spreminjati, in to je dolgoročen proces. Tega se moramo zavedati, da spremembe niso linearne, da ne gremo samo na bolje, ampak tako kot smo videli pred letom, torej volitve pred letom 22 in volitve leta 26 so prinesle spremembe za nazaj, ne? Se pravi, korakamo en korak naprej in dva koraka nazaj, če parafriziram enega pomembnega misleca iz zgodovine. Ne? Skratka, spremembe niso linearne in ves čas je pravzaprav potrebno v politiki, moramo biti ženske pazljive, zato da se nam ne zgodijo koraki nazaj. Tisti koraki, ki se zdaj nakazuje, da se bodo storili nazaj, so na mnogih področjih možni. In samo od nas, ne, je odvisno, torej od voljivk in voljivcev, tega, ko se bomo angažirale, ali se bo to zares tudi zgodilo. Ne. Nič ni zagarantirano, prav nič ni zagarantirano.
2: Spremembe bi morale biti dolgotrajne in začeti bi bilo treba že pri najmlajših. Zaskrbljujoče so številke, da 30% ali pa 48% osmošolcev meni, da ženske v politiko ne sodijo oziroma da so pač moški boljši v politiki kot ženske, tako da že na teh čist osnovnih ravneh bi bilo potrebno začeti z določenimi spremembami. Druga stvar, ki se mi zdi pa izredno pomembna, je pa to, kako ženske v politiki dojemajo same sebe in svoje kolegice. Recimo sam spremljam zelo viralen primer iz nemškega Bundestaga, kjer je ena izmed političark levice zelo na nek način ostro, hkrati pa tudi upravičeno se zoprstavila enemu desnemu politiku, pri čemer so ji zaploskale ne samo kolegice, ki se strinjajo z njenimi ideološkimi nazori, pač pa tudi kolegice z nasprotnega pola. Ne? In tudi to je tisto, na kar je treba v politiki opozarjati in nekako zagotavljati, da ko ženske vstopajo v politiko, so dovolj opolnomočene, da prepoznavajo diskriminacijo, nasilje, ki se ne dogaja samo njim, ampak mogoče tudi kolegicam preko političnega pola.
0: Spomnimo, da so se tako imenovana čestrankarska sodelovanja med ženskami v preteklosti že zgodila in tudi obrodila sadove.
1: Takšne sodelovanja so mogoča in so tudi bila so pa izjemno redka, zato so pa tudi toliko bolj dragocena. So pa veliko krat pravzaprav umankala taka sodelovanja in bi bilo treba pač delati na tem, da se pri ključnih vprašanjih, ki so pomembna, po eni strani za ženske, po drugi strani pa tudi za širšo družbo, res vidijo tisti pozitivni premiki, ki bi se zaradi tega zgodili in bi zaradi tega bilo potrebno te meje, ki nastanejo ideološke, pač zbrisati.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. Na začetku oddaje ste slišali prebrani odlomek iz knjige z naslovom Ženske na robovih politike. Gosta oddaje sta bila doktorica Milica Antič-Gaber in doktor Jure Skubic. Zvok je oblikoval tonski mojster Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V središču Maribora so včeraj odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29, zdaj pa jih tam dela 71. Po besedah premijeja Janeza Janše je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor le eden od prvih korakov k decentralizaciji države. V prihodnje je napovedal prizadevanja, da se fiksen delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo ter oblikovanje pokrajin. Policijsko poročilo o organizaciji prevoza in varovanja predsednice Republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni nesreči v Kopru naj bi pokazalo odstopanje od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja. Kot je poročal Pop TV, ki je pridobil poročilo, se je predsednica nahajala v srednjem od treh vozil, v prvem spremljevalnem vozilu pa naj bi se nahajal le policist voznik brez dodatnih članov ekipe. Priročnik te možnosti ne dopušča. V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Polsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil polskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih 10 ljudi in več kot 80 poranjenih. Največ 24 v Kijevu, kjer je po napadu z dronom izbruhnil tudi obsežen požar v poslopju Narodne akademije znanosti. Slovenski nogometaši bodo drevi igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po neodločenem rezultatu s Škotsko se bodo v Stožicah pomerili proti Severni Makedoniji. Slovenski reprezentanti bodo igrani v Ligi B in skupini B1 nadaljevali v soboto, ko bodo gostovali v Švici. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončna s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Kultura in gospodarstvo gresta lahko tudi složno skupaj ter v koraku s časom. To dokazuje Tone Kotar, po izobrazbi kemik, sicer pa prepoznaven kulturnik in poslovnež, ki je pred dnevi na domači Mirni na Dolenjskem pri 84 letih uspešno izvedel že 46. prireditev za Mirno z ljubeznijo. Dogodek je združil raznovrstne sodelujoče iz različnih delov Slovenije, ne glede na njihov siceršnji pogled na svet. Gospod Kotar, sicer dolgoletni predsednik in član Komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, je v Mirnsko dolino, kjer je aktiven tudi kot mentor šahovskih krožkov, pripeljal prepoznavne ustvarjalce, med njimi Jureta Robežnika, Mojmirja Sepeta in Toneta Partliča, ter mirnske kulturnike popeljal po Evropi. Gospod Tone Kotar je, kot potrjuje tudi kolega Luka Bregar, sogovornik brez dlake na jeziku. In v pogovoru boste slišali, zakaj je imel tokratni gost oddaje Storž v življenju res krompir, kako je razpredel kulturniške mreže po upokojitvi in kako uspe kot mladenič po srcu še vedno povezovati dobre reči in ljudi.
3: Tako, gospod Tone Kotar, hvala, ker sem vas lahko ujel pred mikrofon, ko gosta oddaje Storž. V tednu imate namreč veliko dejavnosti, ki vas zaposlujejo in obenem bogatijo.
4: Ja, jaz sem pa bil počaščen.
3: Naša oddaja Storž poudarja osebnosti, ki so nam za zgled, ki so pomemben del naše družbe, tudi po upokojitvi, in vi ste tak kulturniški motor in znan obraz tu okrog. Sprejeli ste me v prostorih društva upokojencev na Mirni, ste tudi častni občan v tej občini, predvsem pa, kot sem že poudaril, ste tista gonilna sila raznovrstnih prireditev, dogodkov, izobraževanj in povezovanj.
4: Ja, to je res, pa človek, ko to malo analizira preteklost, niti več kako do tega pride. Predem sem šel v pokoj, sem šel v pevski zbor, tukaj na Mirni, nekako sem prevzel krv za ta zbor. Že leta 2002, za krajevni praznik, sem rekel, izme pa naredil eno prireditev, ki se mi je dal ime za Mirno z ljubeznijo. So zdaj preko let prišli do 46. oddaje iz tega cikla.
3: In to ste opravili minuli konec tedna z velikimi, lepimi gosti.
4: Ja, da te 46. smo imeli, pa res, sem jo takoj prištel med tri, tako najbolj zanimive. Seveda, zadnjih 6 let, ker sem prežel, je to veliko težje. Prej me je zelo podpirala, me vse skrb za hišo, za dvorano, ukrasiti, bilo vse rešeno. Rekel, zdaj je to veliko težje, tako da nekako se približuje čas, ko bo treba nehati.
3: Upam, da ta čas še ni prišel in da boste imeli mladi rod, ki vam bo pomagal v okviru društva. Mimogrede, na Mirni zdaj živite, če sem prav preračunal, 55 let. Ta mesec ste praznovali svoj 84. rojstni dan.
4: Res je tako.
3: Odraščali ste na Šentjernejskem polju, vasi Apnenik, na to v Drči, čisto blizu samostana Pleterje. Izhajate iz velike družine. Bili ste drugi najstarejši od 6 otrok, ampak pravite, da kljub revščini nikomor ni nič manjkalo.
4: To je res. Oče je bil gozdar, mama je pa te studenjevo skrbela, ki pa ni bila. Nismo imeli niti arak v svoje zemlje. Hiška še zmeraj stojila, stik, moj starejši sin, skoraj en hektar zemlje okolj, zelo lepa točka.
3: Po izobrazbi ste kemik, po srednji kemijski šoli ste postali inženir kemijske tehnologije. Ste bili prvi, ki je odšel na študij?
4: Ja, res je tako, ja. Torej, to je res, pa v štipendijo sem dobil v Iskri, čeprav to. No in sem potem sem delal tako proizvodnje in to.
3: Kako je bilo v Iskri? Kaj ste počeli?
4: Ah, v Iskri sem bil vodja proizvodnje, pod tako potenciometrov in dobro sem se počutil in to, ampak ta želja nekje začeti in ko sem vedel razpis, da išče Kolinska vodjo obrata na Mirni, da sem rekel, neč, grem. Tako da žena prvič ni bila, tako nekako da vdušena prav, tako da jo je direktor Iskra poklical, rekla, tudi lahko staneš, če boš ta teda bodo bednikomer podijel in tako.
3: In to je pretehtalo pravzaprav tudi pri njej. Ja. Sem na Mirno sta prišla še pred svojim 30. letom, skupaj z družino.
4: Torej, to smo prišli 71. leta, se ni bilo enostavno. Tovarno se je gradila, letje na krompir je dobro. Uspeli smo, da smo januarja 72. prvo vrečko krompirja, kosmičo za pripravo pireja, spravili skozi pakirno mašino, zapakirali in tako dalje. In mesec je bilo za moj god, 17. januarja, sem šel še tjernej, prezentiral tam, kako se iz te vrečke pire naredi, pa moja stara mama prav, ja, to je pa dobro, ne bo treba kmetov več krompirja saditi.
3: Na Mirni je potem nastala tovarna za predelavo krompirja, to je bila tovarna Kolinske v okviru Knorja.
4: Tako je, torej to je bila tovarna Kolinska, bi rekel Knor.
3: In tu ste bili tehnični direktor, poznali ste čisto vsak ležaj, vsak delček v proizvodnji in včasih tudi po noči klicali, če se je kaj zataknilo.
4: Zmeraj. Za razliko od nekaterih drugih predelav, smo šli na parni ljupilc, angliški stroj, materplat. Recimo, če imaš ti šivalnico, se kaj pokvar pri tem stroju, vsi stali delajo. Tukaj pa, če zataje eden v vrsti, vse stoji. Oh, pod oči so me klicali, to sem rekel, ležaj številka ta pa ta, in tako dalje, pa so že vedeli. Da ja, kaj češ, spomin sem bil še dober, zdaj pa ne vem, kaj sem čire jedel.
3: Ampak jaz mislim, da še dobro veste in veliko datumov in pomembnih dogodkov si zapomnite. Kar se tiče vaše gospodarske poslovne poti, lahko meniva še, da ste pozneje delali v Novolesu oziroma se vozili še v Ljubljano, bili ste tudi gospodarstvenik oziroma ste našli krasnega naslednika. Ampak jaz bi se osredotočil še na tista 70. leta, ko ste prišli sem na Mirno, kjer se je v bistvu krepila tudi vaša kulturniška iskrica.
4: Tako je, torej, to so bile res lepa leta, polne entuzijazma, rekel, ampak to je bilo posod tako. V Šentjerneju so bili vsi člani, za poslednjem iskri, člani kulturnega društva. Tega zdaj ni in to človek ni, a za nje človeka pa boli. Lepa postovanja smo imeli in tako dalje.
3: In tu na Mirni so bile tudi posebne tombole, če lahko spomnite, kakšne nagrade ste imeli.
4: Kakšni časi so to bili, da smo lahko dali za nagrado. Fičuta je enkrat dobil, en iz Trebnega, ki je bil jezen, ki je ščirko čakal v avto, ona je pa pol Fičuta dobila. Torej, cela dolina od grada do šole s temi denarji je potem partizan odkupil kočo na Debenco nazaj in pa če je šla ta zgodba spet kukr tok v zanimivo smer.
3: In to so vse spomini za celotno Temeniško in Mirensko dolino, to so bili dogodki povezovanja, druženja v nekih drugih časih, ampak vi ste pa tudi dobili dodaten kulturniški zagon ob prelomu tisočletja, kot sva že ob začetku pogovora omenila, namreč takrat ste prevzeli vodenje mešanega pevskega zbora in tako smo postavili tu na Mirni temelje sodobne kulture. In ste našli svoje mesto na čelu tega in potem ste začeli z legendarnimi, zdaj legendarnimi tradicionalnimi prireditvami za Mirno z ljubeznijo ter pozdrav z Mirne. Seveda, dodamo tisti kraj, kjer gostujete vsakič znova. Ob tem me zanima, kako vi gledate na svojo zapuščino teh dogodkov?
4: Ipak smo stara generacija. V prvih letih v vaciklih še mrzkej najdem, zdaj potanovem, kaj pa to vse tukaj, pa je ali pa ni, bi rekel, ne, ampak dobro je. Ne, torej, kar se tiče zemezele, kar je to že naša kratica za Mirno z ljubeznijo, tukaj imamo kar dober pregled, tako, jaz sem nekaj že grozil, da je zdaj konc, zdaj pa ne vem. Zdaj so mi že otroci rekli, pa daj še malo, samo ni več zdravje tako, kot je. Jaz dan, dva pred preditvijo ne spim, moče dve uri, to, pa to mogdo verjame. Rekel, ne? Jaz sem prebral namreč knjigo Toneta Kompareta, kako sem postal čudak. In moram reči, v tem ima zanimivo teorija. Čudak, to sploh ni tako slaba stvar. Beseda ima prikaz na čudovit, čudodelen, pa tudi čuden in tako dalje. Ne?
3: Vse v enem, ampak še vedno imate to stvarjalno iskrico v sebi, ki vam verjetno ne bo dala miru, tudi ne v prihodnje. Lahko še omeniva, da ste svojimi kulturniki med drugim gostovali v sosednjih državah, v Bosni, Hercegovini, na Češkem, tudi drugot in v našo Temeniško in Mirensko dolino ste pripeljali med drugim Jureta Robežnika, Mojmirja Sepeta, številne druge, tudi Toneta Partliča nedavno. Ob tem pa bi rad poudaril, da smo zdaj tule pravzaprav v prostorih Društva upokojencev Mirna, ki ima kar bogato bero, sploh na športnem področju, pa tudi kulturnem.
4: Ja, tukaj je šport doma, to je te more to. No, jaz vsakmo povem, damo za vse tisto, kar trdimo, ker smo prepričani, da je nekako dobro.
3: Gospod Tone Kotar, ob tem, ob vsem vašem ustvarjanju je pa še ena velika ljubezen, ki je v vas. Zelo, zelo radi igrate šah in svoje znanje predajate tudi naprej v okviru krožkov.
4: Ja. Šah je tako. No, nisem, ne vem, kakšen igral, ker nisem nikoli tako študiral. Sem ga v šoli igral še tako. Res pa je, da sem leta 2002, takoj po upokojitvi, dal predlog, da sem na Mirninski šoli začel s šahom. Kmal zatem je prišel v to dolino Cvetko Jakša, šahist, dober, med starejšo generacijo, zdaj na Dolenskem, ena ali pa dva. Zdaj imava pa šah že nekaj let na Mirni, v Kronogu in na Trbeljnem. Nas dajejo za zgled, ker še kakšen evro že dobimo, ampak je pa velik zadeve na prostovoljstvo. Nekaj šahistov smo že odgojili, ki je, torej eno Tjaša Pajek, Miha Dibnik, stane dva, v katerih se bo še slišalo. Je pa res, da ni več takega interesa, kot je bil. Jaz se spominam določenih trenutek, ko smo imeli na šahu, pa je prileto mentor, ti si pri rokometu, ti si pri nogometu, in tako dalje. No. Tako, ampak tisti, ki so pa radi pridejo, tudi podpirajo te občine. Mi smo bili deležni, tudi Šahovska zveza je opazila naše delo. Pred nekaj leti prišel en Šved, ki je Evropski šahovski zvezi zadolžen za mladinski šah in je prišel k nam na obisk. Sem je prišel, si bil pa te zadovoljen, nis pa tudi. Sem bil malo važen, kot študent, sem dva, kaj delal na Švedskem, pa kar nekaj govorim švedsko. In on je mogel doumeti, da je prišel tukaj na en tak obisk, jaz se pa z njim po švedsko pogovarjal.
3: Pravi poliglot ste, gospod Tone Kotar.
4: Ne.
3: Tako. Slišali smo že nemško, pa švedsko, pa vse ostalo in predvsem veliko v slovenščini.
4: Res relativno dobro govorim je nemško, tako da lahko tudi križan, ker rešujem ali pa tako dalje. Pa tudi angliščina meni tuja. Drugo je pa bolj tako, ne.
3: Vsak dan se še učimo, kaj ne da?
4: In na zadnje žal ne umremo.
3: Ampak ostala bova na živi strani, gospod Kotar. Za konec, kot srčni kulturnik in gospodarstvenik, kar ni zelo pogosta kombinacija, ob vseh življenjskih preskušnjah, ki ste jih prestali, poudarjate to življenjsko lekcijo, namreč vse je točno tako, kot mora biti.
4: Ja, to je pa zato, ker imajo pri Fartfi eno lepo pesem. Vse že naša nona prav, kukar je tako je prav.
3: Ogromno izkušen, ogromno modrosti ste si nabrali skozi življenje, gospod Tone Kotar. Naj se tisto lepo še uresničuje, naj se tisto manj lepo ponotrani, da se kaj takega ne zgodi še enkrat. In predvsem vam želim veliko aplauzov, kakšno polno dvorano še in predvsem kakšen mlajši glas, ki bo pomagal pri kulturnem udejstvovanju v prihodnje.
4: Ja, kaj pa češ, veste, najbolj mi je všeč ta izrek, ne, ker zdaj pri nas je, še zdaj nismo razčistili, pa levi, pa desni, pa gor, pa dol, to je žalostno. Pa ne bi rad tukaj politiziral, ampak mislim, da ena misel, ki je meni zelo blizu, ki pravi tako, prav je, bodi dobro z Bogom, a tudi hudičo se ne zamerje. Storš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za izobraževanje je po obravnavi vprašanja glede sindikalnega delovanja v šolskem prostoru na nujni seji med drugim sprejel sklep, v skladu s katerim bo pristojno ministrstvo pripravilo predloge za jasno ureditev referendumskih aktivnosti sindikatov v šolskih prostorih. Obenem bo pripravilo pregled primerov v povezavi s takšnimi dejavnostmi sindikatov v izobraževalnem prostoru in morebitne sume kršitev posredovalo pristojnim organom. Sindikat SVIS pa opozarja, da mora biti delovanje sindikatov svobodno. Ekstremne vremenske razmere, vključno s sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile škodo v vrednosti od 14 do 17 milijard evrov. Kot je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju še dejal pristojni komisar Christoph Hansen, se bo ta številka verjetno še povečala, saj še nimajo celovite slike stanja, prav tako bodo posledice v nekaterih sektorjih, kot je živinoreja, vidne šele pozneje. Posledice suše za slovenske kmete je kolegom predstavil slovenski minister Janez Cigler Kralj. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne. Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, bodo katarski medijatorji ameriški strani predali nove ideje, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Končni odgovor ZDA pričakuje do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno, da Iran opusti jedrski program. 3 leta po svojem prvem poletu je raketa Starship podjetje SpaceX med testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a so polet zaključili predčasno. Kmalu po vzletu je zgornji stopni rakete odpovedal eden od motorjev. Starship je po približno 3 urah se je vrnil na Zemljo, med pristankom v Tihem oceanu se je raketa prevrnila na bok, odjeknila je eksplozija. Vremenska napoved, pretežno jasno, bo zjutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah mgla.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.
2: 29. septembra bo minilo 15 let, kar je z glasbenega vlaka v večnost sestopil ljudski godec harmonikar Lojze Slak. Za nocoj je glasbeni urednik Tomaž Guček izbral oddajo iz maja leta 2010, ko ga je v enem zadnjih njegovih intervjujev v studiu Radia Slovenija gostila tedanja glasbena urednica Irma Rauch.